xa lánh, cả vợ ông cũng nguyền rủa ông. Và ông Gióp một thân một mình ngồi trên tro bụi, lấy mảnh sành gạt giòi bọ đang rúc rỉa thân xác tàn tạ, hôi thối của ông. Nỗi khổ đau cô lập hóa ông khỏi thế giới loài người, và Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi ông. Ngài im lặng, xa vắng, và đó là điều khiến cho ông đau khổ nhất. Ông Gióp biết mình ăn ở ngay lành, chẳng có tội lỗi gì. Những tai ương ấy, nếu không phải là hình phạt cuộc sống tội lỗi ác độc, thì là gì và do đâu mà đến? Bao nhiêu câu hỏi âu lo đau đớn trào dâng trong tâm hồn ông. Tại sao Thiên Chúa là đấng tốt lành công chính lại không ra tay can thiệp mà lại để cho người ngay lành phải khổ đau như thế? Tại sao Thiên Chúa lại hành xử như thể là thù địch của con người như vậy? Sự thánh thiện của Ngài ở đâu? Cái công bình của Ngài ở đâu khi Thiên Chúa đối xử với người ngay lành thánh thiện và kẻ tội lỗi ác độc cũng như nhau? Trong các chương từ 4 đến 27 và từ 29 đến 31, nghĩa là trong phần ông Gióp đối chất lý lẽ với các bạn mình, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau dưới mọi khía cạnh khác nhau của chúng. Có cái khổ đau trên thân xác, có cái khổ đau của tinh thần, có nỗi âu lo trước cảnh cuộc đời con người sớm nở tối tàn, mau qua như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Lo âu trước cái chết gần kề, buồn tủi trong cảnh bị mọi người bỏ rơi xa lánh, không người an ủi, không kẻ cảm thông, và nhất là âu lo trước cái tối tăm trong tương quan của mình với Thiên Chúa, đấng mà ông Gióp hằng kính mến tôn thờ. Ông Gióp vùng vẫy trong thung lũng khổ đau không lời giải thích ấy. Để hiểu biết lý lẽ và tự bênh vực cho cuộc sống công chính của mình, ông Gióp nổi loạn một cách gián tiếp. Những lời ta thán thở than của ông diễn tả tâm tình nổi loạn ấy. Trong chương 3, ông Gióp đã buồn tủi đến độ nguyền rủa ngày sinh của mình. Trong chương 13 thì ông lại còn muốn leo lên trời, túm lấy cổ áo của Thiên Chúa mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông sống ngay lành công chính mà lại bị gian truân khốn khó trăm bề, đến tán gia bại sản, đến thân tàn ma dại như vậy. Và trong các chương 9 và 10, ông không ngần ngại tố cáo Thiên Chúa là giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người vô tội, là trời xanh không có mắt. Và những khổ đau vô lý đã khiến cho ông Gióp bóp méo cả gương mặt và bản chất của Thiên Chúa. Sau đôi mắt sưng húp đẫm lệ, trong nỗi cay đắng tràn đầy tâm hồn, ông chỉ còn trông thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, thù nghịch với con người. Trong chương 10, các câu 16 và 17, ông Gióp đau đớn kêu lên, lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và Ngài quay trở lại gia tăng chiến công chống lại tôi. Ngài mở những cuộc tiến công mới, và thêm cơn thịnh nộ với tôi. Các đoàn quân tiếp sức tấn công tôi. Ông Gióp bị sâu xé giữa hình ảnh của Thiên Chúa mà ông hằng tôn thờ kính yêu trong lòng tin tinh tuyền, và gương mặt của vị Thiên Chúa tàn ác và khổ đau cùng cực đã dựng lên trong tâm lòng ông. Một vị Thiên Chúa độc đoán, câm nín và thù nghịch. Cái phản kháng của ông đi đến chỗ đặt vấn đề đối với sự thánh thiện, lòng nhân từ và cái khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và đối với ông, xem ra Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh lạnh lùng, xa cách, vô lý và vô nghĩa. Mấy người bạn của ông Gióp thì tìm biện minh cho giáo thuyết thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, khổ đau và sự dữ là hình phạt tội lỗi. Người tội lỗi gian qua ác độc thì phải chịu hình phạt và tật bệnh, nghèo đói và gian truân khốn khó. Cái sung túc giàu sang trong cuộc sống đời này là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban thưởng cho người ngay lành thánh thiện. Cái khổ đau mà ông Gióp gặp phải như thế là bằng chứng cho thấy ông có tội. Cũng vì vậy mà bạn ông là Eliphaz mới khuyên ông Gióp, hãy hòa giải với Thiên Chúa thì anh sẽ lại được sung sướng ngay. Nhưng kiểu giải thích máy móc trên đây của nền thần học cổ điển Do Thái không thuyết phục được ông Gióp, bởi vì sự thật sờ sờ trước mắt không chứng minh điều đó. Trái lại, chính những bọn đầu trộm đuôi cướp, những người gian tham ác độc, mưu mô thủ đoạn, hại dân bán nước, tay vấy đầy máu người vô tội, chẳng những đã không bị Thiên Chúa trừng phạt mà lại còn sống vinh thân phỉ gia,
xem ra rất là hạnh phúc nữa. Trong khi đó, thì những người ngay lành, thánh thiện, liêm chính, hiền hậu lại bị đày đọa và hứng chịu trăm nghìn cay đắng. Và ông Gióp muốn tìm hiểu ý nghĩa sự khổ đau của mình nơi Thiên Chúa, nhưng không biết Ngài ở nơi đâu. Trong chương 23, ông kêu lên, ôi, ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm người ở đâu và làm sao tới tận nơi người ở? Và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ, tôi sẽ biết được tiếng người trả lời và hiểu được điều người nói với tôi. Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi không? Người chỉ việc ghé mắt nhìn xem, người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của người, và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. Nhưng tôi về phương đông, người không có đó. Tôi ghé phương đoài, chẳng thấy người đâu. Tôi tìm nơi phương bắc, người biệt tâm. Tôi quay lại hướng nam, người vô âm tín. Đứng trước kiểu giải thích không luôn luôn đúng của thần học cổ điển Do Thái, coi khổ đau như hình phạt tội lỗi loài người đã vấp phạm, các bài diễn văn của ông Eliu, một người bạn khác của ông Gióp, tìm cách sửa sai giáo thuyết về thưởng phạt nói trên. Theo ông Eliu, khổ đau là phương thế Thiên Chúa dùng để cảnh cáo và giáo dục con người. Khổ đau kéo con người ra khỏi mọi ảo ảnh của cuộc sống. Nó trả con người trở về với thân phận của mình và giúp con người ý thức được sự thật cuối cùng của cuộc đời. Khổ đau giúp con người trở thành tốt lành, thánh thiện hơn. Nó thúc đẩy con người cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì khi đó khổ đau trở thành lời mời gọi con người quyết định lựa chọn, hoặc hoán cải tâm lòng, cải tà quy chính để được sống, hoặc không cải thiện và phải chết. Nếu biết theo lời khuyên nhủ của các hiền nhân hay theo linh ứng, thì con người có thể có thái độ hành xử đúng đắn. Nếu không, con người sẽ phải tiến đến chỗ bị hủy diệt. Ông Gióp thấy kiểu cách giải quyết trên đây cũng không được ổn thỏa. Vì không chấp nhận được sự tốt lành siêu việt của Thiên Chúa, ông đi đến kết luận rằng Ngài ác độc và có chương trình thù nghịch hãm hại con người. Nhưng kiểu ông bóp méo gương mặt đích thực trên đây của Thiên Chúa cũng không đem lại an bình cho tâm lòng ông.

Quý bạn thính giả thân mến, hồi tháng 5 năm 1991, giới báo chí phát thanh truyền hình quốc tế ngày ngày đếm xác các nạn nhân trận bão lụt tại Bangladesh. Con số người chết đã lên tới khoảng 200.000, cảnh đói khát, bệnh tật và dịch tễ đang rình rập hàng triệu người khác nữa. Trước đó 20 năm cũng đã có một trận bão lớn càn quét Bangladesh, khiến cho nửa triệu người thiệt mạng. Quốc gia nghèo túng này thật là một vùng đất thống khổ. Nhìn các đoàn người sống sót, nối đuôi nhau bước đi trên những bờ ruộng còn nổi trên mặt nước, để được di tản bằng trực thăng, trên mình chỉ có manh áo mỏng không đủ chống lại cái giá lạnh, người ta cảm thương cho số phận không may của họ. Các em bé mồ côi ngơ ngác, không còn sức để khóc, dương đôi mắt tròn sâu, hết nhìn toán nhân viên thiện nguyện, lại nhìn biển nước mênh mông, đã vùi dập cha mẹ và những người thân của chúng, rồi hướng mắt nhìn trời. Và người ta có cảm tưởng, chúng đang muốn bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Phải, đứng trước nỗi khổ đau của những người vô tội, nhất là các trẻ em, chúng ta cũng muốn cật vấn Thượng Đế, cật vấn Thiên Chúa, xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Đây cũng đã là tâm tình của ông Job, đại diện cho tất cả mọi người vô tội mà phải chịu khổ đau khốn khó. Vì không tìm ra câu trả lời thích đáng và cũng không thấy bóng dáng Thiên Chúa ở đâu, nên ông Job đi đến kết luận Thiên Chúa xa vời, ác độc và có chương trình thù nghịch với con người. Nhưng sau cùng, vào lúc mà ông Job không ngờ tới, thì Thiên Chúa hiện ra trả lời cho ông. Cho đến nay, thì cuộc đối thoại của ông Job với các bạn ông đã chỉ đề cập đến sự dữ và khổ đau như là một vấn nạn cần giải quyết trên bình diện lý thuyết. Từ chương 38 đến chương 41, Thiên Chúa trả lời cho ông Job cách gián tiếp, bằng cách nắm tay ông và dẫn ông đi dạo trong ngôi vườn tuyệt đẹp Ngài đã tạo dựng nên là vũ trụ mênh mông này. Thiên Chúa cho ông Job thấy quyền năng và sự khôn ngoan cũng như óc sáng tạo muôn vẻ muôn màu và lòng nhân từ hiền hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Đứng trước các bí nhiệm khôn lường của thế giới, vũ trụ mênh mông, ông Job cảm nhận được cái bé nhỏ vô nghĩa, những hạn hẹp và sự ngu dốt của mình. Ông cũng nhận ra con đường sống hạnh phúc nữa. Và nhất là, ông học hiểu được rằng ý nghĩa của khổ đau chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế nên không thể tìm ra một giải pháp lý thuyết trừu tượng hay một câu trả lời tình cảm được. Nói cách khác, con người không thể hiểu biết bản chất sự dữ và khổ đau. Và lại, có hiểu thì cũng chẳng ích lợi gì cho nó. Điều quan trọng đó là biết tìm thấy trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng muốn cứu thoát con người, lý lẽ để sống ngay trong chính nỗi khổ đau của mình mà không thất vọng, mà không khước từ sống ơn gọi làm người của mình và không từ chức làm người. Đọc hai chương đầu và phần kết luận chương cuối cùng sách ông Job, chúng ta hiểu được lý do tại sao ông lại gặp khổ đau khốn khó. Mọi sự chỉ vì một lời đánh cá giữa Satan và Thiên Chúa. Sự dữ và khổ đau đổ tràn trên người ông Job vì Thiên Chúa đã muốn để cho Satan thử thách ông. Satan trong sách ông Job không phải là một kẻ chống đối Thiên Chúa, cũng không phải là quỷ dữ của các tác phẩm Ngụy Thư hay các tác phẩm Tân Ước. Nó chỉ là một thụ tạo, nhân vật được tác giả sách ông Job dùng để trình bày cái linh động biện chứng trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, Satan cũng là hình ảnh diễn tả những khó khăn, những đối kháng ẩn giấu của chúng ta. Theo Satan thì con người không có khả năng trung thành và kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Sở dĩ ông Job kính sợ Thiên Chúa và trung thành với Ngài, theo Satan, chỉ vì Thiên Chúa cho ông có cuộc sống hạnh phúc sung sướng, vợ đẹp con khôn, tiền bạc của cải vô vàn vô số. Và Satan thách thức Thiên Chúa, hãy giơ tay đụng đến những gì hắn có xem, hắn có lại chúc tụng thẳng vào mặt Ngài hay không. Và Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job mà không được làm cho ông chết. Thế là mọi tai ương khốn khó và tật bệnh đổ trên đầu ông. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe của mình. Hàng xóm láng giềng xa lánh, bà con bạn bè khinh khi, cả vợ ông cũng xỉ vả ông. Thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh.
Nhưng ông Gióp không nguyền rủa Thiên Chúa, và cho dù có đắng cay khổ nhục, trong tâm trí ông vẫn một lòng trung thành kính sợ Ngài. Cũng vì vậy nên dù ông Gióp đã có những lời chua xót trách than Thiên Chúa, nhưng khi phán xử, Thiên Chúa đã cho ông điểm nhất và nói, trong tất cả chỉ có Gióp tôi tớ ta là nói tốt về ta mà thôi. Câu ông Gióp trả lời mụ vợ chanh chua cho thấy thái độ tin yêu phó thác của ông. Bà nói như mụ điên, chúng ta đã nhận lãnh hạnh phúc từ tay Thiên Chúa, thì lẽ nào lại chẳng đón nhận bất hạnh từ tay Ngài hay sao? Nghĩa là tuy không giải thích được lý do các khổ đau khốn khó mình phải chịu, ông cho rằng chính Thiên Chúa đã gửi nó đến cho ông. Và quả thế, Thiên Chúa đã đồng ý để cho Satan thử thách ông như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sách ông Gióp đã không đưa ra một giải pháp lý thuyết nào cho vấn đề sự dữ và khổ đau, nhưng nó cho chúng ta thấy thái độ sống của ông Gióp. Cho đến nay, ông Gióp đã chỉ hiểu biết Thiên Chúa qua trung gian của truyền thống tôn giáo và nền thần học, cách gián tiếp xa vời, không trung thực. Cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa đã khiến cho ông rúng động và làm đảo lộn tất cả mọi lý lẽ biện minh ông tìm đưa ra. Nó đánh tan cái lòng đạo đức cổ điển đầy vị lợi, trao đổi tính toán, cũng như các yêu sách mà con người thường đưa ra với Thiên Chúa. Ông Gióp từ bỏ thái độ than trách Thiên Chúa, các yêu sách, các lý luận, cũng như thái độ thách thức Thiên Chúa đối chất với mình. Đứng trước Thiên Chúa toàn năng, ông khám phá ra cái hư không của mình, đồng thời ý thức được sự khôn ngoan siêu việt vô lượng của Thiên Chúa. Ông nhận ra rằng, trong việc cai quản vũ trụ và thế giới loài người, có bàn tay khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiểu cách Thiên Chúa hành động cao vời và kỳ diệu, loài người không thể nào hiểu nổi. Và các mầu nhiệm trong cuộc sống con người cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có một thế giới duy nhất tốt lành do Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có một chương trình duy nhất của tình yêu thương. Sự dữ và khổ đau không diễn tả cái ác độc hay thái độ thiếu tin tưởng Thiên Chúa có đối với loài người. Chúng cũng không diễn tả thái độ Thiên Chúa bỏ rơi con người, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn nhân từ và trung tín với con người. Sự kiện chương trình của Thiên Chúa thành toàn cho thấy, thử thách dù có đớn đau và tối tăm đến đâu đi nữa, cũng nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những gian nan khổ đau kỳ diệu khó hiểu, có thể vô nghĩa đối với con người, nhưng có ý nghĩa đối với Thiên Chúa. Từ ý thức và khám phá mới xuất phát từ cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, ông Gióp được thay đổi tận gốc rễ trong cùng thẳm tâm lòng. Mối dây liên hệ thân tình mới với Thiên Chúa khiến cho ông hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống, nhưng kinh nghiệm sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa giúp ông nhận lãnh và chịu đựng khổ đau trong niềm an bình sâu thẳm, trong tâm tình tin yêu phó thác trọn vẹn. Cuộc sống thân tình với Chúa giúp ông chiến thắng và chế ngự được cả sự sợ hãi khổ đau. Nói cách khác, sách ông Gióp trình bày một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa cũng như của con người. Từ con người cổ điển cảm tạ Thiên Chúa bởi vì mọi sự trong đời được hưng thịnh, phát xuất ra một mẫu người mới có khả năng đại diện cho nhân loại khổ đau, mạnh dạn tiến bước trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa. Từ một vị Thiên Chúa mà con người tưởng là hiểu biết tường tận và có thể lèo lái đóng khung được theo ý mình, phát xuất ra gương mặt của một vị Thiên Chúa bí nhiệm vô lường. Và giải pháp soạn giả đưa ra cho vấn đề khổ đau là thái độ thinh lặng, khiêm tốn, nhẫn nhục trong tâm tình thờ lạy tin yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Nó phát xuất từ xác tín, khổ đau bí nhiệm mà trí óc loài người không hiểu nổi, cũng nằm trong chương trình cứu độ khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông sâu thẳm thân tình với Thiên Chúa, con người giải quyết được tất cả mọi trái nghịch của cuộc sống. Và đó là thực tại cao vời nhất, là niềm hạnh phúc cao vời nhất. Còn tất cả mọi sự, kể cả khổ đau, chỉ là thứ yếu mà thôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập toàn, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cũng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên những sự thật đối với những lỗi lầm của anh chị em mình để giúp nhau cùng sửa, điều đó thật khó. Bởi vì sự thật thì mất lòng, hoặc chúng ta cũng sợ khi người khác nói với chúng ta như thế này. Chân mình thì lấm lên mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hay có khi bị người ta dùng chính lời Chúa mà vặn lại: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe: ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc,
nhưng trái lại tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay, người đã tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ, hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh Gia-kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ đã viết Thánh sử Matthew mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương
là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên, sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân, để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi, để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó, có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó, với cái phương pháp này.
0: Yeah.
1: Với cái cách làm này,
0: cái lộ trình rõ ràng,
1: cái lộ trình rõ ràng. Rồi rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không.
0: Yeah.
1: Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mà mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai.
0: Dạ. Yeah.
1: Nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không.
0: Yeah.
1: Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
1: Dạ. Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Dạ vâng, và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc

0: ai cũng có giá trị hết. Đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi? Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương đó là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó. Và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ mà ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
1: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
0: Có những cái phương pháp, thật sự ra có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình, và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó. Người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu. Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận. Phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm. Cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết. Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn, và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không? Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi mọi người sẽ coi thường tôi rồi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con

0: và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt. Cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật, là nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình, và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích, người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa. Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều. Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
1: cảm giác giống như
0: không có ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu, Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cứ phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
1: Tôi phải có.
0: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải
1: được
0: bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
1: đáp ứng cho
0: đáp
1: mình.
0: Ứng cho mình. Nhưng mà ủa, mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu. Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu. Đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc. Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu. Mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình, thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình đó, nhưng mà mình không chấp nhận được. Mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm. Mà khi mình thay đổi được nó, thế là ok. Vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì được tốt. Tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt, vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi mình về rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, sau rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thì là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vì khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này, giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống chung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới cái mình này, tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Nên mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Lúc đó mình bình an hơn.
1: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
0: Quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
1: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
0: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
1: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
0: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
1: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
0: Dạ. Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành cho cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn.
1: Dạ.
0: Chống chọi hoặc chạy trốn. Tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
1: luyện tập.
0: Phải luyện tập.
1: Yeah.
0: Và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Vậy là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng vấn đề chỗ chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ Hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi đứng trước những mất mát hay thất bại vượt quá sức mình, chúng ta thường tự hỏi, tại sao lại là thập giá? Tại sao lại là con đường đau thương? Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong những giây phút ấy chúng ta cũng cảm nhận một sức mạnh vô hình nâng đỡ. Một thứ ánh sáng rất nhẹ mà rất thật, khiến ta biết rằng mình không cô đơn. Lễ suy tôn thánh giá mời chúng ta nhìn lại thánh giá, không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu đưa đến cùng. Tình yêu dám đi xuống nơi thấp nhất để nâng con người lên nơi cao nhất. Đó cũng chính là trọng tâm của tin mừng hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Con người từ xưa vốn sợ thập giá gợi đau đớn, mất mát, bất lực. Nhưng với Đức Giêsu, thập giá lại trở thành đường đi vào sự sống, bởi vì người đã bị treo lên không phải để phạt ai, nhưng để tỏ lộ tình yêu vô điều kiện. Cây thập giá, vốn là công cụ hành hình tàn khốc nhất, đã biến thành dấu chỉ của hy vọng, vì nơi đó, Thiên Chúa chọn ở lại với nhân loại trong tận cùng của khổ đau. Người không giải thích nỗi khổ, người ôm lấy nó cùng chúng ta. Có khi chúng ta chỉ nghĩ đến thập giá như một sự kiện lịch sử hay một biểu tượng đạo đức. Nhưng hôm nay, lời Chúa nhắc rằng thập giá là ngôn ngữ của tình yêu. Ai đã từng yêu đều hiểu rằng tình yêu thật sự luôn mang hình dáng của hy sinh. Không ai có thể yêu mà không đau, không buông bỏ một phần bản thân, không đứng vào chỗ của người khác để cảm thông nâng đỡ. Chính vì thế, khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không nhìn vào nỗi đau, nhưng nhìn vào động lực của nỗi đau ấy. Đó là tình yêu không tính toán, tình yêu dám tự hủy để người khác được sống. Trong đời sống thực tế, mỗi người mang một thập giá riêng. Người cha thức trắng vì gánh nặng gia đình, người mẹ chịu đựng âm thầm để gìn giữ mái ấm. Người trẻ đấu tranh giữa cám dỗ và lương tâm, người tu sĩ nỗ lực trung tín giữa bao mệt mỏi, người già phải vật lộn với bệnh tật từng ngày. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy thập giá không nhằm đè bẹp chúng ta, nhưng mời ta yêu nhiều hơn, trưởng thành hơn, biết sống cho ai đó ngoài chính mình. Chính trong những gánh nặng ta ôm, ta mới hiểu phần nào màu nhiệm của tình yêu Đức Kitô. Điều làm thánh giá trở nên quyền năng không phải là nỗi đau, mà là tình yêu biến đổi nỗi đau thành ơn cứu độ. Khi ta biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin, với sự kiên nhẫn, với lòng phó thác, chính lúc đó ta đi vào quỹ đạo của Đức Giêsu. Thập giá không còn là cái gì xa lạ, nhưng là con đường của bình an, vì biết rằng Thiên Chúa đang bước cùng ta. Những thử thách khiến ta tưởng như gục ngã lại chính là nơi Chúa giúp ta đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu đúng nghĩa hơn. Hôm nay, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta được mời gọi chọn một thái độ sống duy nhất để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi ta từ bên trong. Đừng sợ thập giá của đời mình, vì thập giá đã được Đức Giêsu mang trước chúng ta, để mỗi thập giá của ta không còn là án phạt, nhưng là cơ hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng né tránh những hy sinh nhỏ bé thường ngày, vì chính chúng là những cây thánh giá âm thầm làm trưởng thành tâm hồn. Đừng nghĩ rằng thập giá chỉ thuộc về những người thánh thiện. Thật ra, thập giá thuộc về những ai biết yêu. Vì ai biết yêu thì đều hiểu thập giá là điều tất yếu. Và cuối cùng, đừng quên rằng thánh giá không dừng ở cái chết, nhưng mở ra sự sống. Bởi nơi thập giá, tình yêu đã chiến thắng cái chết. Nguyện xin hôm nay, mỗi người biết nhìn lên thánh giá như nhìn vào ngọn nguồn của hy vọng, để rồi biết sống yêu thương hơn, kiên trì hơn, quảng đại hơn.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho con hiểu sâu tình yêu của Thánh Giá và biết đón nhận thập giá đời con với lòng tin yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu và để tình yêu ấy biến đổi đời con mỗi ngày.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua dành cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt khích lệ các chị kiên trì tăng trưởng trong đời sống tâm linh và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Chúa trên trần thế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định, Liên Hiệp của chị em là một hoạt động quý báu. Trong suốt 25 năm qua, Liên Hiệp đã tiếp tục con đường hiệp thông và phối hợp do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và thúc đẩy đối với Liên Hiệp Biển Đức, và sau đó được Công đồng Vatican II khuyến khích trong sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương mới đây của Ngài tại Đăng Viện Biển Đức Subiaco và Monte Cassino và cầu nguyện tại những nơi mang một ý nghĩa sâu xa đối với toàn thể dân Chúa cũng như đối với lịch sử của chúng ta. Ngài nói, khi suy niệm về sự thanh lặng và bình an của những nơi thánh ấy và khi nhìn thấy chị em nơi đây hôm nay, tôi không thể không vui mừng nhận ra rằng, như Tin Mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn. Thật vậy, một vườn nho đã lan rộng và phủ đầy mặt đất và đã sinh nhiều hoa trái. Bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thường nhắc nhở, nó bén rễ sâu trong Chúa. Vì thế, với tư cách là nữ đan sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, những nỗ lực của chị em nhằm ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Ngài trên khắp mặt đất. Đó là một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi cơn khát một đời sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi dự án của các đan sĩ nam nữ Biển Đức tại Roma cũng như ở những nơi khác, thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới, đặc biệt dành cho các nữ đan sĩ Biển Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đan sĩ Biển Đức, nam cũng như nữ, về lời cầu nguyện, về sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, về việc hiến dâng đời mình hằng ngày và kín ẩn, cũng như về sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị cộng đoàn mà anh chị em đang sống và lan tỏa.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số mang tình yêu Chúa Giêsu vào thế giới số. Trong một sứ điệp video gửi tới Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đưa tình yêu của Chúa Giêsu Kitô vào môi trường kỹ thuật số, sử dụng các nền tảng trực tuyến để xây dựng sự hiệp thông thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngỏ lời với hơn 100 nhà truyền thông và nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh các nền tảng kỹ thuật số không nên được sử dụng đơn thuần để thu hút người theo dõi, lượt thích hay sự chú ý. Trái lại, người Công giáo được mời gọi sử dụng chúng để loan báo Đức Kitô, phục vụ tha nhân và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Hồng Y cho rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực truyền giáo mới, nơi con người xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đặt ra những câu hỏi sâu xa. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội trong môi trường này là rất cần thiết. Các môn đệ truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi hiện diện với sự sáng tạo, can đảm và tinh thần phục vụ để giáo hội có thể gặp gỡ con người ngay tại nơi họ đang sống và giao tiếp. Một trọng tâm trong sứ điệp của Đức Hồng Y Ferrao là lời mời gọi chuyển từ người có ảnh hưởng trở thành chứng nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, một người có ảnh hưởng có thể thu hút sự chú ý, nhưng một chứng nhân làm những điều sâu xa hơn, đó là hướng người khác vượt lên trên chính mình để gặp gỡ Đức Kitô. Vì vậy, chứng tá Kitô giáo trên mạng không chỉ nằm ở việc đăng tải những lời nói hay nội dung tôn giáo, mà trước hết phải xuất phát từ một đời sống Kitô hữu đích thực. Tin Mừng cần định hình cách người truyền giáo nói, lắng nghe, phản ứng và đồng hành với những người khác. Đức Hồng Y Ferrao liên kết sứ mạng kỹ thuật số với con đường hiệp hành của giáo hội tại châu Á. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo lắng nghe trước khi nói, hiểu trước khi phán xét, đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên và cộng tác thay vì cạnh tranh. Đức Hồng Y Ferrao cũng khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ bước vào thế giới kỹ thuật số, nhưng hãy hiện diện với trái tim của Đức Kitô, sáng tạo nhưng bén rễ trong tin mừng, can đảm nhưng khiêm tốn, hiện diện nhưng luôn hướng người khác về Chúa Giêsu. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đào sâu ơn gọi truyền giáo và thúc đẩy các hình thức cộng tác mới giữa các giáo hội tại châu Á.
1: Tin Kayon Philippines, chuyên gia của Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu nền tảng kết nối người Công giáo Ấn Độ vượt qua khác biệt. Trong khuôn khổ Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Đài Chân lý Á Châu, thành phố Kayon, Philippines hôm 11 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Victor Joseph, chuyên gia truyền thông và điều phối viên toàn quốc đầu tiên về tông đồ truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã giới thiệu Catholic Connect, một nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối người Công giáo trên khắp Ấn Độ, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và vùng miền. Cha Cyril nhận định rằng Ấn Độ có thể được xem như một châu Á thu nhỏ với sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc địa phương. Quốc gia này có 22 ngôn ngữ chính thức cùng hơn 300 ngôn ngữ của các cộng đồng bộ tộc. Sự phong phú ấy tạo ra thách thức lớn cho giáo hội trong việc truyền đạt tin mừng đến mọi thành phần dân Chúa. Cha Cyril cho biết khoảng 70% dân số Ấn Độ đã kết nối với các nền tảng kỹ thuật số. Dù do quy mô dân số rất lớn, nước này vẫn có một trong những số lượng người chưa được kết nối Internet lớn nhất thế giới. Đối với giáo hội, truyền thông kỹ thuật số không chỉ giúp tiếp cận người Công giáo, nhưng còn có thể đến với những người chưa biết Kitô giáo hoặc đang có những hiểu lầm, định kiến về Kitô giáo. Vì Ấn Độ là một xã hội đa tôn giáo, cha Cyril nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, hòa hợp và xây dựng hòa bình cũng là những chiều kích quan trọng của sứ mạng giáo hội. Chính trong hoàn cảnh đa dạng đó, ý tưởng về Catholic Connect được hình thành. Theo cha Cyril, các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh gặp nhiều hạn chế khi phải truyền tải nội dung. Một điểm quan trọng của sáng kiến là phát triển nội dung bằng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội có nhiều tiềm năng để sản xuất các nội dung về thông tin, giáo dục, đời sống thiêng liêng và đức tin bằng tiếng bản địa. Những nội dung này không chỉ phục vụ người Công giáo mà còn giúp những người bên ngoài giáo hội tiếp cận sứ điệp Kitô giáo. Vì thế, Catholic Connect không đơn thuần là một công cụ phân phối thông tin Công giáo. Đây là một nỗ lực sử dụng môi trường kỹ thuật số để kết nối người Công giáo vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ, thúc đẩy truyền giáo, giáo dục, đời sống thiêng liêng, đối thoại liên tôn và sự hiệp thông trong một giáo hội hiện diện giữa một xã hội vô cùng đa dạng.
2: Tin Manila, Philippines, đại diện Bộ Truyền thông kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số xây dựng hiệp thông thay vì chỉ tìm kiếm ảnh hưởng. Nhân dịp Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á ở Manila, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Tiến sĩ Natasha Govorka, Giám đốc Văn phòng Thần học Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt qua mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng trên mạng để trở thành người xây dựng hiệp thông, cộng tác và các mối tương quan. Theo bà Natasha, mọi Kitô hữu đều có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, bất kể họ có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Vì thế, ảnh hưởng của người Kitô hữu không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng khán giả hay lượt tương tác. Người làm truyền thông Công giáo cần ý thức trách nhiệm đối với ảnh hưởng của mình và sử dụng để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Bà đặc biệt mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số chuyển từ tư duy về một cộng đồng những người có ảnh hưởng sang trở thành những người lãnh đạo xây dựng hiệp thông. Điều này phù hợp với tinh thần hiệp hành vốn nhấn mạnh việc lắng nghe, cộng tác và cùng nhau tiến bước. Bà Natasha đặt quan điểm này trên truyền thống giáo huấn của giáo hội về truyền thông, đặc biệt là thông điệp Communio et Processio, trong đó Đức Kitô được trình bày như là đấng truyền thông hoàn hảo. Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không chỉ truyền đạt một thông điệp bằng lời nói, nhưng hoàn toàn đồng hóa với những người đón nhận người và trao ban chính cuộc đời mình. Do đó, ở cấp độ sâu xa nhất, truyền thông Kitô giáo là trao ban chính mình trong tình yêu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng. Bà Natasha nhấn mạnh rằng, công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế những phẩm chất nhân bản cốt yếu của truyền thông. Chẳng hạn, một trái tim biết trao ban và một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Vì vậy, thách thức của truyền thông công giáo không chỉ là học thêm các kỹ năng kỹ thuật số, mà là bảo đảm công nghệ phục vụ cuộc gặp gỡ giữa con người với con người và sứ mạng của giáo hội thay vì thay thế chúng. Từ kinh nghiệm đó, chương trình ngày càng chú trọng đến việc đồng hành. Những người đã hoàn tất khóa đào tạo vẫn tiếp tục được các cố vấn đồng hành, tạo nên một hình thức đào luyện môn đệ. Trong đó, người tham dự không chỉ học từ các chuyên gia, mà còn học hỏi từ những người đã trải qua cùng hành trình. Bà Natasha khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số của châu Á đừng sao chép nguyên mẫu của chương trình Vatican, nhưng vận dụng những nguyên tắc cốt lõi để phát triển các sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Các chuyên viên công giáo được mời gọi khám phá những gì họ có thể cùng nhau xây dựng, kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và các quan hệ nhân bản trong một sứ mạng chung. Sứ điệp trọng tâm của bà là mục tiêu của truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là truyền đạt tin mừng hiệu quả hơn, mà còn xây dựng những mối tương quan và cộng đoàn, nơi con người có thể gặp gỡ, đón nhận và sống đức tin.
1: Tin London, Anh Quốc. Quốc hội Anh bác bỏ dự luật về trợ tử. Dự luật hợp pháp hóa trợ tử có hỗ trợ thất bại tại Hạ viện trong lần đọc thứ hai với 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Hạ viện Anh đã bác bỏ dự luật của Anh nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu cho những người mắc bệnh không thể chữa khỏi đã thất bại. Trong lần cứu xét lần thứ hai hôm thứ Sáu, 270 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết liễu cuộc sống, trong khi 286 đại biểu bỏ phiếu chống. Như vậy, dự luật đã bị bác bỏ với 16 phiếu chênh lệch. Dự luật nhắm cho phép người trưởng thành tại Anh và xứ Wales có thời gian dự kiến còn sống dưới 6 tháng, được thực hiện sự tự tử với sự hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định. Tại Quốc hội, những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thiếu các cơ chế bảo vệ và nguy cơ những người đặc biệt dễ bị tổn thương có thể chịu sự tác động hoặc gây ảnh hưởng. Các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cũng bày tỏ những quan ngại. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo đã phản đối dự luật, trong khi các tổ chức chăm sóc người bệnh tại các nhà an dưỡng cuối đời chủ yếu lưu ý đến tình trạng thiếu kinh phí và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc tại nhà an dưỡng này. Đức Tổng giám mục John Sarrington của Giáo phận Liverpool đặc trách các vấn đề bảo vệ sự sống trong Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Wales đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ngài cảm ơn những đại biểu đã bỏ phiếu chống dự luật, cũng như các bác sĩ, luật gia, các tổ chức của người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào đã lên tiếng phản đối dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington tuyên bố rằng sáng kiến chung của các nhóm này đã góp phần bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mỗi sự sống. Ngài cũng cảm ơn những công dân đã liên hệ với các đại biểu của mình và bằng những cách thức khác đã tham gia vào chiến dịch chống lại dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington nhấn mạnh rằng việc đối diện với bệnh tật nặng, khuyết tật và những thách thức của tuổi già phải dựa trên tình liên đới, sự chăm sóc và lòng tôn trọng. Theo ngài, một xã hội biết cảm thông được thể hiện qua việc xã hội đó có nâng đỡ những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn hay không, thay vì khuyến khích họ kết thúc cuộc đời mình. Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thân, bạn bè, nhân viên chăm sóc và đội ngũ y tế. Sự tận tụy hàng ngày của họ cho thấy giá trị của các mối tương quan giữa con người với nhau và trách nhiệm chung trong việc nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong những thời khắc mong manh nhất của cuộc đời. Ngài coi việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc có chất lượng cao là một đáp ứng thiết yếu đối với đau khổ vào cuối đời. Những dịch vụ này phải được cung cấp cho tất cả những người cần đến chúng để họ có thể trải qua những ngày cuối đời với mức độ thoải mái, phẩm giá và sự nâng đỡ cao nhất có thể. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân cho những vấn đề này và hỗ trợ những người đang đồng hành với người hấp hối tại các nhà an dưỡng cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong môi trường gia đình.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong phụng vụ, ngoài dấu chỉ của những tác viên và cử điệu, còn có những dấu chỉ của các chất liệu thiên nhiên với những mức độ ý nghĩa khác nhau. Có vài chất liệu mang giá trị bí tích do Chúa Giêsu và các tông đồ thiết định, một vài chất liệu được thâu nhận từ truyền thống các dân tộc. Chúng ta hãy điểm qua vài chất liệu quen thuộc, từ bánh và rượu cho đến những cây đèn và nhũ hương, cũng như phẩm phục của các tác viên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những chất liệu dùng vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài bánh và rượu sẽ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa, buổi cử hành còn dùng tới đèn và hương liệu. Bánh và rượu. Đây là chất liệu của bí tích thánh thể. Bánh và rượu là lương thực thường nhật của người dân sống ở miền địa Trung Hải và đã mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng trong Cựu Ước, như đã có dịp giải thích trong trình thuật thiết lập bí tích. Ngoài việc ăn bánh để nuôi sống, việc bẻ bánh còn là cử chỉ của tình liên đới, chia sẻ, bằng hữu. Một cách tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống, nhưng còn mang ý nghĩa của bữa tiệc hân hoan. Ngoài ra, màu đỏ của rượu dễ gợi lên hình ảnh của máu, biểu tượng cho sự sống, cách riêng trong cử chỉ hy sinh, đổ máu. Nên biết là khi rót rượu vào chén, linh mục pha thêm vài giọt nước. Người ta đã đưa ra nhiều giải thích, từ ý nghĩa thực dụng đến ý nghĩa huyền nhiệm. Ý nghĩa thực dụng cho rằng, theo tập tục của nhiều dân tộc, người ta pha nước vào rượu để làm giảm bớt độ nồng của nó. Ý nghĩa biểu tượng cho rằng, nó nhắc lại việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá. Ý nghĩa huyền nhiệm muốn rằng, máu tượng trưng cho thiên tính, còn nước tượng trưng cho nhân tính. Cả hai kết hợp mật thiết nơi bản thân Đức Giêsu. Trong thánh lễ, rượu tượng trưng cho hy lễ của Chúa Giêsu, còn nước tượng trưng cho loài người chúng ta. Tuy rằng nước chẳng có giá trị gì, nhưng nếu kết hiệp với Chúa Giêsu thì trở thành hiến lễ đẹp lòng Chúa Cha. Ánh sáng. Khi nói đến ánh sáng, chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của nơi cử hành. Nếu không có ánh sáng thì đốt đèn hay bật điện. Chúng ta có thể hình dung rằng, vào thời xưa, khi chưa có đèn điện, thì người ta đốt đuốc, đốt đèn dầu, đốt nến để mọi người thấy mặt nhau, cũng như để vị chủ tế thấy đường mà đọc sách hoặc cử hành các lễ nghi. Thêm vào đó, căn phòng rực sáng cũng gợi lên bầu khí tưng bừng. Không lạ gì mà trước đây có những quy luật về số cây nến phải thắp, tùy theo cấp bậc của ngày lễ. Tuy nhiên, ngoài công dụng thực tiễn ấy, đèn còn mang nhiều biểu tượng khác. Đèn đặt trên bàn thờ hay đèn cầm trên tay còn là biểu tượng của Đức Kitô, ánh sáng thế gian nhờ sự phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tín hữu thắp đèn từ cây nến phục sinh như biểu tượng cho việc tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa và được mời gọi làm chứng tá cho đấng đã sống lại. Những cây đèn hoặc đặt trên bàn thờ, hoặc đi kèm cuộc rước sách tin mừng, đều mang dấu hiệu của sự tôn vinh. Người Roma quen thắp một ngọn đèn bên cạnh các tượng ảnh để tỏ lòng tôn kính. Các Kitô hữu cũng chấp nhận tục lệ này khi đốt ngọn đèn trước nhà tạm kính mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này vừa giữ chức năng hướng dẫn, chỉ cho người ta biết nơi đặt mình thánh, vừa giữ chức năng biểu tượng của sự canh thức ngày đêm bên Chúa. Hương. Hương không phải là thành phần của buổi cử hành thánh lễ, nhưng được sử dụng vài cơ hội để tăng thêm vẻ long trọng. Việc sử dụng hương trong phụng vụ đã có trước Kitô giáo, và cụ thể là trong phụng vụ Do Thái. Chúng ta có thể thấy vết tích nơi Thánh Vịnh 141 câu 2. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Tin mừng Thánh Luca mở đầu với cảnh thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia trong đền thờ vào lúc tới phiên của ông phụ trách việc dâng hương. Chương 1, câu 9 đến câu 10. Quang cảnh này được lặp lại trong sách Khải Huyền, chương 8, câu 3 đến câu 4, khi mô tả quang cảnh đền thánh trên trời. Một thiên sứ đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng, lãnh nhận hương thơm để dâng lên bàn thờ, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Như vậy, hương được dùng như biểu hiệu của việc cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Trong nhiều nền văn hóa, hương được dùng như một biện pháp vệ sinh, nghĩa là tại những phòng họp đông người, người ta đốt hương lên để đánh tan những mùi xú uế phát ra từ mồ hôi hoặc hơi thở. Và có lẽ người Do Thái nghĩ đến mục tiêu ấy khi họ đốt hương trong đền thờ vào lúc dâng tiến lễ vật với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được sự giải thích của Thánh Tô-ma A-quy-nô về việc sử dụng hương trong phụng vụ thánh thể. Thánh nhân viết, chúng ta sử dụng hương cũng như đạo Do Thái, nhưng không phải bởi vì tuân thủ luật Do Thái, nhưng để tuân hành luật của Hội Thánh. Có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, để tỏ lòng tôn kính bí tích này, nghĩa là đánh tan những mùi hôi từ thân xác con người. Thứ hai, để tượng trưng cho những hậu quả của ơn thánh, được ví như mùi thơm nhân đức. Tiên vàn mùi thơm lan tỏa từ Chúa Kitô, rồi từ đó tràn lan trên các thừa tác của người và trên các tín hữu. Vì vậy mà trong phụng vụ, chúng ta xông hương bàn thờ, tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi đến các giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cũng có thể thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa, là việc dâng hương cũng là biểu tượng cho tấm lòng sốt mến, sẵn sàng thiêu hủy chính mình, cũng tựa như hương cần được thiêu cháy trong than hồng, thì mới tỏa hương thơm. Nên biết là quy chế tổng quát sách lễ Roma dành hai số 276 và 277 để quy định về việc xông hương, tuy vẫn dành cho hội đồng giám mục thẩm quyền áp dụng, tùy theo văn hóa địa phương. Việc xông hương biểu lộ sự kính trọng và lời cầu nguyện được áp dụng vào năm lúc sau đây, tuy không bắt buộc. Thứ nhất, lúc rước kiệu khai mạc thánh lễ. Thứ hai, lúc đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ. Thứ ba, lúc kiệu và tung hô phúc âm, xông hương sách thánh. Thứ tư, lúc dâng của lễ, xông hương bánh rượu vào bàn thờ, rồi đến linh mục và cộng đoàn. Thứ năm, lúc dâng mình và máu thánh Chúa. Chúng ta chuyển sang phần phẩm phục. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, phẩm phục của những thừa tác viên. Thứ hai, về màu sắc. Trong cả hai khía cạnh, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài ý nghĩa thực dụng, người ta đã gắn nhiều ý nghĩa ám dụ. Phẩm phục các thừa tác viên. Trước tiên, chúng ta khảo sát về mặt lịch sử. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi hội thánh đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica,

nay, các số 336 đến 341 quy định như sau về phẩm phục lúc cử hành thánh lễ. 1. Chung cho mọi thừa tác viên: áo trắng dài, còn gọi là áo an ba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình, và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amictus. 2. Dây stola cho phó tế, linh mục, giám mục. 3. Áo dalmatica cho phó tế, áo casula cho linh mục và giám mục. Về nguồn gốc của áo alba, đó là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụng màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phụng vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, tay rộng hay tay hẹp, về cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phụng vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng, nguồn gốc của stola là chiếc áo thụng, mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền, chương 6 câu 11, chương 7 câu 9 câu 14. Ý kiến khác cho rằng, nguồn gốc là orarion, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6, đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola, không hiểu vì lý do gì. Các phó tế đeo trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật ấy còn duy trì đến nay, như đọc thấy ở số 340 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola trên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. Riêng đối với các linh mục, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ khi so sánh với quy tắc chức công đồng. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thõng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm thánh giá nữa. Ngoài ra, cũng nên biết là cho đến thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Hình thù của các áo dalmatica và casula đã biến đổi nhiều lần trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán trường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, của gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại, có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng mang nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế, loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu là biểu tượng của tình yêu thương Thiên Chúa và chan chứa hồng ân cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu và bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu lê từng bước nặng nề. Đôi vai đã rướm máu vì đòn vọt, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ cả lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Đức Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha, đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Đức Giêsu thì tàn hơi kiệt sức. Người ngã xuống nhưng gắng gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-ta. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống thấp hèn, đón nhận mọi đau khổ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến mình trên thập giá, Đức Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị cứu độ. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, cây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, đã đổ đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được vun sới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2.000 năm trước, được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Đó cũng là con đường khổ nạn, con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học khiêm nhường tự hủy, yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng
Không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, sự bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, nhìn những trẻ em mồ côi thất học, thiếu tình yêu thương, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Thế nhưng tình yêu thập giá đã vượt thắng tất cả và cho chúng ta được ơn giải thoát. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kính múc sự khôn ngoan nhiệm mầu nơi thập giá của Đức Kitô, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến. Trong niềm kính thờ thập giá Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê tội lỗi để hiến dâng phục vụ như Chúa đã tự hiến vì yêu chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, theo dõi tình hình thế giới trong các tháng năm qua, chúng ta cảm nhận được sức tung hoành của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chiến tranh tại Syria, Iraq, Palestine, Trung Phi, Somalia, Ukraine đã khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng. Chỉ nội tại Syria, số người chết có lẽ đã lên tới 300.000, và mấy triệu người phải tị nạn chiến tranh sang các nước láng giềng hay trong nội địa. Thế rồi kể từ khi các lực lượng dân quân của nhà nước Hồi bắt đầu đánh chiếm nhiều thành phố bên Iraq và Syria, hàng trăm ngàn Kitô hữu và tín hữu Hồi không cùng hệ phái đã phải bỏ nhà cửa ruộng vườn tài sản ra đi với hai bàn tay trắng, vì muốn trung thành với niềm tin của mình. Biết bao nhiêu người già, người bệnh và trẻ em đã chết trên đường chạy loạn vì đói khát, vì mệt và đuối sức. Các con cháu đành phải bỏ ông bà già nằm bên vệ đường vì họ kiệt lực, không lê bước được nữa. Người cha ôm chặt xác đứa con nhỏ vào lòng lần cuối trước khi vùi con xuống đống cát bên đường. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt hốc hác tuyệt vọng. Các nỗi khổ đau đó của những người vô tội khiến cho chúng ta nghẹn ngào phẫn uất. Và tuy thừa biết rằng các thảm cảnh này do cái tàn ác của con người gây ra cho nhau, nhưng chúng ta cũng không khỏi trách móc trời Phật, trách móc Thượng Đế, trách móc Thiên Chúa. Vấn đề khổ đau của những người vô tội cũng đã được một tác phẩm trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến, đó là sách Ông Job, được sáng tác cách đây 2.500 năm. Sách Ông Job không phải là một khảo luận lý thuyết về vấn đề khổ đau của người vô tội, mà kể lại kinh nghiệm đớn đau của một người tuy không có lỗi gì, mà phải hứng chịu mọi khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Gương mặt quái đản của khổ đau và sự dữ đổ ập trên cuộc đời khiến cho các liên hệ của ông Job với Thiên Chúa, với bạn bè và những người thân thuộc bị khủng hoảng trầm trọng. Đang có cuộc sống an nhàn sung sướng, bỗng đâu hết tin dữ này đến tin dữ khác dồn dập đổ trên đầu ông Job. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe nữa. Ôi thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phúc chỉ đến có một lần, còn cái họa thì cứ dồn dập theo nhau đổ xuống. Từ một ông cự phú, giờ đây Job biến thành một kẻ bị mọi người khinh rẻ, bạn bè xa lánh, cả vợ ông cũng nguyền rủa ông. Và ông Job một thân một mình ngồi trên tro bụi, lấy mảnh sành gạt dòi bọ đang rúc rỉa thân xác tàn tạ, hôi thối của ông. Nỗi khổ đau cô lập hóa ông khỏi thế giới loài người, và Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi ông. Ngài im lặng, xa vắng, và đó là điều khiến cho ông đau khổ nhất. Ông Job biết mình ăn ở ngay lành, chẳng có tội lỗi gì. Những tai ương ấy, nếu không phải là hình phạt cuộc sống tội lỗi ác độc, thì là gì và do đâu mà đến? Bao nhiêu câu hỏi âu lo đau đớn trào dâng trong tâm hồn ông. Tại sao Thiên Chúa là đấng tốt lành công chính, lại không ra tay can thiệp, mà lại để cho người ngay lành phải khổ đau như thế? Tại sao Thiên Chúa lại hành xử như thể là thù địch của con người như vậy? Sự thánh thiện của Ngài ở đâu? Cái công bình của Ngài ở đâu khi Thiên Chúa đối xử với người ngay lành thánh thiện và kẻ tội lỗi ác độc cũng như nhau? Trong các chương từ 4 đến 27 và từ 29 đến 31, nghĩa là trong phần ông Job đối chất lý lẽ với các bạn mình, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau dưới mọi khía cạnh khác nhau của chúng. Có cái khổ đau trên thân xác, có cái khổ đau của tinh thần, có nỗi âu lo trước cảnh cuộc đời con người sớm nở tối tàn, mau qua như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Lo âu trước cái chết gần kề, buồn tủi trong cảnh bị mọi người bỏ rơi xa lánh, không người an ủi, không kẻ cảm thông, và nhất là âu lo trước cái tối tăm trong tương quan của mình với Thiên Chúa, đấng mà ông Job hằng kính mến tôn thờ. Ông Job vùng vẫy trong thung lũng khổ đau không lời giải thích ấy. Để hiểu biết lý lẽ và tự bênh vực cho cuộc sống công chính của mình, ông Job nổi loạn một cách gián tiếp. Những lời ta thán thở than của ông diễn tả tâm tình nổi loạn ấy. Trong chương 3, ông Job đã buồn tủi đến độ nguyền rủa ngày sinh của mình. Trong chương 13 thì ông lại còn muốn leo lên trời, túm lấy cổ áo của Thiên Chúa mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông sống ngay lành công chính mà lại bị gian truân khốn khó trăm bề, đến tán gia bại sản, đến thân tàn ma dại như vậy. Và trong các chương 9 và 10, ông không ngần ngại tố cáo Thiên Chúa là giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người vô tội, là trời xanh không có mắt. Và những khổ đau vô lý đã khiến cho ông Job bóp méo cả gương mặt và bản chất của Thiên Chúa. Sau đôi mắt sưng húp đẫm lệ, trong nỗi cay đắng tràn đầy tâm hồn, ông chỉ còn trông thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, thù nghịch với con người. Trong chương 10, các câu 16 và 17, ông Job đau đớn kêu lên, lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và Ngài quay trở lại gia tăng chiến công chống lại tôi. Ngài mở những cuộc tiến công mới và thêm cơn thịnh nộ với tôi. Các đoàn quân tiếp sức tấn công tôi. Ông Job bị sâu xé giữa hình ảnh của Thiên Chúa mà ông hằng tôn thờ kính yêu trong lòng tin tinh tuyền và gương mặt của vị Thiên Chúa tàn ác mà khổ đau cùng cực đã dựng lên trong tâm lòng ông. Một vị Thiên Chúa độc đoán, câm nín và thù nghịch. Cái phản kháng của ông đi đến chỗ đặt vấn đề đối với sự thánh thiện, lòng nhân từ và cái khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và đối với ông, xem ra Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh lạnh lùng, xa cách, vô lý và vô nghĩa. Mấy người bạn của ông Job thì tìm biện minh cho giáo thuyết thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, khổ đau và sự dữ là hình phạt tội lỗi. Người tội lỗi gian qua ác độc thì phải chịu hình phạt và tật bệnh, nghèo đói và gian truân khốn khó. Cái sung túc giàu sang trong cuộc sống đời này là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban thưởng cho người ngay lành thánh thiện. Cái khổ đau mà ông Job gặp phải như thế là bằng chứng cho thấy ông có tội. Cũng vì vậy mà bạn ông là Eliphaz mới khuyên ông Job, hãy hòa giải với Thiên Chúa thì anh sẽ lại được sung sướng ngay. Nhưng kiểu giải thích máy móc trên đây của nền thần học cổ điển Do Thái không thuyết phục được ông Job. Bởi vì sự thật sờ sờ trước mắt không chứng minh điều đó. Trái lại, chính những bọn đầu trộm đuôi cướp, những người gian tham ác độc, mưu mô thủ đoạn, hại dân bán nước, tay vấy đầy máu người vô tội, chẳng những đã không bị Thiên Chúa trừng phạt mà lại còn sống vinh thân phỉ gia, xem ra rất là hạnh phúc nữa. Trong khi đó, thì những người ngay lành thánh thiện liêm chính hiền hậu lại bị đày đọa và hứng chịu trăm nghìn cay đắng. Và ông Job muốn tìm hiểu ý nghĩa sự khổ đau của mình nơi Thiên Chúa, nhưng không biết Ngài ở nơi đâu. Trong chương 23, ông kêu lên, ôi, ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm người ở đâu và làm sao tới tận nơi người ở? Và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ, tôi sẽ biết được tiếng người trả lời và hiểu được điều người nói với tôi. Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi không? Người chỉ việc ghé mắt nhìn xem, người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của người, và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. Nhưng tôi về phương đông, người không có đó. Tôi ghé phương đoài, chẳng thấy người đâu. Tôi tìm nơi phương bắc, người biệt tâm. Tôi quay lại hướng nam, người vô âm tín. Đứng trước kiểu giải thích không luôn luôn đúng của thần học cổ điển Do Thái, coi khổ đau như hình phạt tội lỗi loài người đã vấp phạm. Các bài diễn văn của ông Eliu, một người bạn khác của ông Job, tìm cách sửa sai giáo thuyết về thưởng phạt nói trên. Theo ông Eliu, khổ đau là phương thế Thiên Chúa dùng để cảnh cáo và giáo dục con người. Khổ đau kéo con người ra khỏi mọi ảo ảnh của cuộc sống. Nó trả con người trở về với thân phận của mình và giúp con người ý thức được sự thật cuối cùng của cuộc đời. Khổ đau giúp con người trở thành tốt lành thánh thiện hơn, nó thúc đẩy con người cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì khi đó khổ đau trở thành lời mời gọi con người quyết định lựa chọn, hoặc hoán cải tâm lòng, cải tà quy chính để được sống, hoặc không cải thiện và phải chết. Nếu biết theo lời khuyên nhủ của các hiền nhân hay theo linh ứng, thì con người có thể có thái độ hành xử đúng đắn. Nếu không, con người sẽ phải tiến đến chỗ bị hủy diệt. Ông Job thấy kiểu cách giải quyết trên đây cũng không được ổn thỏa. Vì không chấp nhận được sự tốt lành siêu việt của Thiên Chúa, ông đi đến kết luận rằng Ngài ác độc và có chương trình thù nghịch hãm hại con người. Nhưng kiểu ông bóp méo gương mặt đích thực trên đây của Thiên Chúa cũng không đem lại an bình cho tâm lòng ông.

Quý bạn thính giả thân mến, hồi tháng 5 năm 1991, giới báo chí phát thanh truyền hình quốc tế ngày ngày đếm xác các nạn nhân trận bão lụt tại Bangladesh. Con số người chết đã lên tới khoảng 200.000, cảnh đói khát, bệnh tật và dịch tễ đang rình rập hàng triệu người khác nữa. Trước đó 20 năm cũng đã có một trận bão lớn càn quét Bangladesh, khiến cho nửa triệu người thiệt mạng. Quốc gia nghèo túng này thật là một vùng đất thống khổ. Nhìn các đoàn người sống sót, nối đuôi nhau bước đi trên những bờ ruộng còn nổi trên mặt nước, để được di tản bằng trực thăng, trên mình chỉ có manh áo mỏng không đủ chống lại cái giá lạnh, người ta cảm thương cho số phận không may của họ. Các em bé mồ côi ngơ ngác, không còn sức để khóc, dương đôi mắt tròn sâu, hết nhìn toán nhân viên thiện nguyện, lại nhìn biển nước mênh mông, đã vùi dập cha mẹ và những người thân của chúng, rồi hướng mắt nhìn trời. Và người ta có cảm tưởng, chúng đang muốn bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Phải, đứng trước nỗi khổ đau của những người vô tội, nhất là các trẻ em, chúng ta cũng muốn cật vấn Thượng Đế, cật vấn Thiên Chúa, xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Đây cũng đã là tâm tình của ông Job, đại diện cho tất cả mọi người vô tội mà phải chịu khổ đau khốn khó. Vì không tìm ra câu trả lời thích đáng và cũng không thấy bóng dáng Thiên Chúa ở đâu, nên ông Job đi đến kết luận Thiên Chúa xa vời, ác độc và có chương trình thù nghịch với con người. Nhưng sau cùng, vào lúc mà ông Job không ngờ tới, thì Thiên Chúa hiện ra trả lời cho ông. Cho đến nay thì cuộc đối thoại của ông Job với các bạn ông đã chỉ đề cập đến sự dữ và khổ đau như là một vấn nạn cần giải quyết trên bình diện lý thuyết. Từ chương 38 đến chương 41, Thiên Chúa trả lời cho ông Job cách gián tiếp, bằng cách nắm tay ông và dẫn ông đi dạo trong ngôi vườn tuyệt đẹp Ngài đã tạo dựng nên là vũ trụ mênh mông này. Thiên Chúa cho ông Job thấy quyền năng và sự khôn ngoan cũng như óc sáng tạo muôn vẻ muôn màu và lòng nhân từ hiền hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Đứng trước các bí nhiệm khôn lường của thế giới, vũ trụ mênh mông, ông Job cảm nhận được cái bé nhỏ vô nghĩa, những hạn hẹp và sự ngu dốt của mình. Ông cũng nhận ra con đường sống hạnh phúc nữa. Và nhất là, ông học hiểu được rằng ý nghĩa của khổ đau chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế nên không thể tìm ra một giải pháp lý thuyết trừu tượng hay một câu trả lời tình cảm được. Nói cách khác, con người không thể hiểu biết bản chất sự dữ và khổ đau. Và lại, có hiểu thì cũng chẳng ích lợi gì cho nó. Điều quan trọng đó là biết tìm thấy trong mầu nhiệm của Thiên Chúa đấng muốn cứu thoát con người, lý lẽ để sống ngay trong chính nỗi khổ đau của mình mà không thất vọng, mà không khước từ sống ơn gọi làm người của mình và không từ chức làm người. Đọc hai chương đầu và phần kết luận chương cuối cùng sách ông Job, chúng ta hiểu được lý do tại sao ông lại gặp khổ đau khốn khó. Mọi sự chỉ vì một lời đánh cá giữa Satan và Thiên Chúa. Sự dữ và khổ đau đổ tràn trên người ông Job vì Thiên Chúa đã muốn để cho Satan thử thách ông. Satan trong sách ông Job không phải là một kẻ chống đối Thiên Chúa, cũng không phải là quỷ dữ của các tác phẩm Ngụy Thư hay các tác phẩm Tân Ước. Nó chỉ là một thụ tạo, nhân vật được tác giả sách ông Job dùng để trình bày cái linh động biện chứng trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, Satan cũng là hình ảnh diễn tả những khó khăn, những đối kháng ẩn giấu của chúng ta. Theo Satan thì con người không có khả năng trung thành và kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Sở dĩ ông Job kính sợ Thiên Chúa và trung thành với Ngài, theo Satan, chỉ vì Thiên Chúa cho ông có cuộc sống hạnh phúc sung sướng, vợ đẹp con khôn, tiền bạc của cải vô vàn vô số. Và Satan thách thức Thiên Chúa, hãy giơ tay đụng đến những gì hắn có xem, hắn có lại chúc tụng thẳng vào mặt Ngài hay không. Và Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job mà không được làm cho ông chết. Thế là mọi tai ương khốn khó và tật bệnh đổ trên đầu ông. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe của mình. Hàng xóm láng giềng xa lánh, bà con bạn bè khinh khi, cả vợ ông cũng xỉ vả ông. Thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa, rồi chết đi cho rảnh.
Nhưng ông Gióp không nguyền rủa Thiên Chúa, và cho dù có đắng cay khổ nhục, trong tâm trí ông vẫn một lòng trung thành kính sợ Ngài. Cũng vì vậy nên dù ông Gióp đã có những lời chua xót trách than Thiên Chúa, nhưng khi phán xử, Thiên Chúa đã cho ông điểm nhất và nói, trong tất cả chỉ có Gióp tôi tớ ta là nói tốt về ta mà thôi. Câu ông Gióp trả lời mụ vợ chanh chua cho thấy thái độ tin yêu phó thác của ông. Bà nói như mụ điên, chúng ta đã nhận lãnh hạnh phúc từ tay Thiên Chúa, thì lẽ nào lại chẳng đón nhận bất hạnh từ tay Ngài hay sao? Nghĩa là tuy không giải thích được lý do các khổ đau khốn khó mình phải chịu, ông cho rằng chính Thiên Chúa đã gửi nó đến cho ông. Và quả thế, Thiên Chúa đã đồng ý để cho Satan thử thách ông như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sách ông Gióp đã không đưa ra một giải pháp lý thuyết nào cho vấn đề sự dữ và khổ đau, nhưng nó cho chúng ta thấy thái độ sống của ông Gióp. Cho đến nay, ông Gióp đã chỉ hiểu biết Thiên Chúa qua trung gian của truyền thống tôn giáo và nền thần học, cách gián tiếp xa vời, không trung thực. Cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa đã khiến cho ông rúng động và làm đảo lộn tất cả mọi lý lẽ biện minh ông tìm đưa ra. Nó đánh tan cái lòng đạo đức cổ điển đầy vị lợi, trao đổi tính toán, cũng như các yêu sách mà con người thường đưa ra với Thiên Chúa. Ông Gióp từ bỏ thái độ than trách Thiên Chúa, các yêu sách, các lý luận, cũng như thái độ thách thức Thiên Chúa đối chất với mình. Đứng trước Thiên Chúa toàn năng, ông khám phá ra cái hư không của mình, đồng thời ý thức được sự khôn ngoan siêu việt vô lượng của Thiên Chúa. Ông nhận ra rằng, trong việc cai quản vũ trụ và thế giới loài người, có bàn tay khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiểu cách Thiên Chúa hành động cao vời và kỳ diệu, loài người không thể nào hiểu nổi. Và các mầu nhiệm trong cuộc sống con người cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có một thế giới duy nhất tốt lành do Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có một chương trình duy nhất của tình yêu thương. Sự dữ và khổ đau không diễn tả cái ác độc hay thái độ thiếu tin tưởng Thiên Chúa có đối với loài người. Chúng cũng không diễn tả thái độ Thiên Chúa bỏ rơi con người, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn nhân từ và trung tín với con người. Sự kiện chương trình của Thiên Chúa thành toàn cho thấy, thử thách dù có đớn đau và tối tăm đến đâu đi nữa, cũng nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những gian nan khổ đau kỳ diệu khó hiểu, có thể vô nghĩa đối với con người, nhưng có ý nghĩa đối với Thiên Chúa. Từ ý thức và khám phá mới xuất phát từ cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, ông Gióp được thay đổi tận gốc rễ trong cùng thẳm tâm lòng. Mối dây liên hệ thân tình mới với Thiên Chúa khiến cho ông hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống, nhưng kinh nghiệm sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa giúp ông nhận lãnh và chịu đựng khổ đau trong niềm an bình sâu thẳm, trong tâm tình tin yêu phó thác trọn vẹn. Cuộc sống thân tình với Chúa giúp ông chiến thắng và chế ngự được cả sự sợ hãi khổ đau. Nói cách khác, sách ông Gióp trình bày một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa cũng như của con người. Từ con người cổ điển cảm tạ Thiên Chúa bởi vì mọi sự trong đời được hưng thịnh, phát xuất ra một mẫu người mới có khả năng đại diện cho nhân loại khổ đau, mạnh dạn tiến bước trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa. Từ một vị Thiên Chúa mà con người tưởng là hiểu biết tường tận và có thể lèo lái đóng khung được theo ý mình, phát xuất ra gương mặt của một vị Thiên Chúa bí nhiệm vô lường. Và giải pháp soạn giả đưa ra cho vấn đề khổ đau là thái độ thinh lặng, khiêm tốn, nhẫn nhục trong tâm tình thờ lạy tin yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Nó phát xuất từ xác tín, khổ đau bí nhiệm mà trí óc loài người không hiểu nổi, cũng nằm trong chương trình cứu độ khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông sâu thẳm thân tình với Thiên Chúa, con người giải quyết được tất cả mọi trái nghịch của cuộc sống. Và đó là thực tại cao vời nhất, là niềm hạnh phúc cao vời nhất. Còn tất cả mọi sự, kể cả khổ đau, chỉ là thứ yếu mà thôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giêsu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giêsu đề nghị chúng ta làm việc này bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giêsu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực. Một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị
và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giêsu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng, sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất, chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa, đấng ngự trên trời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, dành cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt khích lệ các chị kiên trì tăng trưởng trong đời sống tâm linh và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Chúa trên trần thế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định, Liên Hiệp của chị em là một hoạt động quý báu. Trong suốt 25 năm qua, Liên Hiệp đã tiếp tục con đường hiệp thông và phối hợp do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và thúc đẩy đối với Liên Hiệp Biển Đức, và sau đó được Công đồng Vaticano II khuyến khích trong sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương mới đây của Ngài tại Đăng Viện Biển Đức Subiaco và Monte Cassino và cầu nguyện tại những nơi mang một ý nghĩa sâu xa đối với toàn thể dân Chúa cũng như đối với lịch sử của chúng ta. Ngài nói, khi suy niệm về sự thanh lặng và bình an của những nơi thánh ấy và khi nhìn thấy chị em nơi đây hôm nay, tôi không thể không vui mừng nhận ra rằng, như tin mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn. Thật vậy, một vườn nho đã lan rộng và phủ đầy mặt đất và đã sinh nhiều hoa trái. Bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thường nhắc nhở, nó bén rễ sâu trong Chúa. Vì thế, với tư cách là nữ đan sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, những nỗ lực của chị em nhằm ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Ngài trên khắp mặt đất. Đó là một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi cơn khát một đời sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi dự án của các đan sĩ nam nữ Biển Đức tại Roma cũng như ở những nơi khác, thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới, đặc biệt dành cho các nữ đan sĩ Biển Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đan sĩ Biển Đức, nam cũng như nữ, về lời cầu nguyện, về sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, về việc hiến dâng đời mình hằng ngày và kính ẩn, cũng như về sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị cộng đoàn mà anh chị em đang

0: tuyến để xây dựng sự hiệp thông thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngỏ lời với hơn 100 nhà truyền thông và nhà truyền giáo kỹ thuật số công giáo đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng Y Ferrell nhấn mạnh các nền tảng kỹ thuật số không nên được sử dụng đơn thuần để thu hút người theo dõi, lượt thích hay sự chú ý. Trái lại, người công giáo được mời gọi sử dụng chúng để loan báo Đức Kitô, phục vụ tha nhân và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Hồng Y cho rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực truyền giáo mới, nơi con người xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đặt ra những câu hỏi sâu xa. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội trong môi trường này là rất cần thiết. Các môn đệ truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi hiện diện với sự sáng tạo, can đảm và tinh thần phục vụ để giáo hội có thể gặp gỡ con người ngay tại nơi họ đang sống và giao tiếp. Một trọng tâm trong sứ điệp của Đức Hồng Y Ferrell là lời mời gọi chuyển từ người có ảnh hưởng trở thành chứng nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, một người có ảnh hưởng có thể thu hút sự chú ý, nhưng một chứng nhân làm những điều sâu xa hơn, đó là hướng người khác vượt lên trên chính mình để gặp gỡ Đức Kitô. Vì vậy, chứng tá Kitô giáo trên mạng không chỉ nằm ở việc đăng tải những lời nói hay nội dung tôn giáo, mà trước hết phải xuất phát từ một đời sống Kitô hữu đích thực. Tin mừng cần định hình cách người truyền giáo nói, lắng nghe, phản ứng và đồng hành với những người khác. Đức Hồng Y Ferrell liên kết sứ mạng kỹ thuật số với con đường hiệp hành của giáo hội tại châu Á. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo lắng nghe trước khi nói, hiểu trước khi phán xét, đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên và cộng tác thay vì cạnh tranh. Đức Hồng Y Ferrell cũng khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ bước vào thế giới kỹ thuật số, nhưng hãy hiện diện với trái tim của Đức Kitô, sáng tạo nhưng bén rễ trong tin mừng, can đảm nhưng khiêm tốn, hiện diện nhưng luôn hướng người khác về Chúa Giê-xu. Ngài bày tỏ hy vọng Đại hội sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đào sâu ơn gọi truyền giáo và thúc đẩy các hình thức cộng tác mới giữa các giáo hội tại châu Á.
1: Tin Kayon Philippines, chuyên gia của Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu nền tảng kết nối người công giáo Ấn Độ vượt qua khác biệt. Trong khuôn khổ Đại hội truyền giáo kỹ thuật số công giáo châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Đài Chân lý Á Châu, thành phố Kayon, Philippines hôm 11 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Victor Joseph, chuyên gia truyền thông và điều phối viên toàn quốc đầu tiên về tông đồ truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã giới thiệu Catholic Connect, một nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối người công giáo trên khắp Ấn Độ, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và vùng miền. Cha Cyril nhận định rằng Ấn Độ có thể được xem như một châu Á thu nhỏ với sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc địa phương. Quốc gia này có 22 ngôn ngữ chính thức, cùng hơn 300 ngôn ngữ của các cộng đồng bộ tộc. Sự phong phú ấy tạo ra thách thức lớn cho giáo hội trong việc truyền đạt tin mừng đến mọi thành phần dân Chúa. Cha Cyril cho biết, khoảng 70% dân số Ấn Độ đã kết nối với các nền tảng kỹ thuật số. Dù do quy mô dân số rất lớn, nước này vẫn có một trong những số lượng người chưa được kết nối Internet lớn nhất thế giới. Đối với giáo hội, truyền thông kỹ thuật số không chỉ giúp tiếp cận người công giáo, nhưng còn có thể đến với những người chưa biết Kitô giáo hoặc đang có những hiểu lầm, định kiến về Kitô giáo. Vì Ấn Độ là một xã hội đa tôn giáo, cha Cyril nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, hòa hợp và xây dựng hòa bình cũng là những chiều kích quan trọng của sứ mạng giáo hội. Chính trong hoàn cảnh đa dạng đó, ý tưởng về Catholic Connect được hình thành. Theo cha Cyril, các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh gặp nhiều hạn chế khi phải truyền tải nội dung. Một điểm quan trọng của sáng kiến là phát triển nội dung bằng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội có nhiều tiềm năng để sản xuất các nội dung về thông tin, giáo dục, đời sống thiêng liêng và đức tin bằng tiếng bản địa. Những nội dung này không chỉ phục vụ người công giáo, mà còn giúp những người bên ngoài giáo hội tiếp cận sứ điệp Kitô giáo. Vì thế, Catholic Connect không đơn thuần là một công cụ phân phối thông tin công giáo. Đây là một nỗ lực sử dụng môi trường kỹ thuật số để kết nối người công giáo vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ, thúc đẩy truyền giáo, giáo dục, đời sống thiêng liêng, đối thoại liên tôn và sự hiệp thông trong một giáo hội hiện diện giữa một xã hội vô cùng đa dạng.
2: Tin Manila, Philippines, đại diện Bộ Truyền thông kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số xây dựng hiệp thông thay vì chỉ tìm kiếm ảnh hưởng. Nhân dịp Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á ở Manila, ngày 11 tháng

0: Chính vừa qua, tiến sĩ Natasha Govorka, giám đốc văn phòng thần học mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt qua mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng trên mạng để trở thành người xây dựng hiệp thông, cộng tác và các mối tương quan. Theo bà Natasha, mọi Kitô hữu đều có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, bất kể họ có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Vì thế, ảnh hưởng của người Kitô hữu không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng khán giả hay lượt tương tác. Người làm truyền thông công giáo cần ý thức trách nhiệm đối với ảnh hưởng của mình và sử dụng để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Bà đặc biệt mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số chuyển từ tư duy về một cộng đồng những người có ảnh hưởng sang trở thành những người lãnh đạo xây dựng hiệp thông. Điều này phù hợp với tinh thần hiệp hành vốn nhấn mạnh việc lắng nghe, cộng tác và cùng nhau tiến bước. Bà Natasha đặt quan điểm này trên truyền thống giáo huấn của giáo hội về truyền thông, đặc biệt là thông điệp Communio et Processio, trong đó Đức Kitô được trình bày như là đấng truyền thông hoàn hảo. Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không chỉ truyền đạt một thông điệp bằng lời nói, nhưng hoàn toàn đồng hóa với những người đón nhận người và trao ban chính cuộc đời mình. Do đó, ở cấp độ sâu xa nhất, truyền thông Kitô giáo là trao ban chính mình trong tình yêu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng. Bà Natasha nhấn mạnh rằng, công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế những phẩm chất nhân bản cốt yếu của truyền thông. Chẳng hạn, một trái tim biết trao ban và một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Vì vậy, thách thức của truyền thông công giáo không chỉ là học thêm các kỹ năng kỹ thuật số, mà là bảo đảm công nghệ phục vụ cuộc gặp gỡ giữa con người với con người và sứ mạng của giáo hội thay vì thay thế chúng. Từ kinh nghiệm đó, chương trình ngày càng chú trọng đến việc đồng hành. Những người đã hoàn tất khóa đào tạo vẫn tiếp tục được các cố vấn đồng hành, tạo nên một hình thức đào luyện môn đệ. Trong đó, người tham dự không chỉ học từ các chuyên gia, mà còn học hỏi từ những người đã trải qua cùng hành trình. Bà Natasha khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số của châu Á đừng sao chép nguyên mẫu của chương trình Vatican, nhưng vận dụng những nguyên tắc cốt lõi để phát triển các sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Các chuyên viên công giáo được mời gọi khám phá những gì họ có thể cùng nhau xây dựng, kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và các quan hệ nhân bản trong một sứ mạng chung. Sứ điệp trọng tâm của bà là mục tiêu của truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là truyền đạt tin mừng hiệu quả hơn, mà còn xây dựng những mối tương quan và cộng đoàn, nơi con người có thể gặp gỡ, đón nhận và sống đức tin.
1: Tin London, Anh Quốc, Quốc hội Anh bác bỏ dự luật về trợ tử. Dự luật hợp pháp hóa trợ tử có hỗ trợ thất bại tại Hạ viện trong lần đọc thứ hai với 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Hạ viện Anh đã bác bỏ dự luật của Anh nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu cho những người mắc bệnh không thể chữa khỏi đã thất bại. Trong lần cứu xét lần thứ hai hôm thứ Sáu, 270 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết liễu cuộc sống, trong khi 286 đại biểu bỏ phiếu chống. Như vậy, dự luật đã bị bác bỏ với 16 phiếu chênh lệch. Dự luật nhắm cho phép người trưởng thành tại Anh và xứ Wales có thời gian dự kiến còn sống dưới 6 tháng, được thực hiện sự tự tử với sự hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định. Tại Quốc hội, những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thiếu các cơ chế bảo vệ và nguy cơ những người đặc biệt dễ bị tổn thương có thể chịu sự tác động hoặc gây ảnh hưởng. Các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cũng bày tỏ những quan ngại. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo đã phản đối dự luật, trong khi các tổ chức chăm sóc người bệnh tại các nhà an dưỡng cuối đời chủ yếu lưu ý đến tình trạng thiếu kinh phí và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc tại nhà an dưỡng này. Đức Tổng giám mục John Sarrington của giáo phận Liverpool đặc trách các vấn đề bảo vệ sự sống trong Hội đồng giám mục Công giáo Anh và Wales đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ngài cảm ơn những đại biểu đã bỏ phiếu chống dự luật, cũng như các bác sĩ, luật gia, các tổ chức của người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào đã lên tiếng phản đối dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington tuyên bố rằng sáng kiến chung của các nhóm này đã góp phần bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mỗi sự sống. Ngài cũng cảm ơn những công dân đã liên hệ với các đại biểu của mình và bằng những cách thức khác đã tham gia vào chiến dịch chống lại dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington nhấn mạnh rằng việc đối diện với bệnh tật nặng, khuyết tật và những thách thức của tuổi già phải dựa trên tình liên đới, sự chăm sóc và lòng tôn trọng. Theo Ngài, một xã hội biết cảm thông được thể hiện qua việc xã hội đó có nâng đỡ những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn hay không, thay vì khuyến khích họ kết thúc cuộc đời mình. Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thân, bạn bè, nhân viên chăm sóc và đội ngũ y tế. Sự tận tụy hàng ngày của họ cho thấy giá trị của các mối tương quan giữa con người với nhau và trách nhiệm chung trong việc nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong những thời khắc mong manh nhất của cuộc đời. Ngài coi việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc có chất lượng cao là một đáp ứng thiết yếu đối với đau khổ vào cuối đời. Những dịch vụ này phải được cung cấp cho tất cả những người cần đến chúng để họ có thể trải qua những ngày cuối đời với mức độ thoải mái, phẩm giá và sự nâng đỡ cao nhất có thể. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân cho những vấn đề này và hỗ trợ những người đang đồng hành với người hấp hối tại các nhà ăn dưỡng cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong môi trường gia đình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa

cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi đứng trước những mất mát hay thất bại vượt quá sức mình, chúng ta thường tự hỏi, tại sao lại là thập giá? Tại sao lại là con đường đau thương? Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong những giây phút ấy chúng ta cũng cảm nhận một sức mạnh vô hình nâng đỡ. Một thứ ánh sáng rất nhẹ mà rất thật, khiến ta biết rằng mình không cô đơn. Lễ suy tôn thánh giá mời chúng ta nhìn lại thánh giá không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu đưa đến cùng. Tình yêu dám đi xuống nơi thấp nhất để nâng con người lên nơi cao nhất. Đó cũng chính là trọng tâm của tin mừng hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Con người từ xưa vốn sợ thập giá. Thập giá gợi đau đớn, mất mát, bất lực. Nhưng với Đức Giê-xu, thập giá lại trở thành đường đi vào sự sống. Bởi vì người đã bị treo lên không phải để phạt ai, nhưng để tỏ lộ tình yêu vô điều kiện. Cây thập giá vốn là công cụ hành hình tàn khốc nhất đã biến thành dấu chỉ của hy vọng. Vì nơi đó Thiên Chúa chọn ở lại với nhân loại trong tận cùng của khổ đau. Người không giải thích nỗi khổ, người ôm lấy nó cùng chúng ta. Có khi chúng ta chỉ nghĩ đến thập giá như một sự kiện lịch sử hay một biểu tượng đạo đức. Nhưng hôm nay, lời Chúa nhắc rằng thập giá là ngôn ngữ của tình yêu. Ai đã từng yêu đều hiểu rằng tình yêu thật sự luôn mang hình dáng của hy sinh. Không ai có thể yêu mà không đau, không buông bỏ một phần bản thân, không đứng vào chỗ của người khác để cảm thông nâng đỡ. Chính vì thế, khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không nhìn vào nỗi đau, nhưng nhìn vào động lực của nỗi đau ấy. Đó là tình yêu không tính toán, tình yêu dám tự hủy để người khác được sống. Trong đời sống thực tế, mỗi người mang một thập giá riêng. Người cha thức trắng vì gánh nặng gia đình, người mẹ chịu đựng âm thầm để gìn giữ mái ấm. Người trẻ đấu tranh giữa cám dỗ và lương tâm, người tu sĩ nỗ lực trung tín giữa bao mệt mỏi, người già phải vật lộn với bệnh tật từng ngày. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy thập giá không nhằm đè bẹp chúng ta, nhưng mời ta yêu nhiều hơn, trưởng thành hơn, biết sống cho ai đó ngoài chính mình. Chính trong những gánh nặng ta ôm, ta mới hiểu phần nào màu nhiệm của tình yêu Đức Kitô. Điều làm thánh giá trở nên quyền năng không phải là nỗi đau, mà là tình yêu biến đổi nỗi đau thành ơn cứu độ. Khi ta biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin, với sự kiên nhẫn, với lòng phó thác, chính lúc đó ta đi vào quỹ đạo của Đức Giê-xu. Thập giá không còn là cái gì xa lạ, nhưng là con đường của bình an, vì biết rằng Thiên Chúa đang bước cùng ta. Những thử thách khiến ta tưởng như gục ngã lại chính là nơi Chúa giúp ta đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu đúng nghĩa hơn. Hôm nay, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta được mời gọi chọn một thái độ sống duy nhất để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi ta từ bên trong. Đừng sợ thập giá của đời mình, vì thập giá đã được Đức Giê-xu mang trước chúng ta, để mỗi thập giá của ta không còn là án phạt, nhưng là cơ hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng né tránh những hy sinh nhỏ bé thường ngày, vì chính chúng là những cây thánh giá âm thầm làm trưởng thành tâm hồn. Đừng nghĩ rằng thập giá chỉ thuộc về những người thánh thiện. Thật ra, thập giá thuộc về những ai biết yêu. Vì ai biết yêu thì đều hiểu thập giá là điều tất yếu. Và cuối cùng, đừng quên rằng thánh giá không dừng ở cái chết, nhưng mở ra sự sống. Bởi nơi thập giá, tình yêu đã chiến thắng cái chết.
Nguyện xin hôm nay, mỗi người biết nhìn lên thánh giá như nhìn vào ngọn nguồn của hy vọng, để rồi biết sống yêu thương hơn, kiên trì hơn, quảng đại hơn. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho con hiểu sâu tình yêu của thánh giá và biết đón nhận thập giá đời con với lòng tin yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu và để tình yêu ấy biến đổi đời con mỗi ngày.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không? Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không? Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó, và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó, có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó, với cái phương pháp này, với cái cách làm này,
0: cái lộ trình rõ ràng,
1: rõ ràng. Rồi rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không? Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được. Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai. Nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không? Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
1: Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Và tức là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình, chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Thì khi tôi đặt được điều quan trọng là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương đó là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó. Và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ mà ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự là có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết. Trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó, người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu. Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Đó,
1: phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm, cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết. Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không? Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật hay là nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình. Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích, người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn đó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa. Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều. Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: không, có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Chúa làm bao nhiêu thứ như vậy, chứ người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cứ phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải
0: được
1: bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu. Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc. Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu, mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình, thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực, rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình đó, nhưng mà mình không chấp nhận được, mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm, mà khi mình thay đổi được nó thì là ok. Vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì được tốt, tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng tôi, nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi về rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, xong rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi vì là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thiệt là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thiệt là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vậy khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi, tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống xung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới thì mình nói tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Mình lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận, tôi thành, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng, xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
0: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập,
1: phải luyện tập. Và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Nghĩa là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề chỗ chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập toàn, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cùng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên

rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu, để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe, ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc, nhưng trái lại tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa cương bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay, người đã

tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ, hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh ra kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ, đã viết Thánh Sử Matthew mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế, yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân.
để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành, có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó. Có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó với cái phương pháp này.
0: Yeah.
1: Với cái cách làm này.
0: Cái lộ trình rõ ràng.
1: Cái lộ trình rõ ràng. Rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không?
0: Yeah.
1: Tại vì một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mà mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai.
0: Dạ. Yeah.
1: Nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không?
0: Yeah.
1: Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ? Dạ.
1: Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Dạ vâng, và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không, thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế,
0: yeah,
1: và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái giá, đâu là cái điều quan trọng của tôi. Vậy khi tôi đặt được điều quan trọng, là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như là cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy được lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ không phải ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không? Hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình? Và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự đã có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết. Trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó, người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Yeah.
1: Phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm, cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh.
0: Vâng.
1: Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không?
0: Yeah.
1: Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thình lình mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật hay là nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích, người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt và tôi không thèm chơi người đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: không có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu, Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét ngài. Chuyện đó rất là bình thường, mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cứ phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu. Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc. Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân mình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu, mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình, thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực, rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình đó, nhưng mà mình không chấp nhận được, mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm, mà khi mình thay đổi được nó, như là ok, vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì là tốt, tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt, vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi mình về, rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, sau rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thì là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vì khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt

0: tôi muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống chung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới thì mình lại tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Thì mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Mình lúc đó mình bình an hơn.
1: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
0: Mình quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
1: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
0: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
1: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
0: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chú cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì, là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
1: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
0: Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta, cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn. Tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
1: luyện tập.
0: Phải luyện tập. Và để mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Nghĩa là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng vấn đề chỗ chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
1: Rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong phụng vụ, ngoài dấu chỉ của những tác viên và cử điệu, còn có những dấu chỉ của các chất liệu thiên nhiên với những mức độ ý nghĩa khác nhau. Có vài chất liệu mang giá trị bí tích do Chúa Giê-xu và các tông đồ thiết định, một vài chất liệu được thâu nhận từ truyền thống các dân tộc. Chúng ta hãy điểm qua vài chất liệu quen thuộc, từ bánh và rượu cho đến những cây đèn và nhũ hương, cũng như phẩm phục của các tác viên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những chất liệu dùng vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài bánh và rượu sẽ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa, buổi cử hành còn dùng tới đèn và hương liệu. Bánh và rượu. Đây là chất liệu của bí tích thánh thể. Bánh và rượu là lương thực thường nhật của người dân sống ở miền địa Trung Hải và đã mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng trong Cựu Ước, như đã có dịp giải thích trong trình thuật thiết lập bí tích. Ngoài việc ăn bánh để nuôi sống, việc bẻ bánh còn là cử chỉ của tình liên đới, chia sẻ, bằng hữu. Một cách tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống, nhưng còn mang ý nghĩa của bữa tiệc hân hoan. Ngoài ra, màu đỏ của rượu dễ gợi lên hình ảnh của máu, biểu tượng cho sự sống, cách riêng trong cử chỉ hy sinh, đổ máu. Nên biết là khi rót rượu vào chén, linh mục pha thêm vài giọt nước. Người ta đã đưa ra nhiều giải thích, từ ý nghĩa thực dụng đến ý nghĩa huyền nhiệm. Ý nghĩa thực dụng cho rằng, theo tập tục của nhiều dân tộc, người ta pha nước vào rượu để làm giảm bớt độ nồng của nó. Ý nghĩa biểu tượng cho rằng, nó nhắc lại việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa Giê-xu trên thập giá. Ý nghĩa huyền nhiệm muốn rằng, máu tượng trưng cho thiên tính, còn nước tượng trưng cho nhân tính. Cả hai kết hợp mật thiết nơi bản thân Đức Giê-xu. Trong thánh lễ, rượu tượng trưng cho hy lễ của Chúa Giê-xu, còn nước tượng trưng cho loài người chúng ta. Tuy rằng nước chẳng có giá trị gì, nhưng nếu kết hiệp với Chúa Giê-xu thì trở thành hiến lễ đẹp lòng Chúa Cha. Ánh sáng. Khi nói đến ánh sáng, chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của nơi cử hành. Nếu không có ánh sáng thì đốt đèn hay bật điện. Chúng ta có thể hình dung rằng, vào thời xưa khi chưa có đèn điện, thì người ta đốt đuốc, đốt đèn dầu, đốt nến để mọi người thấy mặt nhau, cũng như để vị chủ tế thấy đường mà đọc sách hoặc cử hành các lễ nghi. Thêm vào đó, căn phòng rực sáng cũng gợi lên bầu khí tưng bừng. Không lạ gì mà trước đây có những quy luật về số cây nến phải thắp, tùy theo cấp bậc của ngày lễ. Tuy nhiên, ngoài công dụng thực tiễn ấy, đèn còn mang nhiều biểu tượng khác. Đèn đặt trên bàn thờ hay đèn cầm trên tay còn là biểu tượng của Đức Kitô, ánh sáng thế gian nhờ sự phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tín hữu thắp đèn từ cây nến phục sinh như biểu tượng cho việc tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa và được mời gọi làm chứng tá cho đấng đã sống lại. Những cây đèn hoặc đặt trên bàn thờ hoặc đi kèm cuộc rước sách tin mừng đều mang dấu hiệu của sự tôn vinh. Người Roma quen thắp một ngọn đèn bên cạnh các tượng ảnh để tỏ lòng tôn kính. Các Kitô hữu cũng chấp nhận tục lệ này khi đốt ngọn đèn trước nhà tạm kính mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này vừa giữ chức năng hướng dẫn, chỏ cho người ta biết nơi đặt mình thánh, vừa giữ chức năng biểu tượng của sự canh thức ngày đêm bên Chúa. Hương. Hương không phải là thành phần của buổi cử hành thánh lễ, nhưng được sử dụng vài cơ hội để tăng thêm vẻ long trọng. Việc sử dụng hương trong phụng vụ đã có trước Kitô giáo, và cụ thể là trong phụng vụ Do Thái. Chúng ta có thể thấy vết tích nơi Thánh Vịnh 141 câu 2. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Tin mừng Thánh Luca mở đầu với cảnh thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia trong đền thờ vào lúc tới phiên của ông phụ trách việc dâng hương. Chương 1, câu 9 đến câu 10. Quang cảnh này được lặp lại trong sách Khải Huyền, chương 8, câu 3 đến câu 4, khi mô tả quang cảnh đền thánh trên trời. Một thiên sứ đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng, lãnh nhận hương thơm để dâng lên bàn thờ, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Như vậy, hương được dùng như biểu hiệu của việc cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Trong nhiều nền văn hóa, hương được dùng như một biện pháp vệ sinh, nghĩa là tại những phòng họp đông người, người ta đốt hương lên để đánh tan những mùi xú uế phát ra từ mồ hôi hoặc hơi thở. Và có lẽ người Do Thái nghĩ đến mục tiêu ấy khi họ đốt hương trong đền thờ vào lúc dâng tiến lễ vật với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được sự giải thích của Thánh Thomas Aquino về việc sử dụng hương trong phụng vụ thánh thể. Thánh nhân viết, chúng ta sử dụng hương cũng như đạo Do Thái, nhưng không phải bởi vì tuân thủ luật Do Thái, nhưng để tuân hành luật của hội thánh. Có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, để tỏ lòng tôn kính bí tích này, nghĩa là đánh tan những mùi hôi từ thân xác con người. Thứ hai, để tượng trưng cho những hậu quả của ơn thánh, được ví như mùi thơm nhân đức. Tiên vàn mùi thơm lan tỏa từ Chúa Kitô, rồi từ đó tràn lan trên các thừa tác của người và trên các tín hữu. Vì vậy mà trong phụng vụ, chúng ta xông hương bàn thờ, tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi đến các giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cũng có thể thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa, là việc dâng hương cũng là biểu tượng cho tấm lòng sốt mến, sẵn sàng thiêu hủy chính mình, cũng tựa như hương cần được thiêu cháy trong than hồng, thì mới tỏa hương thơm. Nên biết là quy chế tổng quát sách lễ Roma dành hai số 276 và 277 để quy định về việc xông hương, tuy vẫn dành cho hội đồng giám mục thẩm quyền áp dụng, tùy theo văn hóa địa phương. Việc xông hương biểu lộ sự kính trọng và lời cầu nguyện được áp dụng vào năm lúc sau đây, tuy không bắt buộc. Thứ nhất, lúc rước kiệu khai mạc thánh lễ. Thứ hai, lúc đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ. Thứ ba, lúc kiệu và tung hô phúc âm, xông hương sách thánh. Thứ tư, lúc dâng của lễ, xông hương bánh rượu vào bàn thờ, rồi đến linh mục và cộng đoàn. Thứ năm, lúc dâng mình và máu thánh Chúa. Chúng ta chuyển sang phần phẩm phục. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, phẩm phục của những thừa tác viên. Thứ hai, về màu sắc. Trong cả hai khía cạnh, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài ý nghĩa thực dụng, người ta đã gắn nhiều ý nghĩa ám dụ. Phẩm phục các thừa tác viên. Trước tiên, chúng ta khảo sát về mặt lịch sử. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi hội thánh đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng, toga, dưới nhiều hình thức khác nhau,
tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi sau đó nhiều yếu tố phụ được thêm vào qua dòng thời gian. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với tính cách đơn giản, tuy không quên nhắc nhở rằng phẩm phục cũng như các vật dụng của phụng vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Quy chế tổng quát sắc lễ Roma hiện nay, các số 336-341 quy định như sau về phẩm phục lúc cử hành thánh lễ. 1. Chung cho mọi thừa tác viên. Áo trắng dài, còn gọi là áo anba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình, và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amictus. 2. Dây stola cho phó tế, linh mục, giám mục. 3. Áo dalmatica cho phó tế, áo casula cho linh mục và giám mục. Về nguồn gốc của áo anba, đó là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụng màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phụng vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, tay rộng hay tay hẹp, về cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phụng vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng, nguồn gốc của stola là chiếc áo thụng, mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền, chương 6 câu 11, chương 7 câu 9 câu 14. Ý kiến khác cho rằng, nguồn gốc là orarion, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6, đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola, không hiểu vì lý do gì. Các phó tế đeo trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật ấy còn duy trì đến nay, như đọc thấy ở số 340 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola trên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. Riêng đối với các linh mục, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ khi so sánh với quy tắc chức công đồng. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thõng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm thánh giá nữa. Ngoài ra, cũng nên biết là cho đến thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Hình thù của các áo dalmatica và casula đã biến đổi nhiều lần trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán trường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, của gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại, có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng mang nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế, loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu là biểu tượng của tình yêu thương Thiên Chúa và chan chứa hồng ân cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu và bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu lê từng bước nặng nề. Đôi vai đã rướm máu vì đòn vọt, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ cả lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Đức Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha, đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Đức Giêsu thì tàn hơi kiệt sức. Người ngã xuống nhưng gắng gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-ta. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình

Từ đây, cây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Golgotha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, đã đổ đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được vun sới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2.000 năm trước, được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Đó cũng là con đường khổ nạn, con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học khiêm nhường tự hủy, yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, sự bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, nhìn những trẻ em mồ côi thất học, thiếu tình yêu thương, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Thế nhưng tình yêu thập giá đã vượt thắng tất cả và cho chúng ta được ơn giải thoát. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kính múc sự khôn ngoan nhiệm mầu nơi thập giá của Đức Kitô, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến. Trong niềm kính thờ thập giá Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê tội lỗi để hiến dâng phục vụ như Chúa đã tự hiến vì

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, theo dõi tình hình thế giới trong các tháng năm qua, chúng ta cảm nhận được sức tung hoành của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chiến tranh tại Syria, Iraq, Palestine, Trung Phi, Somalia, Ukraine đã khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng. Chỉ nội tại Syria, số người chết có lẽ đã lên tới 300.000, và mấy triệu người phải tị nạn chiến tranh sang các nước láng giềng hay trong nội địa. Thế rồi, kể từ khi các lực lượng dân quân của nhà nước Hồi bắt đầu đánh chiếm nhiều thành phố bên Iraq và Syria, hàng trăm ngàn Kitô hữu và tín hữu Hồi không cùng hệ phái đã phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản ra đi với hai bàn tay trắng, vì muốn trung thành với niềm tin của mình. Biết bao nhiêu người già, người bệnh và trẻ em đã chết trên đường chạy loạn vì đói khát, vì mệt và đuối sức. Các con cháu đành phải bỏ ông bà già nằm bên vệ đường vì họ kiệt lực, không lê bước được nữa. Người cha ôm chặt xác đứa con nhỏ vào lòng lần cuối trước khi vùi con xuống đống cát bên đường. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt hốc hác tuyệt vọng. Các nỗi khổ đau đó của những người vô tội khiến cho chúng ta nghẹn ngào phẫn uất. Và tuy thừa biết rằng các thảm cảnh này do cái tàn ác của con người gây ra cho nhau, nhưng chúng ta cũng không khỏi trách móc trời Phật, trách móc Thượng Đế, trách móc Thiên Chúa. Vấn đề khổ đau của những người vô tội cũng đã được một tác phẩm trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến, đó là sách Ông Job, được sáng tác cách đây 2.500 năm. Sách Ông Job không phải là một khảo luận lý thuyết về vấn đề khổ đau của người vô tội, mà kể lại kinh nghiệm đớn đau của một người tuy không có lỗi gì mà phải hứng chịu mọi khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Gương mặt quái đản của khổ đau và sự dữ đổ ập trên cuộc đời khiến cho các liên hệ của ông Job với Thiên Chúa, với bạn bè và những người thân thuộc bị khủng hoảng trầm trọng. Đang có cuộc sống an nhàn sung sướng, bỗng đâu hết tin dữ này đến tin dữ khác dồn dập đổ trên đầu ông Job. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe nữa. Ôi thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phúc chỉ đến có một lần, còn cái họa thì cứ dồn dập theo nhau đổ xuống. Từ một ông cự phú, giờ đây Job biến thành một kẻ bị mọi người khinh rẻ, bạn bè xa lánh, cả vợ ông cũng nguyền rủa ông. Và ông Job một thân một mình ngồi trên tro bụi, lấy mảnh sành gạt dòi bọ đang rúc rỉa thân xác tàn tạ, hôi thối của ông. Nỗi khổ đau cô lập hóa ông khỏi thế giới loài người. Và Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi ông. Ngài im lặng, xa vắng. Và đó là điều khiến cho ông đau khổ nhất. Ông Job biết mình ăn ở ngay lành, chẳng có tội lỗi gì. Những tai ương ấy, nếu không phải là hình phạt cuộc sống tội lỗi ác độc, thì là gì và do đâu mà đến? Bao nhiêu câu hỏi âu lo đau đớn trào dâng trong tâm hồn ông. Tại sao Thiên Chúa là đấng tốt lành công chính lại không ra tay can thiệp mà lại để cho người ngay lành phải khổ đau như thế? Tại sao Thiên Chúa lại hành xử như thể là thù địch của con người như vậy? Sự thánh thiện của Ngài ở đâu? Cái công bình của Ngài ở đâu khi Thiên Chúa đối xử với người ngay lành thánh thiện? Và kẻ tội lỗi ác độc cũng như nhau. Trong các chương từ 4 đến 27 và từ 29 đến 31, nghĩa là trong phần ông Job đối chất lý lẽ với các bạn mình, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau dưới mọi khía cạnh khác nhau của chúng. Có cái khổ đau trên thân xác, có cái khổ đau của tinh thần, có nỗi âu lo trước cảnh cuộc đời con người sớm nở tối tàn, mau qua như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Lo âu trước cái chết gần kề, buồn tủi trong cảnh bị mọi người bỏ rơi xa lánh, không người an ủi, không kẻ cảm thông, và nhất là âu lo trước cái tối tăm trong tương quan của mình với Thiên Chúa, đấng mà ông Job hằng kính mến tôn thờ. Ông Job vùng vẫy trong thung lũng khổ đau không lời giải thích ấy. Để hiểu biết lý lẽ và tự bênh vực cho cuộc sống công chính của mình, ông Job nổi loạn một cách gián tiếp. Những lời ta thán thở than của ông diễn tả tâm tình nổi loạn ấy. Trong chương 3, ông Job đã buồn tủi đến độ nguyền rủa ngày sinh của mình. Trong chương 13 thì ông lại còn muốn leo lên trời, túm lấy cổ áo của Thiên Chúa mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông sống ngay lành công chính mà lại bị gian truân khốn khó trăm bề, đến tán gia bại sản, đến thân tàn ma dại như vậy. Và trong các chương 9 và 10, ông không ngần ngại tố cáo Thiên Chúa là giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người vô tội, là trời xanh không có mắt. Và những khổ đau vô lý đã khiến cho ông Job bóp méo cả gương mặt và bản chất của Thiên Chúa. Sau đôi mắt sưng húp đẫm lệ, trong nỗi cay đắng tràn đầy tâm hồn, ông chỉ còn trông thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, thù nghịch với con người. Trong chương 10, các câu 16 và 17, ông Job đau đớn kêu lên, lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và Ngài quay trở lại gia tăng chiến công chống lại tôi. Ngài mở những cuộc tiến công mới, và thêm cơn thịnh nộ với tôi. Các đoàn quân tiếp sức tấn công tôi. Ông Job bị sâu xé giữa hình ảnh của Thiên Chúa mà ông hằng tôn thờ kính yêu trong lòng tin tinh tuyền, và gương mặt của vị Thiên Chúa tàn ác mà khổ đau cùng cực đã dựng lên trong tâm lòng ông. Một vị Thiên Chúa độc đoán, câm nín và thù nghịch. Cái phản kháng của ông đi đến chỗ đặt vấn đề đối với sự thánh thiện, lòng nhân từ và cái khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và đối với ông, xem ra Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh lạnh lùng, xa cách, vô lý và vô nghĩa. Mấy người bạn của ông Job thì tìm biện minh cho giáo thuyết thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, khổ đau và sự dữ là hình phạt tội lỗi. Người tội lỗi gian qua ác độc thì phải chịu hình phạt và tật bệnh, nghèo đói và gian truân khốn khó. Cái sung túc giàu sang trong cuộc sống đời này là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban thưởng cho người ngay lành thánh thiện. Cái khổ đau mà ông Job gặp phải như thế là bằng chứng cho thấy ông có tội. Cũng vì vậy mà bạn ông là Eliphaz mới khuyên ông Job, hãy hòa giải với Thiên Chúa thì anh sẽ lại được sung sướng ngay. Nhưng kiểu giải thích máy móc trên đây của nền thần học cổ điển Do Thái không thuyết phục được ông Job, bởi vì sự thật sờ sờ trước mắt không chứng minh điều đó. Trái lại, chính những bọn đầu trộm đuôi cướp, những người gian tham ác độc, mưu mô thủ đoạn, hại dân bán nước, tay vấy đầy máu người vô tội, chẳng những đã không bị Thiên Chúa trừng phạt mà lại còn sống vinh thân phỉ gia, xem ra rất là hạnh phúc nữa. Trong khi đó thì những người ngay lành thánh thiện liêm chính hiền hậu lại bị đày đọa và hứng chịu trăm nghìn cay đắng. Và ông Job muốn tìm hiểu ý nghĩa sự khổ đau của mình nơi Thiên Chúa, nhưng không biết Ngài ở nơi đâu. Trong chương 23, ông kêu lên, ôi, ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm người ở đâu và làm sao tới tận nơi người ở? Và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ, tôi sẽ biết được tiếng người trả lời và hiểu được điều người nói với tôi. Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi không? Người chỉ việc ghé mắt nhìn xem, người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của người, và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. Nhưng tôi về phương đông, người không có đó. Tôi ghé phương đoài, chẳng thấy người đâu. Tôi tìm nơi phương bắc, người biệt tâm. Tôi quay lại hướng nam, người vô âm tín. Đứng trước kiểu giải thích không luôn luôn đúng của thần học cổ điển Do Thái, coi khổ đau như hình phạt tội lỗi loài người đã vấp phạm. Các bài diễn văn của ông Eliu, một người bạn khác của ông Job, tìm cách sửa sai giáo thuyết về thưởng phạt nói trên. Theo ông Eliu, khổ đau là phương thế Thiên Chúa dùng để cảnh cáo và giáo dục con người. Khổ đau kéo con người ra khỏi mọi ảo ảnh của cuộc sống. Nó trả con người trở về với thân phận của mình và giúp con người ý thức được sự thật cuối cùng của cuộc đời. Khổ đau giúp con người trở thành tốt lành thánh thiện hơn, nó thúc đẩy con người cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì khi đó khổ đau trở thành lời mời gọi con người quyết định lựa chọn, hoặc hoán cải tâm lòng, cải tà quy chính để được sống, hoặc không cải thiện và phải chết. Nếu biết theo lời khuyên nhủ của các hiền nhân hay theo linh ứng, thì con người có thể có thái độ hành xử đúng đắn. Nếu không, con người sẽ phải tiến đến chỗ bị hủy diệt. Ông Job thấy kiểu cách giải quyết trên đây cũng không được ổn thỏa. Vì không chấp nhận được sự tốt lành siêu việt của Thiên Chúa, ông đi đến kết luận rằng Ngài ác độc và có chương trình thù nghịch hãm hại con người. Nhưng kiểu ông bóp méo gương mặt đích thực trên đây của Thiên Chúa cũng không đem lại an bình cho tâm lòng ông.

Quý bạn thính giả thân mến, hồi tháng 5 năm 1991, giới báo chí phát thanh truyền hình quốc tế ngày ngày đếm xác các nạn nhân trận bão lụt tại Bangladesh. Con số người chết đã lên tới khoảng 200.000. Cảnh đói khát, bệnh tật và dịch tễ đang rình rập hàng triệu người khác nữa. Trước đó, 20 năm cũng đã có một trận bão lớn càn quét Bangladesh, khiến cho nửa triệu người thiệt mạng. Quốc gia nghèo túng này thật là một vùng đất thống khổ. Nhìn các đoàn người sống sót, nối đuôi nhau bước đi trên những bờ ruộng còn nổi trên mặt nước, để được di tản bằng trực thăng, trên mình chỉ có manh áo mỏng không đủ chống lại cái giá lạnh, người ta cảm thương cho số phận không may của họ. Các em bé mồ côi ngơ ngác, không còn sức để khóc, dương đôi mắt tròn sâu, hết nhìn toán nhân viên thiện nguyện, lại nhìn biển nước mênh mông, đã vùi dập cha mẹ và những người thân của chúng, rồi hướng mắt nhìn trời. Và người ta có cảm tưởng, chúng đang muốn bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Phải, đứng trước nỗi khổ đau của những người vô tội, nhất là các trẻ em, chúng ta cũng muốn cật vấn Thượng Đế, cật vấn Thiên Chúa, xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Đây cũng đã là tâm tình của ông Job, đại diện cho tất cả mọi người vô tội mà phải chịu khổ đau khốn khó. Vì không tìm ra câu trả lời thích đáng, và cũng không thấy bóng dáng Thiên Chúa ở đâu, nên ông Job đi đến kết luận Thiên Chúa xa vời, ác độc, và có chương trình thù nghịch với con người. Nhưng sau cùng, vào lúc mà ông Job không ngờ tới, thì Thiên Chúa hiện ra trả lời cho ông. Cho đến nay, thì cuộc đối thoại của ông Job với các bạn ông đã chỉ đề cập đến sự dữ và khổ đau như là một vấn nạn cần giải quyết trên bình diện lý thuyết. Từ chương 38 đến chương 41, Thiên Chúa trả lời cho ông Job cách gián tiếp, bằng cách nắm tay ông và dẫn ông đi dạo trong ngôi vườn tuyệt đẹp Ngài đã tạo dựng nên là vũ trụ mênh mông này. Thiên Chúa cho ông Job thấy quyền năng và sự khôn ngoan cũng như óc sáng tạo muôn vẻ muôn màu và lòng nhân từ hiền hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Đứng trước các bí nhiệm khôn lường của thế giới, vũ trụ mênh mông, ông Job cảm nhận được cái bé nhỏ vô nghĩa, những hạn hẹp và sự ngu dốt của mình. Ông cũng nhận ra con đường sống hạnh phúc nữa. Và nhất là ông học hiểu được rằng ý nghĩa của khổ đau chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế nên không thể tìm ra một giải pháp lý thuyết trừu tượng hay một câu trả lời tình cảm được. Nói cách khác, con người không thể hiểu biết bản chất sự dữ và khổ đau. Và lại, có hiểu thì cũng chẳng ích lợi gì cho nó. Điều quan trọng đó là biết tìm thấy trong mầu nhiệm của Thiên Chúa đấng muốn cứu thoát con người, lý lẽ để sống ngay trong chính nỗi khổ đau của mình mà không thất vọng, mà không khước từ sống ơn gọi làm người của mình và không từ chức làm người. Đọc hai chương đầu và phần kết luận chương cuối cùng sách ông Job, chúng ta hiểu được lý do tại sao ông lại gặp khổ đau khốn khó. Mọi sự chỉ vì một lời đánh cá giữa Satan và Thiên Chúa. Sự dữ và khổ đau đổ tràn trên người ông Job vì Thiên Chúa đã muốn để cho Satan thử thách ông. Satan trong sách ông Job không phải là một kẻ chống đối Thiên Chúa, cũng không phải là quỷ dữ của các tác phẩm ngụy thư hay các tác phẩm tân ước. Nó chỉ là một thụ tạo, nhân vật được tác giả sách ông Job dùng để trình bày cái linh động biện chứng trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, Satan cũng là hình ảnh diễn tả những khó khăn, những đối kháng ẩn giấu của chúng ta. Theo Satan thì con người không có khả năng trung thành và kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Sở dĩ ông Job kính sợ Thiên Chúa và trung thành với Ngài, theo Satan chỉ vì Thiên Chúa cho ông có cuộc sống hạnh phúc sung sướng, vợ đẹp con khôn, tiền bạc của cải vô vàn vô số. Và Satan thách thức Thiên Chúa, hãy giơ tay đụng đến những gì hắn có xem, hắn có lại chúc tụng thẳng vào mặt Ngài hay không. Và Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job mà không được làm cho ông chết. Thế là mọi tai ương khốn khó và tật bệnh đổ trên đầu ông. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe của mình. Hàng xóm láng giềng xa lánh, bà con bạn bè khinh khi, cả vợ ông cũng xỉ vả ông. Thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh.
Nhưng ông Job không nguyền rủa Thiên Chúa, và cho dù có đắng cay khổ nhục, trong tâm trí ông vẫn một lòng trung thành kính sợ Ngài. Cũng vì vậy nên dù ông Job đã có những lời chua xót trách than Thiên Chúa, nhưng khi phán xử, Thiên Chúa đã cho ông điểm nhất và nói, trong tất cả chỉ có Job tôi tớ ta là nói tốt về ta mà thôi. Câu ông Job trả lời mụ vợ chanh chua cho thấy thái độ tin yêu phó thác của ông. Bà nói như mụ điên, chúng ta đã nhận lãnh hạnh phúc từ tay Thiên Chúa, thì lẽ nào lại chẳng đón nhận bất hạnh từ tay Ngài hay sao? Nghĩa là tuy không giải thích được lý do các khổ đau khốn khó mình phải chịu, ông cho rằng chính Thiên Chúa đã gửi nó đến cho ông. Và quả thế, Thiên Chúa đã đồng ý để cho Satan thử thách ông như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sách ông Job đã không đưa ra một giải pháp lý thuyết nào cho vấn đề sự dữ và khổ đau, nhưng nó cho chúng ta thấy thái độ sống của ông Job. Cho đến nay, ông Job đã chỉ hiểu biết Thiên Chúa qua trung gian của truyền thống tôn giáo và nền thần học, cách gián tiếp xa vời, không trung thực. Cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa đã khiến cho ông rúng động và làm đảo lộn tất cả mọi lý lẽ biện minh ông tìm đưa ra. Nó đánh tan cái lòng đạo đức cổ điển đầy vị lợi, trao đổi tính toán, cũng như các yêu sách mà con người thường đưa ra với Thiên Chúa. Ông Job từ bỏ thái độ than trách Thiên Chúa, các yêu sách, các lý luận, cũng như thái độ thách thức Thiên Chúa đối chất với mình. Đứng trước Thiên Chúa toàn năng, ông khám phá ra cái hư không của mình, đồng thời ý thức được sự khôn ngoan siêu việt vô lượng của Thiên Chúa. Ông nhận ra rằng, trong việc cai quản vũ trụ và thế giới loài người, có bàn tay khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiểu cách Thiên Chúa hành động cao vời và kỳ diệu, loài người không thể nào hiểu nổi. Và các mầu nhiệm trong cuộc sống con người cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có một thế giới duy nhất tốt lành do Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có một chương trình duy nhất của tình yêu thương. Sự dữ và khổ đau không diễn tả cái ác độc hay thái độ thiếu tin tưởng Thiên Chúa có đối với loài người. Chúng cũng không diễn tả thái độ Thiên Chúa bỏ rơi con người, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn nhân từ và trung tín với con người. Sự kiện chương trình của Thiên Chúa thành toàn cho thấy, thử thách dù có đớn đau và tối tăm đến đâu đi nữa, cũng nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những gian nan khổ đau kỳ diệu khó hiểu, có thể vô nghĩa đối với con người, nhưng có ý nghĩa đối với Thiên Chúa. Từ ý thức và khám phá mới xuất phát từ cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, ông Job được thay đổi tận gốc rễ trong cùng thẳm tâm lòng. Mối dây liên hệ thân tình mới với Thiên Chúa khiến cho ông hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống, nhưng kinh nghiệm sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa giúp ông nhận lãnh và chịu đựng khổ đau trong niềm an bình sâu thẳm, trong tâm tình tin yêu phó thác trọn vẹn. Cuộc sống thân tình với Chúa giúp ông chiến thắng và chế ngự được cả sự sợ hãi khổ đau. Nói cách khác, sách ông Job trình bày một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa cũng như của con người. Từ con người cổ điển cảm tạ Thiên Chúa bởi vì mọi sự trong đời được hưng thịnh, phát xuất ra một mẫu người mới, có khả năng đại diện cho nhân loại khổ đau, mạnh dạn tiến bước trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa. Từ một vị Thiên Chúa mà con người tưởng là hiểu biết tường tận và có thể lèo lái đóng khung được theo ý mình, phát xuất ra gương mặt của một vị Thiên Chúa bí nhiệm vô lường. Và giải pháp soạn giả đưa ra cho vấn đề khổ đau là thái độ thinh lặng, khiêm tốn, nhẫn nhục trong tâm tình thờ lạy tin yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Nó phát xuất từ xác tín, khổ đau bí nhiệm mà trí óc loài người không hiểu nổi, cũng nằm trong chương trình cứu độ khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông sâu thẳm thân tình với Thiên Chúa, con người giải quyết được tất cả mọi trái nghịch của cuộc sống. Và đó là thực tại cao vời nhất, là niềm hạnh phúc cao vời nhất. Còn tất cả mọi sự, kể cả khổ đau, chỉ là thứ yếu mà thôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc

0: Điều gì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giêsu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giêsu đề nghị chúng ta làm việc này bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giêsu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực. Một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân. Người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giêsu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng, sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa, đấng ngự trên trời. Amen.

0: chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành, có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó. Có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó với cái phương pháp này.
0: Yeah.
1: Với cái cách làm này.
0: Cái lộ trình rõ ràng.
1: Cái lộ trình rõ ràng. Rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không?
0: Yeah.
1: Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mà mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai.
0: Yeah.
1: Nên mình phải nhận diện được cái điều đó.
0: Yeah.
1: Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không?
0: Yeah.
1: Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng là nó chỉ, tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
1: Dạ. Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Dạ vâng, và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân, góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường, nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình. tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Thì khi tôi đặt được cái điều quan trọng là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ mà ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự đã có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà. Và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó. Người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Là nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Yeah.
1: Phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm. Cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn. Và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh.
0: Vâng.
1: Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không?
0: Yeah.
1: Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật rồi nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích. Người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: không có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cái phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Yeah. Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu.
0: Yeah.
1: Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc.
0: Yeah.
1: Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu. Mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình. Thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi. Đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình. Đó. Nhưng mà mình không chấp nhận được, mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm, mà khi mình thay đổi được nó thì là ok. Vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì tốt. Tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi về rồi mình đi ngủ, hay là mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, xong rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động, nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì, sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì, mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì, theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì, tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt, vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thì là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vậy khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi, tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống chung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới cái mình này, tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Nên mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở, hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Mình lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Mình quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Lòng biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó tôi sẽ đón nhận tôi thành, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều. Cái tư thế của mình nó khác.
0: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình. Nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành cho cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập.
1: Phải luyện tập. Và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Vậy là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề cho chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, dành cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt khích lệ các chị kiên trì tăng trưởng trong đời sống tâm linh và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Chúa trên trần thế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định, Liên Hiệp của chị em là một hoạt động quý báu. Trong suốt 25 năm qua, Liên Hiệp đã tiếp tục con đường hiệp thông và phối hợp do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và thúc đẩy đối với Liên Hiệp Biển Đức, và sau đó được Công đồng Vaticano II khuyến khích trong sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương mới đây của Ngài tại Đăng Viện Biển Đức Subiaco và Monte Cassino và cầu nguyện tại những nơi mang một ý nghĩa sâu xa đối với toàn thể dân Chúa cũng như đối với lịch sử của chúng ta. Ngài nói, khi suy niệm về sự thanh lặng và bình an của những nơi thánh ấy và khi nhìn thấy chị em nơi đây hôm nay, tôi không thể không vui mừng nhận ra rằng, như tin mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn. Thật vậy, một vườn nho đã lan rộng và phủ đầy mặt đất và đã sinh nhiều hoa trái. Bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thường nhắc nhở, nó bén rễ sâu trong Chúa. Vì thế, với tư cách là nữ đan sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, những nỗ lực của chị em nhằm ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Ngài trên khắp mặt đất. Đó là một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi cơn khát một đời sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi dự án của các đan sĩ nam nữ Biển Đức tại Roma cũng như ở những nơi khác, thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới, đặc biệt dành cho các nữ đan sĩ Biển Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đan sĩ Biển Đức, nam cũng như nữ, về lời cầu nguyện, về sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, về việc hiến dâng đời mình hằng ngày và kín ẩn, cũng như về sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị cộng đoàn mà anh chị em đang sống và lan tỏa.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số mang tình yêu Chúa Giêsu vào thế giới số. Trong một sứ điệp video gửi tới Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đưa tình yêu của Chúa Giêsu Kitô vào môi trường kỹ thuật số, sử dụng các nền tảng trực tuyến để xây dựng sự hiệp thông thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngỏ lời với hơn 100 nhà truyền thông và nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh các nền tảng kỹ thuật số không nên được sử dụng đơn thuần để thu hút người theo dõi, lượt thích hay sự chú ý. Trái lại, người Công giáo được mời gọi sử dụng chúng để loan báo Đức Kitô, phục vụ tha nhân và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Hồng Y cho rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực truyền giáo mới, nơi con người xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đặt ra những câu hỏi sâu xa. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội trong môi trường này là rất cần thiết. Các môn đệ truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi hiện diện với sự sáng tạo, can đảm và tinh thần phục vụ để giáo hội có thể gặp gỡ con người ngay tại nơi họ đang sống và giao tiếp. Một trọng tâm trong sứ điệp của Đức Hồng Y Ferrao là lời mời gọi chuyển từ người có ảnh hưởng trở thành chứng nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, một người có ảnh hưởng có thể thu hút sự chú ý, nhưng một chứng nhân làm những điều sâu xa hơn, đó là hướng người khác vượt lên trên chính mình để gặp gỡ Đức Kitô. Vì vậy, chứng tá Kitô giáo trên mạng không chỉ nằm ở việc đăng tải những lời nói hay nội dung tôn giáo, mà trước hết phải xuất phát từ một đời sống Kitô hữu đích thực. Tin mừng cần định hình cách người truyền giáo nói, lắng nghe, phản ứng và đồng hành với những người khác. Đức Hồng Y Ferrao liên kết sứ mạng kỹ thuật số với con đường hiệp hành của giáo hội tại châu Á. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo lắng nghe trước khi nói, hiểu trước khi phán xét, đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên và cộng tác thay vì cạnh tranh. Đức Hồng Y Ferrao cũng khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ bước vào thế giới kỹ thuật số, nhưng hãy hiện diện với trái tim của Đức Kitô, sáng tạo nhưng bén rễ trong tin mừng, can đảm nhưng khiêm tốn, hiện diện nhưng luôn hướng người khác về Chúa Giêsu. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đào sâu ơn gọi truyền giáo và thúc đẩy các hình thức cộng tác mới giữa các giáo hội tại châu Á.
1: Tin Kejong Philippines, chuyên gia của Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu nền tảng kết nối người Công giáo Ấn Độ vượt qua khác biệt. Trong khuôn khổ Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Đài Chân lý Á Châu, thành phố Kejong, Philippines hôm 11 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Victor Joseph, chuyên gia truyền thông và điều phối viên toàn quốc đầu tiên về tông đồ truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã giới thiệu Catholic Connect, một nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối người Công giáo trên khắp Ấn Độ, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và vùng miền. Cha Cyril nhận định rằng Ấn Độ có thể được xem như một châu Á thu nhỏ với sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc địa phương. Quốc gia này có 22 ngôn ngữ chính thức cùng hơn 300 ngôn ngữ của các cộng đồng bộ tộc. Sự phong phú ấy tạo ra thách thức lớn cho giáo hội trong việc truyền đạt tin mừng đến mọi thành phần dân Chúa. Cha Cyril cho biết, khoảng 70% dân số Ấn Độ đã kết nối với các nền tảng kỹ thuật số. Dù do quy mô dân số rất lớn, nước này vẫn có một trong những số lượng người chưa được kết nối Internet lớn nhất thế giới. Đối với giáo hội, truyền thông kỹ thuật số không chỉ giúp tiếp cận người Công giáo, nhưng còn có thể đến với những người chưa biết Kitô giáo hoặc đang có những hiểu lầm, định kiến về Kitô giáo. Vì Ấn Độ là một xã hội đa tôn giáo, cha Cyril nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, hòa hợp và xây dựng hòa bình cũng là những chiều kích quan trọng của sứ mạng giáo hội. Chính trong hoàn cảnh đa dạng đó, ý tưởng về Catholic Connect được hình thành. Theo cha Cyril, các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh gặp nhiều hạn chế khi phải truyền tải nội dung. Một điểm quan trọng của sáng kiến là phát triển nội dung bằng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội có nhiều tiềm năng để sản xuất các nội dung về thông tin, giáo dục, đời sống thiêng liêng và đức tin bằng tiếng bản địa. Những nội dung này không chỉ phục vụ người Công giáo mà còn giúp những người bên ngoài giáo hội tiếp cận sứ điệp Kitô giáo. Vì thế, Catholic Connect không đơn thuần là một công cụ phân phối thông tin Công giáo, đây là một nỗ lực sử dụng môi trường kỹ thuật số để kết nối người Công giáo vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ, thúc đẩy truyền giáo, giáo dục, đời sống thiêng liêng, đối thoại liên tôn và sự hiệp thông trong một giáo hội hiện diện giữa một xã hội vô cùng đa dạng.
2: Tin Manila, Philippines, đại diện Bộ Truyền thông kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số xây dựng hiệp thông thay vì chỉ tìm kiếm ảnh hưởng. Nhân dịp Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á ở Manila, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Tiến sĩ Natasha Govorka, Giám đốc Văn phòng Thần học Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt qua mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng trên mạng để trở thành người xây dựng hiệp thông, cộng tác và các mối tương quan. Theo bà Natasha, mọi Kitô hữu đều có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, bất kể họ có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Vì thế, ảnh hưởng của người Kitô hữu không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng khán giả hay lượt tương tác. Người làm truyền thông Công giáo cần ý thức trách nhiệm đối với ảnh hưởng của mình và sử dụng để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Bà đặc biệt mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số chuyển từ tư duy về một cộng đồng những người có ảnh hưởng sang trở thành những người lãnh đạo xây dựng hiệp thông. Điều này phù hợp với tinh thần hiệp hành vốn nhấn mạnh việc lắng nghe, cộng tác và cùng nhau tiến bước. Bà Natasha đặt quan điểm này trên truyền thống giáo huấn của giáo hội về truyền thông, đặc biệt là thông điệp Communio et Processio, trong đó Đức Kitô được trình bày như là đấng truyền thông hoàn hảo. Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không chỉ truyền đạt một thông điệp bằng lời nói, nhưng hoàn toàn đồng hóa với những người đón nhận người và trao ban chính cuộc đời mình. Do đó, ở cấp độ sâu xa nhất, truyền thông Kitô giáo là trao ban chính mình trong tình yêu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng. Bà Natasha nhấn mạnh rằng, công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế những phẩm chất nhân bản cốt yếu của truyền thông. Chẳng hạn, một trái tim biết trao ban và một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Vì vậy, thách thức của truyền thông công giáo không chỉ là học thêm các kỹ năng kỹ thuật số, mà là bảo đảm công nghệ phục vụ cuộc gặp gỡ giữa con người với con người và sứ mạng của giáo hội thay vì thay thế chúng. Từ kinh nghiệm đó, chương trình ngày càng chú trọng đến việc đồng hành. Những người đã hoàn tất khóa đào tạo vẫn tiếp tục được các cố vấn đồng hành, tạo nên một hình thức đào luyện môn đệ. Trong đó, người tham dự không chỉ học từ các chuyên gia, mà còn học hỏi từ những người đã trải qua cùng hành trình. Bà Natasha khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số của châu Á đừng sao chép nguyên mẫu của chương trình Vatican, nhưng vận dụng những nguyên tắc cốt lõi để phát triển các sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Các chuyên viên công giáo được mời gọi khám phá những gì họ có thể cùng nhau xây dựng, kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và các quan hệ nhân bản trong một sứ mạng chung. Sứ điệp trọng tâm của bà là: mục tiêu của truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là truyền đạt tin mừng hiệu quả hơn, mà còn xây dựng những mối tương quan và cộng đoàn, nơi con người có thể gặp gỡ, đón nhận và sống đức tin.
1: Tin London, Anh Quốc.

tự tử với sự hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định. Tại Quốc hội, những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thiếu các cơ chế bảo vệ và nguy cơ những người đặc biệt dễ bị tổn thương có thể chịu sự tác động hoặc gây ảnh hưởng. Các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cũng bày tỏ những quan ngại. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo đã phản đối dự luật, trong khi các tổ chức chăm sóc người bệnh tại các nhà an dưỡng cuối đời chủ yếu lưu ý đến tình trạng thiếu kinh phí và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc tại nhà an dưỡng này. Đức Tổng giám mục John Sarrington của giáo phận Liverpool đặc trách các vấn đề bảo vệ sự sống trong Hội đồng giám mục Công giáo Anh và Wales đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ngài cảm ơn những đại biểu đã bỏ phiếu chống dự luật, cũng như các bác sĩ, luật gia, các tổ chức của người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào đã lên tiếng phản đối dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington tuyên bố rằng sáng kiến chung của các nhóm này đã góp phần bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mỗi sự sống. Ngài cũng cảm ơn những công dân đã liên hệ với các đại biểu của mình và bằng những cách thức khác đã tham gia vào chiến dịch chống lại dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington nhấn mạnh rằng việc đối diện với bệnh tật nặng, khuyết tật và những thách thức của tuổi già phải dựa trên tình liên đới, sự chăm sóc và lòng tôn trọng. Theo Ngài, một xã hội biết cảm thông được thể hiện qua việc xã hội đó có nâng đỡ những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn hay không, thay vì khuyến khích họ kết thúc cuộc đời mình. Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thân, bạn bè, nhân viên chăm sóc và đội ngũ y tế. Sự tận tụy hàng ngày của họ cho thấy giá trị của các mối tương quan giữa con người với nhau và trách nhiệm chung trong việc nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong những thời khắc mong manh nhất của cuộc đời. Ngài coi việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc có chất lượng cao là một đáp ứng thiết yếu đối với đau khổ vào cuối đời. Những dịch vụ này phải được cung cấp cho tất cả những người cần đến chúng để họ có thể trải qua những ngày cuối đời với mức độ thoải mái, phẩm giá và sự nâng đỡ cao nhất có thể. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân cho những vấn đề này và hỗ trợ những người đang đồng hành với người hấp hối tại các nhà an dưỡng cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong môi trường gia đình.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong phụng vụ, ngoài dấu chỉ của những tác viên và cử điệu, còn có những dấu chỉ của các chất liệu thiên nhiên với những mức độ ý nghĩa khác nhau. Có vài chất liệu mang giá trị bí tích do Chúa Giêsu và các tông đồ thiết định, một vài chất liệu được thâu nhận từ truyền thống các dân tộc. Chúng ta hãy điểm qua vài chất liệu quen thuộc, từ bánh và rượu cho đến những cây đèn và nhũ hương, cũng như phẩm phục của các tác viên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những chất liệu dùng vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài bánh và rượu sẽ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa, buổi cử hành còn dùng tới đèn và hương liệu. Bánh và rượu. Đây là chất liệu của bí tích thánh thể. Bánh và rượu là lương thực thường nhật của người dân sống ở miền địa Trung Hải và đã mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng trong Cựu Ước, như đã có dịp giải thích trong trình thuật thiết lập bí tích. Ngoài việc ăn bánh để nuôi sống, việc bẻ bánh còn là cử chỉ của tình liên đới, chia sẻ, bằng hữu. Một cách tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống, nhưng còn mang ý nghĩa của bữa tiệc hân hoan. Ngoài ra, màu đỏ của rượu dễ gợi lên hình ảnh của máu, biểu tượng cho sự sống, cách riêng trong cử chỉ hy sinh, đổ máu. Nên biết là khi rót rượu vào chén, linh mục pha thêm vài giọt nước. Người ta đã đưa ra nhiều giải thích, từ ý nghĩa thực dụng đến ý nghĩa huyền nhiệm. Ý nghĩa thực dụng cho rằng, theo tập tục của nhiều dân tộc, người ta pha nước vào rượu để làm giảm bớt độ nồng của nó. Ý nghĩa biểu tượng cho rằng, nó nhắc lại việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá. Ý nghĩa huyền nhiệm muốn rằng, máu tượng trưng cho thiên tính, còn nước tượng trưng cho nhân tính. Cả hai kết hợp mật thiết nơi bản thân Đức Giêsu. Trong thánh lễ, rượu tượng trưng cho hy lễ của Chúa Giêsu, còn nước tượng trưng cho loài người chúng ta. Tuy rằng nước chẳng có giá trị gì, nhưng nếu kết hiệp với Chúa Giêsu thì trở thành hiến lễ đẹp lòng Chúa Cha. Ánh sáng. Khi nói đến ánh sáng, chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của nơi cử hành. Nếu không có ánh sáng thì đốt đèn hay bật điện. Chúng ta có thể hình dung rằng, vào thời xưa khi chưa có đèn điện, thì người ta đốt đuốc, đốt đèn dầu, đốt nến để mọi người thấy mặt nhau, cũng như để vị chủ tế thấy đường mà đọc sách hoặc cử hành các lễ nghi. Thêm vào đó, căn phòng rực sáng cũng gợi lên bầu khí tưng bừng. Không lạ gì mà trước đây có những quy luật về số cây nến phải thắp, tùy theo cấp bậc của ngày lễ. Tuy nhiên, ngoài công dụng thực tiễn ấy, đèn còn mang nhiều biểu tượng khác. Đèn đặt trên bàn thờ hay đèn cầm trên tay còn là biểu tượng của Đức Kitô, ánh sáng thế gian nhờ sự phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tín hữu thắp đèn từ cây nến phục sinh như biểu tượng cho việc tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa và được mời gọi làm chứng tá cho đấng đã sống lại. Những cây đèn hoặc đặt trên bàn thờ hoặc đi kèm cuộc rước sách tin mừng đều mang dấu hiệu của sự tôn vinh. Người Roma quen thắp một ngọn đèn bên cạnh các tượng ảnh để tỏ lòng tôn kính. Các Kitô hữu cũng chấp nhận tục lệ này khi đốt ngọn đèn trước nhà tạm kính mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này vừa giữ chức năng hướng dẫn, chỉ cho người ta biết nơi đặt mình thánh, vừa giữ chức năng biểu tượng của sự canh thức ngày đêm bên Chúa. Hương. Hương không phải là thành phần của buổi cử hành thánh lễ, nhưng được sử dụng vài cơ hội để tăng thêm vẻ long trọng. Việc sử dụng hương trong phụng vụ đã có trước Kitô giáo, và cụ thể là trong phụng vụ Do Thái. Chúng ta có thể thấy vết tích nơi Thánh Vịnh 141 câu 2. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Tin mừng Thánh Luca mở đầu với cảnh thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia trong đền thờ vào lúc tới phiên của ông phụ trách việc dâng hương. Chương 1, câu 9 đến câu 10. Quang cảnh này được lặp lại trong sách Khải Huyền, chương 8, câu 3 đến câu 4, khi mô tả quang cảnh đền thánh trên trời. Một thiên sứ đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng, lãnh nhận hương thơm để dâng lên bàn thờ, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Như vậy, hương được dùng như biểu hiệu của việc cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Trong nhiều nền văn hóa, hương được dùng như một biện pháp vệ sinh, nghĩa là tại những phòng họp đông người, người ta đốt hương lên để đánh tan những mùi xú uế phát ra từ mồ hôi hoặc hơi thở. Và có lẽ người Do Thái nghĩ đến mục tiêu ấy khi họ đốt hương trong đền thờ vào lúc dâng tiến lễ vật với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được sự giải thích của Thánh Thomas Aquino về việc sử dụng hương trong phụng vụ thánh thể. Thánh nhân viết, chúng ta sử dụng hương cũng như đạo Do Thái, nhưng không phải bởi vì tuân thủ luật Do Thái, nhưng để tuân hành luật của hội thánh. Có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, để tỏ lòng tôn kính bí tích này, nghĩa là đánh tan những mùi hôi từ thân xác con người. Thứ hai, để tượng trưng cho những hậu quả của ơn thánh, được ví như mùi thơm nhân đức. Tiên vàn mùi thơm lan tỏa từ Chúa Kitô, rồi từ đó tràn lan trên các thừa tác của người và trên các tín hữu. Vì vậy mà trong phụng vụ, chúng ta xông hương bàn thờ, tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi đến các giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cũng có thể thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa, là việc dâng hương cũng là biểu tượng cho tấm lòng sốt mến, sẵn sàng thiêu hủy chính mình, cũng tựa như hương cần được thiêu cháy trong than hồng, thì mới tỏa hương thơm. Nên biết là quy chế tổng quát sách lễ Roma dành hai số 276 và 277 để quy định về việc xông hương, tuy vẫn dành cho hội đồng giám mục thẩm quyền áp dụng tùy theo văn hóa địa phương. Việc xông hương biểu lộ sự kính trọng và lời cầu nguyện được áp dụng vào năm lúc sau đây, tuy không bắt buộc. Thứ nhất, lúc rước kiệu khai mạc thánh lễ. Thứ hai, lúc đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ. Thứ ba, lúc kiệu và tung hô phúc âm, xông hương sách thánh. Thứ tư, lúc dâng của lễ, xông hương bánh rượu và bàn thờ, rồi đến linh mục và cộng đoàn. Thứ năm, lúc dâng mình và máu thánh Chúa. Chúng ta chuyển sang phần phẩm phục. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, phẩm phục của những thừa tác viên. Thứ hai, về màu sắc. Trong cả hai khía cạnh, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài ý nghĩa thực dụng, người ta đã gắn nhiều ý nghĩa ám dụ. Phẩm phục các thừa tác viên. Trước tiên, chúng ta khảo sát về mặt lịch sử. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi hội thánh đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng toga dưới nhiều hình thức khác nhau,
tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi sau đó nhiều yếu tố phụ được thêm vào qua dòng thời gian. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với tính cách đơn giản, tuy không quên nhắc nhở rằng phẩm phục cũng như các vật dụng của phụng vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Quy chế tổng quát sắc lễ Roma hiện nay, các số 336-341 quy định như sau về phẩm phục lúc cử hành thánh lễ. 1. Chung cho mọi thừa tác viên. Áo trắng dài, còn gọi là áo an ba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình, và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amictus. 2. Dây stola cho phó tế, linh mục, giám mục. 3. Áo dalmatica cho phó tế, áo casula cho linh mục và giám mục. Về nguồn gốc của áo alba, đó là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụng màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phụng vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, tay rộng hay tay hẹp, về cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phụng vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng, nguồn gốc của stola là chiếc áo thụng, mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền, chương 6 câu 11, chương 7 câu 9 câu 14. Ý kiến khác cho rằng, nguồn gốc là orarion, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6, đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola, không hiểu vì lý do gì. Các phó tế đeo trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật ấy còn duy trì đến nay, như đọc thấy ở số 340 của quy chế tổng quát sách lễ Roma. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola trên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. Riêng đối với các linh mục, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ khi so sánh với quy tắc chức công đồng. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thõng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm thánh giá nữa. Ngoài ra, cũng nên biết là cho đến thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Hình thù của các áo dalmatica và casula đã biến đổi nhiều lần trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán trường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, của gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại, có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng mang nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế, loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu là biểu tượng của tình yêu thương Thiên Chúa và chan chứa hồng ân cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu và bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu lê từng bước nặng nề. Đôi vai đã rướm máu vì đòn vọt, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ cả lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Đức Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Đức Giêsu thì tàn hơi kiệt sức. Người ngã xuống nhưng gắng gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-ta. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống thấp hèn, đón nhận mọi đau khổ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến mình trên thập giá, Đức Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị cứu độ. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, cây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, đã đổ đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được vun sới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2000 năm trước, được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Đó cũng là con đường khổ nạn, con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học khiêm nhường tự hủy, yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng
Không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, sự bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, nhìn những trẻ em mồ côi thất học, thiếu tình yêu thương, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Thế nhưng tình yêu thập giá đã vượt thắng tất cả và cho chúng ta được ơn giải thoát. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kính múc sự khôn ngoan nhiệm màu nơi thập giá của Đức Kitô, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến. Trong niềm kính thờ thập giá Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê tội lỗi để hiến dâng phục vụ như Chúa đã tự hiến vì yêu chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, theo dõi tình hình thế giới trong các tháng năm qua, chúng ta cảm nhận được sức tung hoành của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chiến tranh tại Syria, Iraq, Palestine, Trung Phi, Somalia, Ukraine đã khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng. Chỉ nội tại Syria, số người chết có lẽ đã lên tới 300.000, và mấy triệu người phải tị nạn chiến tranh sang các nước láng giềng hay trong nội địa. Thế rồi kể từ khi các lực lượng dân quân của nhà nước Hồi bắt đầu đánh chiếm nhiều thành phố bên Iraq và Syria, hàng trăm ngàn Kitô hữu và tín hữu Hồi không cùng hệ phái đã phải bỏ nhà cửa ruộng vườn tài sản ra đi với hai bàn tay trắng, vì muốn trung thành với niềm tin của mình. Biết bao nhiêu người già, người bệnh và trẻ em đã chết trên đường chạy loạn vì đói khát, vì mệt và đuối sức. Các con cháu đành phải bỏ ông bà già nằm bên vệ đường vì họ kiệt lực, không lê bước được nữa. Người cha ôm chặt xác đứa con nhỏ vào lòng lần cuối trước khi vùi con xuống đống cát bên đường. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt hốc hác tuyệt vọng. Các nỗi khổ đau đó của những người vô tội khiến cho chúng ta nghẹn ngào phẫn uất. Và tuy thừa biết rằng các thảm cảnh này do cái tàn ác của con người gây ra cho nhau, nhưng chúng ta cũng không khỏi trách móc trời Phật, trách móc Thượng Đế, trách móc Thiên Chúa. Vấn đề khổ đau của những người vô tội cũng đã được một tác phẩm trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến, đó là sách Ông Job, được sáng tác cách đây 2.500 năm. Sách Ông Job không phải là một khảo luận lý thuyết về vấn đề khổ đau của người vô tội, mà kể lại kinh nghiệm đớn đau của một người tuy không có lỗi gì mà phải hứng chịu mọi khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Gương mặt quái đản của khổ đau và sự dữ đổ ập trên cuộc đời khiến cho các liên hệ của ông Job với Thiên Chúa, với bạn bè và những người thân thuộc bị khủng hoảng trầm trọng. Đang có cuộc sống an nhàn sung sướng, bỗng đâu hết tin dữ này đến tin dữ khác dồn dập đổ trên đầu ông Job. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe nữa. Ôi thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phúc chỉ đến có một lần, còn cái họa thì cứ dồn dập theo nhau đổ xuống. Từ một ông cự phú, giờ đây Job biến thành một kẻ bị mọi người khinh rẻ, bạn bè xa lánh, cả vợ ông cũng nguyền rủa ông. Và ông Job một thân một mình ngồi trên tro bụi, lấy mảnh sành gạt dòi bọ đang rúc rỉa thân xác tàn tạ, hôi thối của ông. Nỗi khổ đau cô lập hóa ông khỏi thế giới loài người. Và Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi ông. Ngài im lặng, xa vắng. Và đó là điều khiến cho ông đau khổ nhất. Ông Job biết mình ăn ở ngay lành, chẳng có tội lỗi gì. Những tai ương ấy, nếu không phải là hình phạt cuộc sống tội lỗi ác độc, thì là gì và do đâu mà đến? Bao nhiêu câu hỏi âu lo đau đớn trào dâng trong tâm hồn ông. Tại sao Thiên Chúa là đấng tốt lành công chính lại không ra tay can thiệp mà lại để cho người ngay lành phải khổ đau như thế? Tại sao Thiên Chúa lại hành xử như thể là thù địch của con người như vậy? Sự thánh thiện của Ngài ở đâu? Cái công bình của Ngài ở đâu khi Thiên Chúa đối xử với người ngay lành thánh thiện? Và kẻ tội lỗi ác độc cũng như nhau. Trong các chương từ 4 đến 27 và từ 29 đến 31, nghĩa là trong phần ông Job đối chất lý lẽ với các bạn mình, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau dưới mọi khía cạnh khác nhau của chúng. Có cái khổ đau trên thân xác, có cái khổ đau của tinh thần, có nỗi âu lo trước cảnh cuộc đời con người sớm nở tối tàn, mau qua như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Lo âu trước cái chết gần kề, buồn tủi trong cảnh bị mọi người bỏ rơi xa lánh, không người an ủi, không kẻ cảm thông, và nhất là âu lo trước cái tối tăm trong tương quan của mình với Thiên Chúa, đấng mà ông Job hằng kính mến tôn thờ. Ông Job vùng vẫy trong thung lũng khổ đau không lời giải thích ấy. Để hiểu biết lý lẽ và tự bênh vực cho cuộc sống công chính của mình, ông Job nổi loạn một cách gián tiếp. Những lời ta thán thở than của ông diễn tả tâm tình nổi loạn ấy. Trong chương 3, ông Job đã buồn tủi đến độ nguyền rủa ngày sinh của mình. Trong chương 13 thì ông lại còn muốn leo lên trời, túm lấy cổ áo của Thiên Chúa mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông sống ngay lành công chính mà lại bị gian truân khốn khó trăm bề, đến tán gia bại sản, đến thân tàn ma dại như vậy. Và trong các chương 9 và 10, ông không ngần ngại tố cáo Thiên Chúa là giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người vô tội, là trời xanh không có mắt. Và những khổ đau vô lý đã khiến cho ông Job bóp méo cả gương mặt và bản chất của Thiên Chúa. Sau đôi mắt sưng húp đẫm lệ, trong nỗi cay đắng tràn đầy tâm hồn, ông chỉ còn trông thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, thù nghịch với con người. Trong chương 10, các câu 16 và 17, ông Job đau đớn kêu lên, lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và Ngài quay trở lại gia tăng chiến công chống lại tôi. Ngài mở những cuộc tiến công mới, và thêm cơn thịnh nộ với tôi. Các đoàn quân tiếp sức tấn công tôi. Ông Job bị sâu xé giữa hình ảnh của Thiên Chúa mà ông hằng tôn thờ kính yêu trong lòng tin tinh tuyền, và gương mặt của vị Thiên Chúa tàn ác mà khổ đau cùng cực đã dựng lên trong tâm lòng ông. Một vị Thiên Chúa độc đoán, câm nín và thù nghịch. Cái phản kháng của ông đi đến chỗ đặt vấn đề đối với sự thánh thiện, lòng nhân từ và cái khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và đối với ông, xem ra Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh lạnh lùng, xa cách, vô lý và vô nghĩa. Mấy người bạn của ông Job thì tìm biện minh cho giáo thuyết thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, khổ đau và sự dữ là hình phạt tội lỗi. Người tội lỗi gian qua ác độc thì phải chịu hình phạt và tật bệnh, nghèo đói và gian truân khốn khó. Cái sung túc giàu sang trong cuộc sống đời này là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban thưởng cho người ngay lành thánh thiện. Cái khổ đau mà ông Job gặp phải như thế là bằng chứng cho thấy ông có tội. Cũng vì vậy mà bạn ông là Eliphaz mới khuyên ông Job, hãy hòa giải với Thiên Chúa thì anh sẽ lại được sung sướng ngay. Nhưng kiểu giải thích máy móc trên đây của nền thần học cổ điển Do Thái không thuyết phục được ông Job, bởi vì sự thật sờ sờ trước mắt không chứng minh điều đó. Trái lại, chính những bọn đầu trộm đuôi cướp, những người gian tham ác độc, mưu mô thủ đoạn, hại dân bán nước, tay vấy đầy máu người vô tội, chẳng những đã không bị Thiên Chúa trừng phạt mà lại còn sống vinh thân phỉ gia, xem ra rất là hạnh phúc nữa. Trong khi đó thì những người ngay lành thánh thiện liêm chính hiền hậu lại bị đày đọa và hứng chịu trăm nghìn cay đắng. Và ông Job muốn tìm hiểu ý nghĩa sự khổ đau của mình nơi Thiên Chúa, nhưng không biết Ngài ở nơi đâu. Trong chương 23, ông kêu lên, ôi, ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm người ở đâu và làm sao tới tận nơi người ở? Và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ, tôi sẽ biết được tiếng người trả lời và hiểu được điều người nói với tôi. Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi không? Người chỉ việc ghé mắt nhìn xem, người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của người, và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. Nhưng tôi về phương đông, người không có đó. Tôi ghé phương đoài, chẳng thấy người đâu. Tôi tìm nơi phương bắc, người biệt tâm. Tôi quay lại hướng nam, người vô âm tín. Đứng trước kiểu giải thích không luôn luôn đúng của thần học cổ điển Do Thái, coi khổ đau như hình phạt tội lỗi loài người đã vấp phạm, các bài diễn văn của ông Eliu, một người bạn khác của ông Job, tìm cách sửa sai giáo thuyết về thưởng phạt nói trên. Theo ông Eliu, khổ đau là phương thế Thiên Chúa dùng để cảnh cáo và giáo dục con người. Khổ đau kéo con người ra khỏi mọi ảo ảnh của cuộc sống. Nó trả con người trở về với thân phận của mình và giúp con người ý thức được sự thật cuối cùng của cuộc đời. Khổ đau giúp con người trở thành tốt lành thánh thiện hơn, nó thúc đẩy con người cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì khi đó khổ đau trở thành lời mời gọi con người quyết định lựa chọn, hoặc hoán cải tâm lòng, cải tà quy chính để được sống, hoặc không cải thiện và phải chết. Nếu biết theo lời khuyên nhủ của các hiền nhân hay theo linh ứng, thì con người có thể có thái độ hành xử đúng đắn. Nếu không, con người sẽ phải tiến đến chỗ bị hủy diệt. Ông Job thấy kiểu cách giải quyết trên đây cũng không được ổn thỏa. Vì không chấp nhận được sự tốt lành siêu việt của Thiên Chúa, ông đi đến kết luận rằng Ngài ác độc và có chương trình thù nghịch hãm hại con người. Nhưng kiểu ông bóp méo gương mặt đích thực trên đây của Thiên Chúa cũng không đem lại an bình cho tâm lòng ông.

Quý bạn thính giả thân mến, hồi tháng 5 năm 1991, giới báo chí phát thanh truyền hình quốc tế ngày ngày đếm xác các nạn nhân trận bão lụt tại Bangladesh. Con số người chết đã lên tới khoảng 200.000, cảnh đói khát, bệnh tật và dịch tễ đang rình rập hàng triệu người khác nữa. Trước đó 20 năm cũng đã có một trận bão lớn càn quét Bangladesh, khiến cho nửa triệu người thiệt mạng. Quốc gia nghèo túng này thật là một vùng đất thống khổ. Nhìn các đoàn người sống sót, nối đuôi nhau bước đi trên những bờ ruộng còn nổi trên mặt nước, để được di tản bằng trực thăng, trên mình chỉ có manh áo mỏng không đủ chống lại cái giá lạnh, người ta cảm thương cho số phận không may của họ. Các em bé mồ côi ngơ ngác, không còn sức để khóc, dương đôi mắt tròn sâu, hết nhìn toán nhân viên thiện nguyện, lại nhìn biển nước mênh mông, đã vùi dập cha mẹ và những người thân của chúng, rồi hướng mắt nhìn trời. Và người ta có cảm tưởng, chúng đang muốn bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Phải, đứng trước nỗi khổ đau của những người vô tội, nhất là các trẻ em, chúng ta cũng muốn cật vấn Thượng Đế, cật vấn Thiên Chúa, xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Đây cũng đã là tâm tình của ông Job, đại diện cho tất cả mọi người vô tội mà phải chịu khổ đau khốn khó. Vì không tìm ra câu trả lời thích đáng và cũng không thấy bóng dáng Thiên Chúa ở đâu, nên ông Job đi đến kết luận Thiên Chúa xa vời, ác độc và có chương trình thù nghịch với con người. Nhưng sau cùng, vào lúc mà ông Job không ngờ tới, thì Thiên Chúa hiện ra trả lời cho ông. Cho đến nay thì cuộc đối thoại của ông Job với các bạn ông đã chỉ đề cập đến sự dữ và khổ đau như là một vấn nạn cần giải quyết trên bình diện lý thuyết. Từ chương 38 đến chương 41, Thiên Chúa trả lời cho ông Job cách gián tiếp, bằng cách nắm tay ông và dẫn ông đi dạo trong ngôi vườn tuyệt đẹp Ngài đã tạo dựng nên là vũ trụ mênh mông này. Thiên Chúa cho ông Job thấy quyền năng và sự khôn ngoan cũng như óc sáng tạo muôn vẻ muôn màu và lòng nhân từ hiền hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Đứng trước các bí nhiệm khôn lường của thế giới, vũ trụ mênh mông, ông Job cảm nhận được cái bé nhỏ vô nghĩa, những hạn hẹp và sự ngu dốt của mình. Ông cũng nhận ra con đường sống hạnh phúc nữa. Và nhất là, ông học hiểu được rằng ý nghĩa của khổ đau chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế nên không thể tìm ra một giải pháp lý thuyết trừu tượng hay một câu trả lời tình cảm được. Nói cách khác, con người không thể hiểu biết bản chất sự dữ và khổ đau. Và lại, có hiểu thì cũng chẳng ích lợi gì cho nó. Điều quan trọng đó là biết tìm thấy trong mầu nhiệm của Thiên Chúa đấng muốn cứu thoát con người, lý lẽ để sống ngay trong chính nỗi khổ đau của mình mà không thất vọng, mà không khước từ sống ơn gọi làm người của mình và không từ chức làm người. Đọc hai chương đầu và phần kết luận chương cuối cùng sách ông Job, chúng ta hiểu được lý do tại sao ông lại gặp khổ đau khốn khó. Mọi sự chỉ vì một lời đánh cá giữa Satan và Thiên Chúa. Sự dữ và khổ đau đổ tràn trên người ông Job vì Thiên Chúa đã muốn để cho Satan thử thách ông. Satan trong sách ông Job không phải là một kẻ chống đối Thiên Chúa, cũng không phải là quỷ dữ của các tác phẩm Ngụy Thư hay các tác phẩm Tân Ước. Nó chỉ là một thụ tạo, nhân vật được tác giả sách ông Job dùng để trình bày cái linh động biện chứng trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, Satan cũng là hình ảnh diễn tả những khó khăn, những đối kháng ẩn giấu của chúng ta. Theo Satan thì con người không có khả năng trung thành và kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Sở dĩ ông Job kính sợ Thiên Chúa và trung thành với Ngài, theo Satan, chỉ vì Thiên Chúa cho ông có cuộc sống hạnh phúc sung sướng, vợ đẹp con khôn, tiền bạc của cải vô vàn vô số. Và Satan thách thức Thiên Chúa, hãy giơ tay đụng đến những gì hắn có xem, hắn có lại chúc tụng thẳng vào mặt Ngài hay không. Và Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job mà không được làm cho ông chết. Thế là mọi tai ương khốn khó và tật bệnh đổ trên đầu ông. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe của mình. Hàng xóm láng giềng xa lánh, bà con bạn bè khinh khi, cả vợ ông cũng xỉ vả ông. Thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh.
Nhưng ông Gióp không nguyền rủa Thiên Chúa, và cho dù có đắng cay khổ nhục, trong tâm trí ông vẫn một lòng trung thành kính sợ Ngài. Cũng vì vậy nên dù ông Gióp đã có những lời chua xót trách than Thiên Chúa, nhưng khi phán xử, Thiên Chúa đã cho ông điểm nhất và nói, trong tất cả chỉ có Gióp tôi tớ ta là nói tốt về ta mà thôi. Câu ông Gióp trả lời mụ vợ chanh chua cho thấy thái độ tin yêu phó thác của ông. Bà nói như mụ điên, chúng ta đã nhận lãnh hạnh phúc từ tay Thiên Chúa, thì lẽ nào lại chẳng đón nhận bất hạnh từ tay Ngài hay sao? Nghĩa là tuy không giải thích được lý do các khổ đau khốn khó mình phải chịu, ông cho rằng chính Thiên Chúa đã gửi nó đến cho ông. Và quả thế, Thiên Chúa đã đồng ý để cho Satan thử thách ông như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sách ông Gióp đã không đưa ra một giải pháp lý thuyết nào cho vấn đề sự dữ và khổ đau, nhưng nó cho chúng ta thấy thái độ sống của ông Gióp. Cho đến nay, ông Gióp đã chỉ hiểu biết Thiên Chúa qua trung gian của truyền thống tôn giáo và nền thần học, cách gián tiếp xa vời, không trung thực. Cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa đã khiến cho ông rúng động và làm đảo lộn tất cả mọi lý lẽ biện minh ông tìm đưa ra. Nó đánh tan cái lòng đạo đức cổ điển đầy vị lợi, trao đổi tính toán, cũng như các yêu sách mà con người thường đưa ra với Thiên Chúa. Ông Gióp từ bỏ thái độ than trách Thiên Chúa, các yêu sách, các lý luận, cũng như thái độ thách thức Thiên Chúa đối chất với mình. Đứng trước Thiên Chúa toàn năng, ông khám phá ra cái hư không của mình, đồng thời ý thức được sự khôn ngoan siêu việt vô lượng của Thiên Chúa. Ông nhận ra rằng, trong việc cai quản vũ trụ và thế giới loài người, có bàn tay khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiểu cách Thiên Chúa hành động cao vời và kỳ diệu, loài người không thể nào hiểu nổi. Và các mầu nhiệm trong cuộc sống con người cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có một thế giới duy nhất tốt lành do Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có một chương trình duy nhất của tình yêu thương. Sự dữ và khổ đau không diễn tả cái ác độc hay thái độ thiếu tin tưởng Thiên Chúa có đối với loài người. Chúng cũng không diễn tả thái độ Thiên Chúa bỏ rơi con người, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn nhân từ và trung tín với con người. Sự kiện chương trình của Thiên Chúa thành toàn cho thấy, thử thách dù có đớn đau và tối tăm đến đâu đi nữa, cũng nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những gian nan khổ đau kỳ diệu khó hiểu, có thể vô nghĩa đối với con người, nhưng có ý nghĩa đối với Thiên Chúa. Từ ý thức và khám phá mới xuất phát từ cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, ông Gióp được thay đổi tận gốc rễ trong cùng thẳm tâm lòng. Mối dây liên hệ thân tình mới với Thiên Chúa khiến cho ông hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống, nhưng kinh nghiệm sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa giúp ông nhận lãnh và chịu đựng khổ đau trong niềm an bình sâu thẳm, trong tâm tình tin yêu phó thác trọn vẹn. Cuộc sống thân tình với Chúa giúp ông chiến thắng và chế ngự được cả sự sợ hãi khổ đau. Nói cách khác, sách ông Gióp trình bày một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa cũng như của con người. Từ con người cổ điển cảm tạ Thiên Chúa bởi vì mọi sự trong đời được hưng thịnh, phát xuất ra một mẫu người mới có khả năng đại diện cho nhân loại khổ đau, mạnh dạn tiến bước trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa. Từ một vị Thiên Chúa mà con người tưởng là hiểu biết tường tận và có thể lèo lái đóng khung được theo ý mình, phát xuất ra gương mặt của một vị Thiên Chúa bí nhiệm vô lường. Và giải pháp soạn giả đưa ra cho vấn đề khổ đau là thái độ thinh lặng, khiêm tốn, nhẫn nhục trong tâm tình thờ lạy tin yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Nó phát xuất từ xác tín, khổ đau bí nhiệm mà trí óc loài người không hiểu nổi, cũng nằm trong chương trình cứu độ khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông sâu thẳm thân tình với Thiên Chúa, con người giải quyết được tất cả mọi trái nghịch của cuộc sống. Và đó là thực tại cao vời nhất, là niềm hạnh phúc cao vời nhất. Còn tất cả mọi sự, kể cả khổ đau, chỉ là thứ yếu mà thôi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi đứng trước những mất mát hay thất bại vượt quá sức mình, chúng ta thường tự hỏi, tại sao lại là thập giá? Tại sao lại là con đường đau thương? Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong những giây phút ấy chúng ta cũng cảm nhận một sức mạnh vô hình nâng đỡ. Một thứ ánh sáng rất nhẹ mà rất thật, khiến ta biết rằng mình không cô đơn. Lễ suy tôn thánh giá mời chúng ta nhìn lại thánh giá, không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu đưa đến cùng. Tình yêu dám đi xuống nơi thấp nhất để nâng con người lên nơi cao nhất. Đó cũng chính là trọng tâm của tin mừng hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Con người từ xưa vốn sợ thập giá gợi đau đớn, mất mát, bất lực. Nhưng với Đức Giêsu, thập giá lại trở thành đường đi vào sự sống, bởi vì người đã bị treo lên.

phải để phạt ai, nhưng để tỏ lộ tình yêu vô điều kiện. Cây thập giá vốn là công cụ hành hình tàn khốc nhất đã biến thành dấu chỉ của hy vọng. Vì nơi đó, Thiên Chúa chọn ở lại với nhân loại trong tận cùng của khổ đau. Người không giải thích nỗi khổ, người ôm lấy nó cùng chúng ta. Có khi chúng ta chỉ nghĩ đến thập giá như một sự kiện lịch sử hay một biểu tượng đạo đức. Nhưng hôm nay, lời Chúa nhắc rằng thập giá là ngôn ngữ của tình yêu. Ai đã từng yêu đều hiểu rằng tình yêu thật sự luôn mang hình dáng của hy sinh. Không ai có thể yêu mà không đau, không buông bỏ một phần bản thân, không đứng vào chỗ của người khác để cảm thông nâng đỡ. Chính vì thế, khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không nhìn vào nỗi đau, nhưng nhìn vào động lực của nỗi đau ấy. Đó là tình yêu không tính toán, tình yêu dám tự hủy để người khác được sống. Trong đời sống thực tế, mỗi người mang một thập giá riêng. Người cha thức trắng vì gánh nặng gia đình, người mẹ chịu đựng âm thầm để gìn giữ mái ấm, người trẻ đấu tranh giữa cám dỗ và lương tâm, người tu sĩ nỗ lực trung tín giữa bao mệt mỏi, người già phải vật lộn với bệnh tật từng ngày. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy thập giá không nhằm đè bẹp chúng ta, nhưng mời ta yêu nhiều hơn, trưởng thành hơn, biết sống cho ai đó ngoài chính mình. Chính trong những gánh nặng ta ôm, ta mới hiểu phần nào màu nhiệm của tình yêu Đức Kitô. Điều làm thánh giá trở nên quyền năng không phải là nỗi đau, mà là tình yêu biến đổi nỗi đau thành ơn cứu độ. Khi ta biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin, với sự kiên nhẫn, với lòng phó thác, chính lúc đó ta đi vào quỹ đạo của Đức Giêsu. Thập giá không còn là cái gì xa lạ, nhưng là con đường của bình an, vì biết rằng Thiên Chúa đang bước cùng ta. Những thử thách khiến ta tưởng như gục ngã lại chính là nơi Chúa giúp ta đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu đúng nghĩa hơn. Hôm nay, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta được mời gọi chọn một thái độ sống duy nhất để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi ta từ bên trong. Đừng sợ thập giá của đời mình, vì thập giá đã được Đức Giêsu mang trước chúng ta, để mỗi thập giá của ta không còn là án phạt, nhưng là cơ hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng né tránh những hy sinh nhỏ bé thường ngày, vì chính chúng là những cây thánh giá âm thầm làm trưởng thành tâm hồn. Đừng nghĩ rằng thập giá chỉ thuộc về những người thánh thiện. Thật ra, thập giá thuộc về những ai biết yêu. Vì ai biết yêu thì đều hiểu thập giá là điều tất yếu. Và cuối cùng, đừng quên rằng thánh giá không dừng ở cái chết, nhưng mở ra sự sống. Bởi nơi thập giá, tình yêu đã chiến thắng cái chết. Nguyện xin hôm nay, mỗi người biết nhìn lên thánh giá như nhìn vào ngọn nguồn của hy vọng, để rồi biết sống yêu thương hơn, kiên trì hơn, quảng đại hơn. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho con hiểu sâu tình yêu của thánh giá và biết đón nhận thập giá đời con với lòng tin yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu, và để tình yêu ấy biến đổi đời con mỗi ngày.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập bản, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cùng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên những sự thật đối với những lỗi lầm của anh chị em mình để giúp nhau cùng sửa, điều đó thật khó. Bởi vì sự thật thì mất lòng, hoặc chúng ta cũng sợ khi người khác nói với chúng ta như thế này. Chân mình thì lấm lên mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hay có khi bị người ta dùng chính lời Chúa mà vặn lại: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe, ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc. Nhưng trái lại, tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay người đã tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế, đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe, thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh ra kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ, đã viết Thánh Sử Matthew mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế, yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân, để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi, để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đáng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa

cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi đứng trước những mất mát hay thất bại vượt quá sức mình, chúng ta thường tự hỏi, tại sao lại là thập giá? Tại sao lại là con đường đau thương? Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong những giây phút ấy chúng ta cũng cảm nhận một sức mạnh vô hình nâng đỡ. Một thứ ánh sáng rất nhẹ mà rất thật, khiến ta biết rằng mình không cô đơn. Lễ suy tôn thánh giá mời chúng ta nhìn lại thánh giá, không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu đưa đến cùng. Tình yêu dám đi xuống nơi thấp nhất để nâng con người lên nơi cao nhất. Đó cũng chính là trọng tâm của tin mừng hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Con người từ xưa vốn sợ thập giá. Thập giá gợi đau đớn, mất mát, bất lực. Nhưng với Đức Giê-xu, thập giá lại trở thành đường đi vào sự sống. Bởi vì người đã bị treo lên không phải để phạt ai, nhưng để tỏ lộ tình yêu vô điều kiện. Cây thập giá, vốn là công cụ hành hình tàn khốc nhất, đã biến thành dấu chỉ của hy vọng. Vì nơi đó, Thiên Chúa chọn ở lại với nhân loại trong tận cùng của khổ đau. Người không giải thích nỗi khổ, người ôm lấy nó cùng chúng ta. Có khi chúng ta chỉ nghĩ đến thập giá như một sự kiện lịch sử hay một biểu tượng đạo đức. Nhưng hôm nay, lời Chúa nhắc rằng thập giá là ngôn ngữ của tình yêu. Ai đã từng yêu đều hiểu rằng tình yêu thật sự luôn mang hình dáng của hy sinh. Không ai có thể yêu mà không đau, không buông bỏ một phần bản thân, không đứng vào chỗ của người khác để cảm thông nâng đỡ. Chính vì thế, khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không nhìn vào nỗi đau, nhưng nhìn vào động lực của nỗi đau ấy. Đó là tình yêu không tính toán, tình yêu dám tự hủy để người khác được sống. Trong đời sống thực tế, mỗi người mang một thập giá riêng. Người cha thức trắng vì gánh nặng gia đình, người mẹ chịu đựng âm thầm để gìn giữ mái ấm. Người trẻ đấu tranh giữa cám dỗ và lương tâm, người tu sĩ nỗ lực trung tín giữa bao mệt mỏi, người già phải vật lộn với bệnh tật từng ngày. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy thập giá không nhằm đè bẹp chúng ta, nhưng mời ta yêu nhiều hơn, trưởng thành hơn, biết sống cho ai đó ngoài chính mình. Chính trong những gánh nặng ta ôm, ta mới hiểu phần nào màu nhiệm của tình yêu Đức Kitô. Điều làm thánh giá trở nên quyền năng không phải là nỗi đau, mà là tình yêu biến đổi nỗi đau thành ơn cứu độ. Khi ta biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin, với sự kiên nhẫn, với lòng phó thác, chính lúc đó ta đi vào quỹ đạo của Đức Giê-xu. Thập giá không còn là cái gì xa lạ, nhưng là con đường của bình an, vì biết rằng Thiên Chúa đang bước cùng ta. Những thử thách khiến ta tưởng như gục ngã lại chính là nơi Chúa giúp ta đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu đúng nghĩa hơn. Hôm nay, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta được mời gọi chọn một thái độ sống duy nhất để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi ta từ bên trong. Đừng sợ thập giá của đời mình, vì thập giá đã được Đức Giê-xu mang trước chúng ta, để mỗi thập giá của ta không còn là án phạt, nhưng là cơ hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng né tránh những hy sinh nhỏ bé thường ngày, vì chính chúng là những cây thánh giá âm thầm làm trưởng thành tâm hồn. Đừng nghĩ rằng thập giá chỉ thuộc về những người thánh thiện, thật ra thập giá thuộc về những ai biết yêu, vì ai biết yêu thì đều hiểu thập giá là điều tất yếu. Và cuối cùng, đừng quên rằng thánh giá không dừng ở cái chết, nhưng mở ra sự sống, bởi nơi thập giá, tình yêu đã chiến thắng cái chết.
Nguyện xin hôm nay, mỗi người biết nhìn lên thánh giá như nhìn vào ngọn nguồn của hy vọng, để rồi biết sống yêu thương hơn, kiên trì hơn, quảng đại hơn. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho con hiểu sâu tình yêu của thánh giá và biết đón nhận thập giá đời con với lòng tin yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu và để tình yêu ấy biến đổi đời con mỗi ngày.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua dành cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt khích lệ các chị kiên trì tăng trưởng trong đời sống tâm linh và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Chúa trên trần thế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định, Liên Hiệp của chị em là một hoạt động quý báu. Trong suốt 25 năm qua, Liên Hiệp đã tiếp tục con đường hiệp thông và phối hợp do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và thúc đẩy đối với Liên Hiệp Biển Đức, và sau đó được Công đồng Vatican II khuyến khích trong sắc lệnh đức ái trọn hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương mới đây của Ngài tại Đăng viện Biển Đức Subiaco và Monte Cassino và cầu nguyện tại những nơi mang một ý nghĩa sâu xa đối với toàn thể dân Chúa cũng như đối với lịch sử của chúng ta. Ngài nói, khi suy niệm về sự thanh lặng và bình an của những nơi thánh ấy và khi nhìn thấy chị em nơi đây hôm nay, tôi không thể không vui mừng nhận ra rằng, như tin mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn. Thật vậy, một vườn nho đã lan rộng và phủ đầy mặt đất và đã sinh nhiều hoa trái. Bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thường nhắc nhở, nó bén rễ sâu trong Chúa. Vì thế, với tư cách là nữ đan sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, những nỗ lực của chị em nhằm ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Ngài trên khắp mặt đất. Đó là một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi cơn khát một đời sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi dự án của các đan sĩ nam nữ Biển Đức tại Roma cũng như ở những nơi khác, thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới, đặc biệt dành cho các nữ đan sĩ Biển Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đan sĩ Biển Đức, nam cũng như nữ, về lời cầu nguyện, về sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, về việc hiến dâng đời mình hằng ngày và kín ẩn, cũng như về sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị cộng đoàn mà anh chị em đang sống và lan tỏa.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số mang tình yêu Chúa Giêsu vào thế giới số. Trong một sứ điệp video gửi tới Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đưa tình yêu của Chúa Giêsu Kitô vào môi trường kỹ thuật số, sử dụng các nền tảng trực tuyến để xây dựng sự hiệp thông thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngỏ lời với hơn 100 nhà truyền thông và nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh các nền tảng kỹ thuật số không nên được sử dụng đơn thuần để thu hút người theo dõi, lượt thích hay sự chú ý. Trái lại, người Công giáo được mời gọi sử dụng chúng để loan báo Đức Kitô, phục vụ tha nhân và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Hồng Y cho rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực truyền giáo mới, nơi con người xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đặt ra những câu hỏi sâu xa. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội trong môi trường này là rất cần thiết. Các môn đệ truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi hiện diện với sự sáng tạo, can đảm và tinh thần phục vụ để giáo hội có thể gặp gỡ con người ngay tại nơi họ đang sống và giao tiếp. Một trọng tâm trong sứ điệp của Đức Hồng Y Ferrao là lời mời gọi chuyển từ người có ảnh hưởng trở thành chứng nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, một người có ảnh hưởng có thể thu hút sự chú ý, nhưng một chứng nhân làm những điều sâu xa hơn, đó là hướng người khác vượt lên trên chính mình để gặp gỡ Đức Kitô. Vì vậy, chứng tá Kitô giáo trên mạng không chỉ nằm ở việc đăng tải những lời nói hay nội dung tôn giáo, mà trước hết phải xuất phát từ một đời sống Kitô hữu đích thực. Tin mừng cần định hình cách người truyền giáo nói, lắng nghe, phản ứng và đồng hành với những người khác. Đức Hồng Y Ferrao liên kết sứ mạng kỹ thuật số với con đường hiệp hành của giáo hội tại châu Á. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo lắng nghe trước khi nói, hiểu trước khi phán xét, đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên và cộng tác thay vì cạnh tranh. Đức Hồng Y Ferrao cũng khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ bước vào thế giới kỹ thuật số, nhưng hãy hiện diện với trái tim của Đức Kitô, sáng tạo nhưng bén rẽ trong tin mừng, can đảm nhưng khiêm tốn, hiện diện nhưng luôn hướng người khác về Chúa Giêsu. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đào sâu ơn gọi truyền giáo và thúc đẩy các hình thức cộng tác mới giữa các giáo hội tại châu Á.
1: Tin Kayon Philippines, chuyên gia của Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu nền tảng kết nối người Công giáo Ấn Độ vượt qua khác biệt. Trong khuôn khổ Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Đài Chân lý Á Châu, thành phố Kayon, Philippines hôm 11 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Victor Joseph, chuyên gia truyền thông và điều phối viên toàn quốc đầu tiên về tông đồ truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã giới thiệu Catholic Connect, một nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối người Công giáo trên khắp Ấn Độ, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và vùng miền. Cha Cyril nhận định rằng Ấn Độ có thể được xem như một châu Á thu nhỏ với sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc địa phương. Quốc gia này có 22 ngôn ngữ chính thức cùng hơn 300 ngôn ngữ của các cộng đồng bộ tộc. Sự phong phú ấy tạo ra thách thức lớn cho giáo hội trong việc truyền đạt tin mừng đến mọi thành phần dân Chúa. Cha Cyril cho biết khoảng 70% dân số Ấn Độ đã kết nối với các nền tảng kỹ thuật số, dù do quy mô dân số rất lớn, nước này vẫn có một trong những số lượng người chưa được kết nối Internet lớn nhất thế giới. Đối với giáo hội, truyền thông kỹ thuật số không chỉ giúp tiếp cận người Công giáo, nhưng còn có thể đến với những người chưa biết Kitô giáo hoặc đang có những hiểu lầm, định kiến về Kitô giáo. Vì Ấn Độ là một xã hội đa tôn giáo, cha Cyril nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, hòa hợp và xây dựng hòa bình cũng là những chiều kích quan trọng của sứ mạng giáo hội. Chính trong hoàn cảnh đa dạng đó, ý tưởng về Catholic Connect được hình thành. Theo cha Cyril, các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh gặp nhiều hạn chế khi phải truyền tải nội dung. Một điểm quan trọng của sáng kiến là phát triển nội dung bằng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội có nhiều tiềm năng để sản xuất các nội dung về thông tin, giáo dục, đời sống thiêng liêng và đức tin bằng tiếng bản địa. Những nội dung này không chỉ phục vụ người Công giáo, mà còn giúp những người bên ngoài giáo hội tiếp cận sứ điệp Kitô giáo. Vì thế, Catholic Connect không đơn thuần là một công cụ phân phối thông tin Công giáo. Đây là một nỗ lực sử dụng môi trường kỹ thuật số để kết nối người Công giáo vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ, thúc đẩy truyền giáo, giáo dục, đời sống thiêng liêng, đối thoại liên tôn và sự hiệp thông trong một giáo hội hiện diện giữa một xã hội vô cùng đa dạng.
2: Tin Manila, Philippines, đại diện Bộ Truyền thông kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số xây dựng hiệp thông thay vì chỉ tìm kiếm ảnh hưởng. Nhân dịp Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á ở Manila, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Tiến sĩ Natasha Govorka, Giám đốc Văn phòng Thần học Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt qua mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng trên mạng để trở thành người xây dựng hiệp thông, cộng tác và các mối tương quan. Theo bà Natasha, mọi Kitô hữu đều có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, bất kể họ có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Vì thế, ảnh hưởng của người Kitô hữu không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng khán giả hay lượt tương tác. Người làm truyền thông Công giáo cần ý thức trách nhiệm đối với ảnh hưởng của mình và sử dụng để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Bà đặc biệt mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số chuyển từ tư duy về một cộng đồng những người có ảnh hưởng sang trở thành những người lãnh đạo xây dựng hiệp thông. Điều này phù hợp với tinh thần hiệp hành vốn nhấn mạnh việc lắng nghe, cộng tác và cùng nhau tiến bước. Bà Natasha đặt quan điểm này trên truyền thống giáo huấn của giáo hội về truyền thông, đặc biệt là thông điệp Communio et Processio, trong đó Đức Kitô được trình bày như là đấng truyền thông hoàn hảo. Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không chỉ truyền đạt một thông điệp bằng lời nói, nhưng hoàn toàn đồng hóa với những người đón nhận người và trao ban chính cuộc đời mình. Do đó, ở cấp độ sâu xa nhất, truyền thông Kitô giáo là trao ban chính mình trong tình yêu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng. Bà Natasha nhấn mạnh rằng công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế những phẩm chất nhân bản cốt yếu của truyền thông. Chẳng hạn, một trái tim biết trao ban và một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Vì vậy, thách thức của truyền thông công giáo không chỉ là học thêm các kỹ năng kỹ thuật số, mà là bảo đảm công nghệ phục vụ cuộc gặp gỡ giữa con người với con người và sứ mạng của giáo hội thay vì thay thế chúng. Từ kinh nghiệm đó, chương trình ngày càng chú trọng đến việc đồng hành. Những người đã hoàn tất khóa đào tạo vẫn tiếp tục được các cố vấn đồng hành, tạo nên một hình thức đào luyện môn đệ. Trong đó, người tham dự không chỉ học từ các chuyên gia, mà còn học hỏi từ những người đã trải qua cùng hành trình. Bà Natasha khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số của châu Á đừng sao chép nguyên mẫu của chương trình Vatican, nhưng vận dụng những nguyên tắc cốt lõi để phát triển các sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Các chuyên viên công giáo được mời gọi khám phá những gì họ có thể cùng nhau xây dựng, kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và các quan hệ nhân bản trong một sứ mạng chung. Sứ điệp trọng tâm của bà là mục tiêu của truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là truyền đạt tin mừng hiệu quả hơn, mà còn xây dựng những mối tương quan và cộng đoàn, nơi con người có thể gặp gỡ, đón nhận và sống đức tin.
1: Tin London, Anh Quốc. Quốc hội Anh bác bỏ dự luật về trợ tử. Dự luật hợp pháp hóa trợ tử có hỗ trợ thất bại tại Hạ viện trong lần đọc thứ hai với 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Hạ viện Anh đã bác bỏ dự luật của Anh nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu cho những người mắc bệnh không thể chữa khỏi đã thất bại. Trong lần cứu xét lần thứ hai hôm thứ Sáu, 270 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết liễu cuộc sống, trong khi 286 đại biểu bỏ phiếu chống. Như vậy, dự luật đã bị bác bỏ với 16 phiếu chênh lệch. Dự luật nhắm cho phép người trưởng thành tại Anh và xứ Wales có thời gian dự kiến còn sống dưới 6 tháng, được thực hiện sự tự tử với sự hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định. Tại Quốc hội, những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thiếu các cơ chế bảo vệ và nguy cơ những người đặc biệt dễ bị tổn thương có thể chịu sự tác động hoặc gây ảnh hưởng. Các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cũng bày tỏ những quan ngại. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo đã phản đối dự luật, trong khi các tổ chức chăm sóc người bệnh tại các nhà an dưỡng cuối đời chủ yếu lưu ý đến tình trạng thiếu kinh phí và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc tại nhà an dưỡng này. Đức Tổng giám mục John Sarrington của Giáo phận Liverpool đặc trách các vấn đề bảo vệ sự sống trong Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Wales đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ngài cảm ơn những đại biểu đã bỏ phiếu chống dự luật, cũng như các bác sĩ, luật gia, các tổ chức của người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào đã lên tiếng phản đối dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington tuyên bố rằng sáng kiến chung của các nhóm này đã góp phần bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mỗi sự sống. Ngài cũng cảm ơn những công dân đã liên hệ với các đại biểu của mình và bằng những cách thức khác đã tham gia vào chiến dịch chống lại dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington nhấn mạnh rằng việc đối diện với bệnh tật nặng, khuyết tật và những thách thức của tuổi già phải dựa trên tình liên đới, sự chăm sóc và lòng tôn trọng. Theo ngài, một xã hội biết cảm thông được thể hiện qua việc xã hội đó có nâng đỡ những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn hay không, thay vì khuyến khích họ kết thúc cuộc đời mình. Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thân, bạn bè, nhân viên chăm sóc và đội ngũ y tế. Sự tận tụy hàng ngày của họ cho thấy giá trị của các mối tương quan giữa con người với nhau và trách nhiệm chung trong việc nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong những thời khắc mong manh nhất của cuộc đời. Ngài coi việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc có chất lượng cao là một đáp ứng thiết yếu đối với đau khổ vào cuối đời. Những dịch vụ này phải được cung cấp cho tất cả những người cần đến chúng để họ có thể trải qua những ngày cuối đời với mức độ thoải mái, phẩm giá và sự nâng đỡ cao nhất có thể. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân cho những vấn đề này và hỗ trợ những người đang đồng hành với người hấp hối tại các nhà ăn dưỡng cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong môi trường gia đình.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong phụng vụ, ngoài dấu chỉ của những tác viên và cử điệu, còn có những dấu chỉ của các chất liệu thiên nhiên với những mức độ ý nghĩa khác nhau. Có vài chất liệu mang giá trị bí tích do Chúa Giêsu và các tông đồ thiết định, một vài chất liệu được thâu nhận từ truyền thống các dân tộc. Chúng ta hãy điểm qua vài chất liệu quen thuộc, từ bánh và rượu cho đến những cây đèn và nhũ hương, cũng như phẩm phục của các tác viên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những chất liệu dùng vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài bánh và rượu sẽ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa, buổi cử hành còn dùng tới đèn và hương liệu. Bánh và rượu. Đây là chất liệu của bí tích thánh thể. Bánh và rượu là lương thực thường nhật của người dân sống ở miền địa Trung Hải và đã mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng trong Cựu Ước, như đã có dịp giải thích trong trình thuật thiết lập bí tích. Ngoài việc ăn bánh để nuôi sống, việc bẻ bánh còn là cử chỉ của tình liên đới, chia sẻ, bằng hữu. Một cách tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống, nhưng còn mang ý nghĩa của bữa tiệc hân hoan. Ngoài ra, màu đỏ của rượu dễ gợi lên hình ảnh của máu, biểu tượng cho sự sống, cách riêng trong cử chỉ hy sinh, đổ máu. Nên biết là khi rót rượu vào chén, linh mục pha thêm vài giọt nước. Người ta đã đưa ra nhiều giải thích, từ ý nghĩa thực dụng đến ý nghĩa huyền nhiệm. Ý nghĩa thực dụng cho rằng, theo tập tục của nhiều dân tộc, người ta pha nước vào rượu để làm giảm bớt độ nồng của nó. Ý nghĩa biểu tượng cho rằng, nó nhắc lại việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá. Ý nghĩa huyền nhiệm muốn rằng, máu tượng trưng cho thiên tính, còn nước tượng trưng cho nhân tính. Cả hai kết hợp mật thiết nơi bản thân Đức Giêsu. Trong thánh lễ, rượu tượng trưng cho hy lễ của Chúa Giêsu, còn nước tượng trưng cho loài người chúng ta. Tuy rằng nước chẳng có giá trị gì, nhưng nếu kết hiệp với Chúa Giêsu thì trở thành hy lễ đẹp lòng Chúa Cha. Ánh sáng. Khi nói đến ánh sáng, chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của nơi cử hành. Nếu không có ánh sáng thì đốt đèn hay bật điện. Chúng ta có thể hình dung rằng, vào thời xưa khi chưa có đèn điện, thì người ta đốt đuốc, đốt đèn dầu, đốt nến để mọi người thấy mặt nhau, cũng như để vị chủ tế thấy đường mà đọc sách hoặc cử hành các lễ nghi. Thêm vào đó, căn phòng rực sáng cũng gợi lên bầu khí tưng bừng. Không lạ gì mà trước đây có những quy luật về số cây nến phải thắp, tùy theo cấp bậc của ngày lễ. Tuy nhiên, ngoài công dụng thực tiễn ấy, đèn còn mang nhiều biểu tượng khác. Đèn đặt trên bàn thờ hay đèn cầm trên tay còn là biểu tượng của Đức Kitô, ánh sáng thế gian nhờ sự phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tín hữu thắp đèn từ cây nến phục sinh như biểu tượng cho việc tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa và được mời gọi làm chứng tá cho đấng đã sống lại. Những cây đèn hoặc đặt trên bàn thờ hoặc đi kèm cuộc rước sách tin mừng đều mang dấu hiệu của sự tôn vinh. Người Roma quen thắp một ngọn đèn bên cạnh các tượng ảnh để tỏ lòng tôn kính. Các Kitô hữu cũng chấp nhận tục lệ này khi đốt ngọn đèn trước nhà tạm kính mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này vừa giữ chức năng hướng dẫn, chỏ cho người ta biết nơi đặt mình thánh, vừa giữ chức năng biểu tượng của sự canh thức ngày đêm bên Chúa. Hương. Hương không phải là thành phần của buổi cử hành thánh lễ, nhưng được sử dụng vài cơ hội để tăng thêm vẻ long trọng. Việc sử dụng hương trong phụng vụ đã có trước Kitô giáo và cụ thể là trong phụng vụ Do Thái. Chúng ta có thể thấy vết tích nơi Thánh Vịnh 141 câu 2. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Tin mừng Thánh Luca mở đầu với cảnh thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia trong đền thờ vào lúc tới phiên của ông phụ trách việc dâng hương. Chương 1, câu 9 đến câu 10. Quang cảnh này được lặp lại trong sách Khải Huyền, chương 8, câu 3 đến câu 4, khi mô tả quang cảnh đền thánh trên trời. Một thiên sứ đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng, lãnh nhận hương thơm để dâng lên bàn thờ, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Như vậy, hương được dùng như biểu hiệu của việc cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Trong nhiều nền văn hóa, hương được dùng như một biện pháp vệ sinh, nghĩa là tại những phòng họp đông người, người ta đốt hương lên để đánh tan những mùi xú uế phát ra từ mồ hôi hoặc hơi thở. Và có lẽ người Do Thái nghĩ đến mục tiêu ấy khi họ đốt hương trong đền thờ vào lúc dâng tiến lễ vật với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được sự giải thích của Thánh Tô-ma Aquino về việc sử dụng hương trong

đó tràn lan trên các thừa tác của người và trên các tín hữu. Vì vậy mà trong phụng vụ, chúng ta xông hương bàn thờ, tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi đến các giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cũng có thể thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa, là việc dâng hương cũng là biểu tượng cho tấm lòng sốt mến, sẵn sàng thiêu hủy chính mình, cũng tựa như hương cần được thiêu cháy trong than hồng, thì mới tỏa hương thơm. Nên biết là quy chế tổng quát sách lễ Roma dành hai số 276 và 277 để quy định về việc xông hương, tuy vẫn dành cho hội đồng giám mục thẩm quyền áp dụng, tùy theo văn hóa địa phương. Việc xông hương biểu lộ sự kính trọng và lời cầu nguyện được áp dụng vào năm lúc sau đây, tuy không bắt buộc. Thứ nhất, lúc rước kiệu khai mạc thánh lễ. Thứ hai, lúc đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ. Thứ ba, lúc kiệu và tung hô phúc âm, xông hương sách thánh. Thứ tư, lúc dâng của lễ, xông hương bánh rượu và bàn thờ, rồi đến linh mục và cộng đoàn. Thứ năm, lúc dâng mình và máu thánh Chúa. Chúng ta chuyển sang phần phẩm phục. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, phẩm phục của những thừa tác viên. Thứ hai, về màu sắc. Trong cả hai khía cạnh, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài ý nghĩa thực dụng, người ta đã gắn nhiều ý nghĩa ám dụ. Phẩm phục các thừa tác viên. Trước tiên, chúng ta khảo sát về mặt lịch sử. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi hội thánh đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng, toga, dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi sau đó nhiều yếu tố phụ được thêm vào qua dòng thời gian. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với tính cách đơn giản, tuy không quên nhắc nhở rằng phẩm phục cũng như các vật dụng của phụng vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Quy chế tổng quát sách lễ Roma hiện nay, các số 336 đến 341 quy định như sau về phẩm phục lúc cử hành thánh lễ. 1. Chung cho mọi thừa tác viên. Áo trắng dài, còn gọi là áo anba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình, và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amictus. 2. Dây stola cho phó tế, linh mục, giám mục. 3. Áo dalmatica cho phó tế, áo casula cho linh mục và giám mục. Về nguồn gốc của áo anba, đó là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụng màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phụng vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, tay rộng hay tay hẹp, về cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phụng vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng, nguồn gốc của stola là chiếc áo thụng, mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền, chương 6 câu 11. Chương 7

câu 9, câu 14. Ý kiến khác cho rằng nguồn gốc là orarion, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6, đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola, không hiểu vì lý do gì. Các phó tế đeo trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật ấy còn duy trì đến nay, như đọc thấy ở số 340 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola trên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. Riêng đối với các linh mục, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ khi so sánh với quy tắc chức công đồng. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thõng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm thánh giá nữa. Ngoài ra, cũng nên biết là cho đến thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Hình thù của các áo Dalmatica và Casula đã biến đổi nhiều lần trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán trường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, của gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại, có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng mang nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế, loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu là biểu tượng của tình yêu thương Thiên Chúa và chan chứa hồng ân cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết. Đám lý hình mang một cây thập giá nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu và bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu lê từng bước nặng nề. Đôi vai đã rướm máu vì đòn vọt, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ cả lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Đức Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án. Theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Đức Giêsu thì tàn hơi kiệt sức. Người ngã xuống nhưng gắng gượng đứng dậy và tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-ta. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống thấp hèn, đón nhận mọi đau khổ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến mình trên thập giá, Đức Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị cứu độ. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, cây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, đã đổ đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được vun sới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2000 năm trước, được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Đó cũng là con đường khổ nạn, con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học khiêm nhường tự hủy, yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng
Không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, sự bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, nhìn những trẻ em mồ côi thất học, thiếu tình yêu thương, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Thế nhưng tình yêu thập giá đã vượt thắng tất cả và cho chúng ta được ơn giải thoát. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kính múc sự khôn ngoan nhiệm màu nơi thập giá của Đức Kitô, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến. Trong niềm kính thờ thập giá Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê tội lỗi để hiến dâng phục vụ như Chúa đã tự hiến vì yêu chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, theo dõi tình hình thế giới trong các tháng năm qua, chúng ta cảm nhận được sức tung hoành của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chiến tranh tại Syria, Iraq, Palestine, Trung Phi, Somalia, Ukraine đã khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng. Chỉ nội tại Syria, số người chết có lẽ đã lên tới 300.000, và mấy triệu người phải tị nạn chiến tranh sang các nước láng giềng hay trong nội địa. Thế rồi, kể từ khi các lực lượng dân quân của nhà nước Hồi bắt đầu đánh chiếm nhiều thành phố bên Iraq và Syria, hàng trăm ngàn Kitô hữu và tín hữu Hồi không cùng hệ phái đã phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản ra đi với hai bàn tay trắng, vì muốn trung thành với niềm tin của mình. Biết bao nhiêu người già, người bệnh và trẻ em đã chết trên đường chạy loạn vì đói khát, vì mệt và đuối sức. Các con cháu đành phải bỏ ông bà già nằm bên vệ đường vì họ kiệt lực, không lê bước được nữa. Người cha ôm chặt xác đứa con nhỏ vào lòng lần cuối trước khi vùi con xuống đống cát bên đường. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt hốc hác tuyệt vọng. Các nỗi khổ đau đó của những người vô tội khiến cho chúng ta nghẹn ngào phẫn uất. Và tuy thừa biết rằng các thảm cảnh này do cái tàn ác của con người gây ra cho nhau, nhưng chúng ta cũng không khỏi trách móc trời Phật, trách móc Thượng Đế, trách móc Thiên Chúa. Vấn đề khổ đau của những người vô tội cũng đã được một tác phẩm trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến, đó là sách Ông Job, được sáng tác cách đây 2.500 năm. Sách Ông Job không phải là một khảo luận lý thuyết về vấn đề khổ đau của người vô tội, mà kể lại kinh nghiệm đớn đau của một người tuy không có lỗi gì mà phải hứng chịu mọi khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Gương mặt quái đản của khổ đau và sự dữ đổ ập trên cuộc đời khiến cho các liên hệ của ông Job với Thiên Chúa, với bạn bè và những người thân thuộc bị khủng hoảng trầm trọng. Đang có cuộc sống an nhàn sung sướng, bỗng đâu hết tin dữ này đến tin dữ khác dồn dập đổ trên đầu ông Job. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe nữa. Ôi thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phúc chỉ đến có một lần, còn cái họa thì cứ dồn dập theo nhau đổ xuống. Từ một ông cự phú, giờ đây Job biến thành một kẻ bị mọi người khinh rẻ, bạn bè xa lánh, cả vợ ông cũng nguyền rủa ông. Và ông Job một thân một mình ngồi trên tro bụi, lấy mảnh sành gạt dòi bọ đang rúc rỉa thân xác tàn tạ, hôi thối của ông. Nỗi khổ đau cô lập hóa ông khỏi thế giới loài người, và Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi ông. Ngài im lặng, xa vắng, và đó là điều khiến cho ông đau khổ nhất. Ông Job biết mình ăn ở ngay lành, chẳng có tội lỗi gì. Những tai ương ấy, nếu không phải là hình phạt cuộc sống tội lỗi ác độc, thì là gì và do đâu mà đến? Bao nhiêu câu hỏi âu lo đau đớn trào dâng trong tâm hồn ông. Tại sao Thiên Chúa là đấng tốt lành công chính lại không ra tay can thiệp mà lại để cho người ngay lành phải khổ đau như thế? Tại sao Thiên Chúa lại hành xử như thể là thù địch của con người như vậy? Sự thánh thiện của Ngài ở đâu? Cái công bình của Ngài ở đâu khi Thiên Chúa đối xử với người ngay lành thánh thiện và kẻ tội lỗi ác độc cũng như nhau? Trong các chương từ 4 đến 27 và từ 29 đến 31, nghĩa là trong phần ông Job đối chất lý lẽ với các bạn mình, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau dưới mọi khía cạnh khác nhau của chúng. Có cái khổ đau trên thân xác, có cái khổ đau của tinh thần, có nỗi âu lo trước cảnh cuộc đời con người sớm nở tối tàn, mau qua như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Lo âu trước cái chết gần kề, buồn tủi trong cảnh bị mọi người bỏ rơi xa lánh, không người an ủi, không kẻ cảm thông, và nhất là âu lo trước cái tối tăm trong tương quan của mình với Thiên Chúa, đấng mà ông Job hằng kính mến tôn thờ. Ông Job vùng vẫy trong thung lũng khổ đau không lời giải thích ấy. Để hiểu biết lý lẽ và tự bênh vực cho cuộc sống công chính của mình, ông Job nổi loạn một cách gián tiếp. Những lời ta thán thở than của ông diễn tả tâm tình nổi loạn ấy. Trong chương 3, ông Job đã buồn tủi đến độ nguyền rủa ngày sinh của mình. Trong chương 13 thì ông lại còn muốn leo lên trời, túm lấy cổ áo của Thiên Chúa mà hỏi cho ra lẽ tại sao ông sống ngay lành công chính mà lại bị gian truân khốn khó trăm bề, đến tán gia bại sản, đến thân tàn ma dại như vậy. Và trong các chương 9 và 10, ông không ngần ngại tố cáo Thiên Chúa là giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người vô tội, là trời xanh không có mắt. Và những khổ đau vô lý đã khiến cho ông Job bóp méo cả gương mặt và bản chất của Thiên Chúa. Sau đôi mắt sưng húp đẫm lệ, trong nỗi cay đắng tràn đầy tâm hồn, ông chỉ còn trông thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, thù nghịch với con người. Trong chương 10, các câu 16 và 17, ông Job đau đớn kêu lên, lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và Ngài quay trở lại gia tăng chiến công chống lại tôi. Ngài mở những cuộc tiến công mới và thêm cơn thịnh nộ với tôi. Các đoàn quân tiếp sức tấn công tôi. Ông Job bị sâu xé giữa hình ảnh của Thiên Chúa mà ông hằng tôn thờ kính yêu trong lòng tin tinh tuyền và gương mặt của vị Thiên Chúa tàn ác mà khổ đau cùng cực đã dựng lên trong tâm lòng ông. Một vị Thiên Chúa độc đoán, câm nín và thù nghịch. Cái phản kháng của ông đi đến chỗ đặt vấn đề đối với sự thánh thiện, lòng nhân từ và cái khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và đối với ông, xem ra Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh lạnh lùng, xa cách, vô lý và vô nghĩa. Mấy người bạn của ông Job thì tìm biện minh cho giáo thuyết thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, khổ đau và sự dữ là hình phạt tội lỗi. Người tội lỗi gian qua ác độc thì phải chịu hình phạt và tật bệnh, nghèo đói và gian truân khốn khó. Cái sung túc giàu sang trong cuộc sống đời này là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban thưởng cho người ngay lành thánh thiện. Cái khổ đau mà ông Job gặp phải như thế là bằng chứng cho thấy ông có tội. Cũng vì vậy mà bạn ông là Eliphaz mới khuyên ông Job, hãy hòa giải với Thiên Chúa thì anh sẽ lại được sung sướng ngay. Nhưng kiểu giải thích máy móc trên đây của nền thần học cổ điển Do Thái không thuyết phục được ông Job, bởi vì sự thật sờ sờ trước mắt không chứng minh điều đó. Trái lại, chính những bọn đầu trộm đuôi cướp, những người gian tham ác độc, mưu mô thủ đoạn, hại dân bán nước, tay vấy đầy máu người vô tội, chẳng những đã không bị Thiên Chúa trừng phạt mà lại còn sống vinh thân phỉ gia, xem ra rất là hạnh phúc nữa. Trong khi đó, thì những người ngay lành thánh thiện liêm chính hiền hậu lại bị đày đọa và hứng chịu trăm nghìn cay đắng. Và ông Job muốn tìm hiểu ý nghĩa sự khổ đau của mình nơi Thiên Chúa, nhưng không biết Ngài ở nơi đâu. Trong chương 23, ông kêu lên, ôi, ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm người ở đâu và làm sao tới tận nơi người ở? Và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ, tôi sẽ biết được tiếng người trả lời và hiểu được điều người nói với tôi. Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi không? Người chỉ việc ghé mắt nhìn xem, người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của người, và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. Nhưng tôi về phương đông, người không có đó. Tôi ghé phương đoài, chẳng thấy người đâu. Tôi tìm nơi phương bắc, người biệt tâm. Tôi quay lại hướng nam, người vô âm tín. Đứng trước kiểu giải thích không luôn luôn đúng của thần học cổ điển Do Thái, coi khổ đau như hình phạt tội lỗi loài người đã vấp phạm. Các bài diễn văn của ông Eliu, một người bạn khác của ông Job, tìm cách sửa sai giáo thuyết về thưởng phạt nói trên. Theo ông Eliu, khổ đau là phương thế Thiên Chúa dùng để cảnh cáo và giáo dục con người. Khổ đau kéo con người ra khỏi mọi ảo ảnh của cuộc sống. Nó trả con người trở về với thân phận của mình và giúp con người ý thức được sự thật cuối cùng của cuộc đời. Khổ đau giúp con người trở thành tốt lành thánh thiện hơn, nó thúc đẩy con người cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì khi đó khổ đau trở thành lời mời gọi con người quyết định lựa chọn, hoặc hoán cải tâm lòng, cải tà quy chính để được sống, hoặc không cải thiện và phải chết. Nếu biết theo lời khuyên nhủ của các hiền nhân hay theo linh ứng, thì con người có thể có thái độ hành xử đúng đắn. Nếu không, con người sẽ phải tiến đến chỗ bị hủy diệt. Ông Job thấy kiểu cách giải quyết trên đây cũng không được ổn thỏa. Vì không chấp nhận được sự tốt lành siêu việt của Thiên Chúa, ông đi đến kết luận rằng Ngài ác độc và có chương trình thù nghịch hãm hại con người. Nhưng kiểu ông bóp méo gương mặt đích thực trên đây của Thiên Chúa cũng không đem lại an bình cho tâm lòng ông.

Quý bạn thính giả thân mến, hồi tháng 5 năm 1991, giới báo chí phát thanh truyền hình quốc tế ngày ngày đếm xác các nạn nhân trận bão lụt tại Bangladesh. Con số người chết đã lên tới khoảng 200.000, cảnh đói khát, bệnh tật và dịch tễ đang rình rập hàng triệu người khác nữa. Trước đó 20 năm cũng đã có một trận bão lớn càn quét Bangladesh, khiến cho nửa triệu người thiệt mạng. Quốc gia nghèo túng này thật là một vùng đất thống khổ. Nhìn các đoàn người sống sót, nối đuôi nhau bước đi trên những bờ ruộng còn nổi trên mặt nước, để được di tản bằng trực thăng, trên mình chỉ có manh áo mỏng không đủ chống lại cái giá lạnh, người ta cảm thương cho số phận không may của họ. Các em bé mồ côi ngơ ngác, không còn sức để khóc, dương đôi mắt tròn sâu, hết nhìn toán nhân viên thiện nguyện, lại nhìn biển nước mênh mông, đã vùi dập cha mẹ và những người thân của chúng, rồi hướng mắt nhìn trời. Và người ta có cảm tưởng, chúng đang muốn bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Phải, đứng trước nỗi khổ đau của những người vô tội, nhất là các trẻ em, chúng ta cũng muốn cật vấn Thượng Đế, cật vấn Thiên Chúa, xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Đây cũng đã là tâm tình của ông Job, đại diện cho tất cả mọi người vô tội mà phải chịu khổ đau khốn khó. Vì không tìm ra câu trả lời thích đáng và cũng không thấy bóng dáng Thiên Chúa ở đâu, nên ông Job đi đến kết luận Thiên Chúa xa vời, ác độc và có chương trình thù nghịch với con người. Nhưng sau cùng, vào lúc mà ông Job không ngờ tới, thì Thiên Chúa hiện ra trả lời cho ông. Cho đến nay thì cuộc đối thoại của ông Job với các bạn ông đã chỉ đề cập đến sự dữ và khổ đau như là một vấn nạn cần giải quyết trên bình diện lý thuyết. Từ chương 38 đến chương 41, Thiên Chúa trả lời cho ông Job cách gián tiếp, bằng cách nắm tay ông và dẫn ông đi dạo trong ngôi vườn tuyệt đẹp Ngài đã tạo dựng nên là vũ trụ mênh mông này. Thiên Chúa cho ông Job thấy quyền năng và sự khôn ngoan cũng như óc sáng tạo muôn vẻ muôn màu, và lòng nhân từ hiền hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Đứng trước các bí nhiệm khôn lường của thế giới, vũ trụ mênh mông, ông Job cảm nhận được cái bé nhỏ vô nghĩa, những hạn hẹp và sự ngu dốt của mình. Ông cũng nhận ra con đường sống hạnh phúc nữa. Và nhất là, ông học hiểu được rằng ý nghĩa của khổ đau chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế nên không thể tìm ra một giải pháp lý thuyết trừu tượng hay một câu trả lời tình cảm được. Nói cách khác, con người không thể hiểu biết bản chất sự dữ và khổ đau. Và lại, có hiểu thì cũng chẳng ích lợi gì cho nó. Điều quan trọng đó là biết tìm thấy trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng muốn cứu thoát con người, lý lẽ để sống ngay trong chính nỗi khổ đau của mình mà không thất vọng, mà không khước từ sống ơn gọi làm người của mình và không từ chức làm người. Đọc hai chương đầu và phần kết luận chương cuối cùng sách ông Job, chúng ta hiểu được lý do tại sao ông lại gặp khổ đau khốn khó. Mọi sự chỉ vì một lời đánh cá giữa Satan và Thiên Chúa. Sự dữ và khổ đau đổ tràn trên người ông Job vì Thiên Chúa đã muốn để cho Satan thử thách ông. Satan trong sách ông Job không phải là một kẻ chống đối Thiên Chúa, cũng không phải là quỷ dữ của các tác phẩm ngụy thư hay các tác phẩm tân ước. Nó chỉ là một thụ tạo, nhân vật được tác giả sách ông Job dùng để trình bày cái linh động biện chứng trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, Satan cũng là hình ảnh diễn tả những khó khăn, những đối kháng ẩn giấu của chúng ta. Theo Satan thì con người không có khả năng trung thành và kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Sở dĩ ông Job kính sợ Thiên Chúa và trung thành với Ngài, theo Satan, chỉ vì Thiên Chúa cho ông có cuộc sống hạnh phúc sung sướng, vợ đẹp con khôn, tiền bạc của cải vô vàn vô số. Và Satan thách thức Thiên Chúa, hãy giơ tay đụng đến những gì hắn có xem, hắn có lại chúc tụng thẳng vào mặt Ngài hay không. Và Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job mà không được làm cho ông chết. Thế là mọi tai ương khốn khó và tật bệnh đổ trên đầu ông. Trong phút chốc, ông mất của, mất con, mất hết mọi sự, kể cả sức khỏe của mình. Hàng xóm láng giềng xa lánh, bà con bạn bè khinh khi, cả vợ ông cũng xỉ vả ông. Thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh.
Nhưng ông Job không nguyền rủa Thiên Chúa, và cho dù có đắng cay khổ nhục, trong tâm trí ông vẫn một lòng trung thành kính sợ Ngài. Cũng vì vậy nên dù ông Job đã có những lời chua xót trách than Thiên Chúa, nhưng khi phán xử, Thiên Chúa đã cho ông điểm nhất và nói, trong tất cả chỉ có Job tôi tớ ta là nói tốt về ta mà thôi. Câu ông Job trả lời mụ vợ chanh chua cho thấy thái độ tin yêu phó thác của ông. Bà nói như mụ điên, chúng ta đã nhận lãnh hạnh phúc từ tay Thiên Chúa, thì lẽ nào lại chẳng đón nhận bất hạnh từ tay Ngài hay sao? Nghĩa là tuy không giải thích được lý do các khổ đau khốn khó mình phải chịu, ông cho rằng chính Thiên Chúa đã gửi nó đến cho ông. Và quả thế, Thiên Chúa đã đồng ý để cho Satan thử thách ông như lửa thử vàng, gian nan thử đức. Sách ông Job đã không đưa ra một giải pháp lý thuyết nào cho vấn đề sự dữ và khổ đau, nhưng nó cho chúng ta thấy thái độ sống của ông Job. Cho đến nay, ông Job đã chỉ hiểu biết Thiên Chúa qua trung gian của truyền thống tôn giáo và nền thần học, cách gián tiếp xa vời, không trung thực. Cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa đã khiến cho ông rúng động và làm đảo lộn tất cả mọi lý lẽ biện minh ông tìm đưa ra. Nó đánh tan cái lòng đạo đức cổ điển đầy vị lợi, trao đổi tính toán, cũng như các yêu sách mà con người thường đưa ra với Thiên Chúa. Ông Job từ bỏ thái độ than trách Thiên Chúa, các yêu sách, các lý luận, cũng như thái độ thách thức Thiên Chúa đối chất với mình. Đứng trước Thiên Chúa toàn năng, ông khám phá ra cái hư không của mình, đồng thời ý thức được sự khôn ngoan siêu việt vô lượng của Thiên Chúa. Ông nhận ra rằng, trong việc cai quản vũ trụ và thế giới loài người, có bàn tay khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiểu cách Thiên Chúa hành động cao vời và kỳ diệu, loài người không thể nào hiểu nổi. Và các mầu nhiệm trong cuộc sống con người cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có một thế giới duy nhất tốt lành do Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có một chương trình duy nhất của tình yêu thương. Sự dữ và khổ đau không diễn tả cái ác độc hay thái độ thiếu tin tưởng Thiên Chúa có đối với loài người. Chúng cũng không diễn tả thái độ Thiên Chúa bỏ rơi con người, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn nhân từ và trung tín với con người. Sự kiện chương trình của Thiên Chúa thành toàn cho thấy, thử thách dù có đớn đau và tối tăm đến đâu đi nữa, cũng nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Những gian nan khổ đau kỳ diệu khó hiểu, có thể vô nghĩa đối với con người, nhưng có ý nghĩa đối với Thiên Chúa. Từ ý thức và khám phá mới xuất phát từ cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, ông Job được thay đổi tận gốc rễ trong cùng thẳm tâm lòng. Mối dây liên hệ thân tình mới với Thiên Chúa khiến cho ông hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống, nhưng kinh nghiệm sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa giúp ông nhận lãnh và chịu đựng khổ đau trong niềm an bình sâu thẳm, trong tâm tình tin yêu phó thác trọn vẹn. Cuộc sống thân tình với Chúa giúp ông chiến thắng và chế ngự được cả sự sợ hãi khổ đau. Nói cách khác, sách ông Job trình bày một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa cũng như của con người. Từ con người cổ điển cảm tạ Thiên Chúa bởi vì mọi sự trong đời được hưng thịnh, phát xuất ra một mẫu người mới có khả năng đại diện cho nhân loại khổ đau, mạnh dạn tiến bước trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa. Từ một vị Thiên Chúa mà con người tưởng là hiểu biết tường tận và có thể lèo lái đóng khung được theo ý mình, phát xuất ra gương mặt của một vị Thiên Chúa bí nhiệm vô lường. Và giải pháp soạn giả đưa ra cho vấn đề khổ đau là thái độ thinh lặng, khiêm tốn, nhẫn nhục trong tâm tình thờ lạy tin yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Nó phát xuất từ xác tín, khổ đau bí nhiệm mà trí óc loài người không hiểu nổi, cũng nằm trong chương trình cứu độ khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông sâu thẳm thân tình với Thiên Chúa, con người giải quyết được tất cả mọi trái nghịch của cuộc sống. Và đó là thực tại cao vời nhất, là niềm hạnh phúc cao vời nhất. Còn tất cả mọi sự, kể cả khổ đau, chỉ là thứ yếu mà thôi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời." Quả vậy, Thiên Chúa

cứu đồ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi đứng trước những mất mát hay thất bại vượt quá sức mình, chúng ta thường tự hỏi, tại sao lại là thập giá? Tại sao lại là con đường đau thương? Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong những giây phút ấy chúng ta cũng cảm nhận một sức mạnh vô hình nâng đỡ. Một thứ ánh sáng rất nhẹ mà rất thật, khiến ta biết rằng mình không cô đơn. Lễ suy tôn thánh giá mời chúng ta nhìn lại thánh giá, không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu đưa đến cùng. Tình yêu dám đi xuống nơi thấp nhất để nâng con người lên nơi cao nhất. Đó cũng chính là trọng tâm của tin mừng hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Con người từ xưa vốn sợ thập giá. Thập giá gợi đau đớn, mất mát, bất lực. Nhưng với Đức Giê-xu, thập giá lại trở thành đường đi vào sự sống. Bởi vì người đã bị treo lên không phải để phạt ai, nhưng để tỏ lộ tình yêu vô điều kiện. Cây thập giá vốn là công cụ hành hình tàn khốc nhất đã biến thành dấu chỉ của hy vọng. Vì nơi đó Thiên Chúa chọn ở lại với nhân loại trong tận cùng của khổ đau. Người không giải thích nỗi khổ, người ôm lấy nó cùng chúng ta. Có khi chúng ta chỉ nghĩ đến thập giá như một sự kiện lịch sử hay một biểu tượng đạo đức. Nhưng hôm nay, lời Chúa nhắc rằng thập giá là ngôn ngữ của tình yêu. Ai đã từng yêu đều hiểu rằng tình yêu thật sự luôn mang hình dáng của hy sinh. Không ai có thể yêu mà không đau, không buông bỏ một phần bản thân, không đứng vào chỗ của người khác để cảm thông nâng đỡ. Chính vì thế, khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không nhìn vào nỗi đau, nhưng nhìn vào động lực của nỗi đau ấy. Đó là tình yêu không tính toán, tình yêu dám tự hủy để người khác được sống. Trong đời sống thực tế, mỗi người mang một thập giá riêng. Người cha thức trắng vì gánh nặng gia đình, người mẹ chịu đựng âm thầm để gìn giữ mái ấm. Người trẻ đấu tranh giữa cám dỗ và lương tâm, người tu sĩ nỗ lực trung tín giữa bao mệt mỏi, người già phải vật lộn với bệnh tật từng ngày. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy thập giá không nhằm đè bẹp chúng ta, nhưng mời ta yêu nhiều hơn, trưởng thành hơn, biết sống cho ai đó ngoài chính mình. Chính trong những gánh nặng ta ôm, ta mới hiểu phần nào màu nhiệm của tình yêu Đức Kitô. Điều làm thánh giá trở nên quyền năng không phải là nỗi đau, mà là tình yêu biến đổi nỗi đau thành ơn cứu độ. Khi ta biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin, với sự kiên nhẫn, với lòng phó thác, chính lúc đó ta đi vào quỹ đạo của Đức Giê-xu. Thập giá không còn là cái gì xa lạ, nhưng là con đường của bình an, vì biết rằng Thiên Chúa đang bước cùng ta. Những thử thách khiến ta tưởng như gục ngã lại chính là nơi Chúa giúp ta đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu đúng nghĩa hơn. Hôm nay, khi chiêm ngắm thánh giá, chúng ta được mời gọi chọn một thái độ sống duy nhất để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi ta từ bên trong. Đừng sợ thập giá của đời mình, vì thập giá đã được Đức Giê-xu mang trước chúng ta, để mỗi thập giá của ta không còn là án phạt, nhưng là cơ hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng né tránh những hy sinh nhỏ bé thường ngày, vì chính chúng là những cây thánh giá âm thầm làm trưởng thành tâm hồn. Đừng nghĩ rằng thập giá chỉ thuộc về những người thánh thiện. Thật ra, thập giá thuộc về những ai biết yêu, vì ai biết yêu thì đều hiểu thập giá là điều tất yếu. Và cuối cùng, đừng quên rằng thánh giá không dừng ở cái chết, nhưng mở ra sự sống, bởi nơi thập giá, tình yêu đã chiến thắng cái chết.
Nguyện xin hôm nay mỗi người biết nhìn lên thánh giá như nhìn vào ngọn nguồn của hy vọng, để rồi biết sống yêu thương hơn, kiên trì hơn, quảng đại hơn. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho con hiểu sâu tình yêu của thánh giá và biết đón nhận thập giá đời con với lòng tin yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu và để tình yêu ấy biến đổi đời con mỗi ngày.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, dành cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt khích lệ các chị kiên trì tăng trưởng trong đời sống tâm linh và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Chúa trên trần thế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định, Liên Hiệp của chị em là một hoạt động quý báu. Trong suốt 25 năm qua, Liên Hiệp đã tiếp tục con đường hiệp thông và phối hợp do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và thúc đẩy đối với Liên Hiệp Biển Đức, và sau đó được Công đồng Vaticano II khuyến khích trong sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương mới đây của Ngài tại Đăng Viện Biển Đức Subiaco và Monte Cassino và cầu nguyện tại những nơi mang một ý nghĩa sâu xa đối với toàn thể dân Chúa cũng như đối với lịch sử của chúng ta. Ngài nói, khi suy niệm về sự thanh lặng và bình an của những nơi thánh ấy, và khi nhìn thấy chị em nơi đây hôm nay, tôi không thể không vui mừng nhận ra rằng, như tin mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn. Thật vậy, một vườn nho đã lan rộng và phủ đầy mặt đất và đã sinh nhiều hoa trái. Bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thường nhắc nhở, nó bén rễ sâu trong Chúa. Vì thế, với tư cách là nữ đan sĩ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, những nỗ lực của chị em nhằm ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô và trở nên chứng nhân sống động, cầu nguyện của Ngài trên khắp mặt đất. Đó là một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi cơn khát một đời sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi dự án của các đan sĩ nam nữ Biển Đức tại Roma cũng như ở những nơi khác, thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới, đặc biệt dành cho các nữ đan sĩ Biển Đức. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đan sĩ Biển Đức, nam cũng như nữ, về lời cầu nguyện, về sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, về việc hiến dâng đời mình hằng ngày và kính ẩn, cũng như về sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị cộng đoàn mà anh chị em đang sống và lan tỏa.
0: Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số mang tình yêu Chúa Giê-xu vào thế giới số. Trong một sứ điệp video gửi tới Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đưa tình yêu của Chúa Giê-xu Kitô vào môi trường kỹ thuật số, sử dụng các nền tảng trực tuyến để xây dựng sự hiệp thông thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngỏ lời với hơn 100 nhà truyền thông và nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo đến từ nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh các nền tảng kỹ thuật số không nên được sử dụng đơn thuần để thu hút người theo dõi, lượt thích hay sự chú ý. Trái lại, người Công giáo được mời gọi sử dụng chúng để loan báo Đức Kitô, phục vụ tha nhân và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông. Đức Hồng Y cho rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực truyền giáo mới, nơi con người xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đặt ra những câu hỏi sâu xa. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội trong môi trường này là rất cần thiết. Các môn đệ truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi hiện diện với sự sáng tạo, can đảm và tinh thần phục vụ để giáo hội có thể gặp gỡ con người ngay tại nơi họ đang sống và giao tiếp. Một trọng tâm trong sứ điệp Đức Hồng Y Ferrao là lời mời gọi chuyển từ người có ảnh hưởng trở thành chứng nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, một người có ảnh hưởng có thể thu hút sự chú ý, nhưng một chứng nhân làm những điều sâu xa hơn, đó là hướng người khác vượt lên trên chính mình để gặp gỡ Đức Kitô. Vì vậy, chứng tá Kitô giáo trên mạng không chỉ nằm ở việc đăng tải những lời nói hay nội dung tôn giáo, mà trước hết phải xuất phát từ một đời sống Kitô hữu đích thực. Tin mừng cần định hình cách người truyền giáo nói, lắng nghe, phản ứng và đồng hành với những người khác. Đức Hồng Y Ferrao liên kết sứ mạng kỹ thuật số với con đường hiệp hành của giáo hội tại châu Á. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo lắng nghe trước khi nói, hiểu trước khi phán xét, đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên và cộng tác thay vì cạnh tranh. Đức Hồng Y Ferrao cũng khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ bước vào thế giới kỹ thuật số, nhưng hãy hiện diện với trái tim của Đức Kitô, sáng tạo nhưng bén rễ trong tin mừng, can đảm nhưng khiêm tốn, hiện diện nhưng luôn hướng người khác về Chúa Giêsu. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội sẽ củng cố sự hiệp thông giữa các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đào sâu ơn gọi truyền giáo và thúc đẩy các hình thức cộng tác mới giữa các giáo hội tại châu Á.
1: Tin Kayong Philippines, chuyên gia của Hội đồng Giám mục Ấn Độ giới thiệu nền tảng kết nối người Công giáo Ấn Độ vượt qua khác biệt. Trong khuôn khổ Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Đài Chân lý Á Châu, thành phố Kayong, Philippines hôm 11 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Victor Joseph, chuyên gia truyền thông và điều phối viên toàn quốc đầu tiên về tông đồ truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã giới thiệu Catholic Connect, một nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối người Công giáo trên khắp Ấn Độ, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và vùng miền. Cha Cyril nhận định rằng Ấn Độ có thể được xem như một châu Á thu nhỏ với sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc địa phương. Quốc gia này có 22 ngôn ngữ chính thức cùng hơn 300 ngôn ngữ của các cộng đồng bộ tộc. Sự phong phú ấy tạo ra thách thức lớn cho giáo hội trong việc truyền đạt tin mừng đến mọi thành phần dân Chúa. Cha Cyril cho biết khoảng 70% dân số Ấn Độ đã kết nối với các nền tảng kỹ thuật số. Dù do quy mô dân số rất lớn, nước này vẫn có một trong những số lượng người chưa được kết nối Internet lớn nhất thế giới. Đối với giáo hội, truyền thông kỹ thuật số không chỉ giúp tiếp cận người Công giáo, nhưng còn có thể đến với những người chưa biết Kitô giáo hoặc đang có những hiểu lầm, định kiến về Kitô giáo. Vì Ấn Độ là một xã hội đa tôn giáo, cha Cyril nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, hòa hợp và xây dựng hòa bình cũng là những chiều kích quan trọng của sứ mạng giáo hội. Chính trong hoàn cảnh đa dạng đó, ý tưởng về Catholic Connect được hình thành. Theo cha Cyril, các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và phát thanh gặp nhiều hạn chế khi phải truyền tải nội dung. Một điểm quan trọng của sáng kiến là phát triển nội dung bằng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội có nhiều tiềm năng để sản xuất các nội dung về thông tin, giáo dục, đời sống thiêng liêng và đức tin bằng tiếng bản địa. Những nội dung này không chỉ phục vụ người Công giáo mà còn giúp những người bên ngoài giáo hội tiếp cận sứ điệp Kitô giáo. Vì thế, Catholic Connect không đơn thuần là một công cụ phân phối thông tin Công giáo, đây là một nỗ lực sử dụng môi trường kỹ thuật số để kết nối người Công giáo vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ, thúc đẩy truyền giáo, giáo dục, đời sống thiêng liêng, đối thoại liên tôn và sự hiệp thông trong một giáo hội hiện diện giữa một xã hội vô cùng đa dạng.
2: Tin Manila, Philippines, đại diện Bộ Truyền thông kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số xây dựng hiệp thông thay vì chỉ tìm kiếm ảnh hưởng. Nhân dịp Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á ở Manila, ngày 11 tháng 9 vừa qua, tiến sĩ Natasha Govorka, Giám đốc Văn phòng Thần học Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt qua mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng trên mạng để trở thành người xây dựng hiệp thông, cộng tác và các mối tương quan. Theo bà Natasha, mọi Kitô hữu đều có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, bất kể họ có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Vì thế, ảnh hưởng của người Kitô hữu không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng khán giả hay lượt tương tác. Người làm truyền thông Công giáo cần ý thức trách nhiệm đối với ảnh hưởng của mình và sử dụng để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Bà đặc biệt mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số chuyển từ tư duy về một cộng đồng những người có ảnh hưởng sang trở thành những người lãnh đạo xây dựng hiệp thông. Điều này phù hợp với tinh thần hiệp hành vốn nhấn mạnh việc lắng nghe, cộng tác và cùng nhau tiến bước. Bà Natasha đặt quan điểm này trên truyền thống giáo huấn của giáo hội về truyền thông, đặc biệt là thông điệp Communio et Processio, trong đó Đức Kitô được trình bày như là đấng truyền thông hoàn hảo. Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô không chỉ truyền đạt một thông điệp bằng lời nói, nhưng hoàn toàn đồng hóa với những người đón nhận người và trao ban chính cuộc đời mình. Do đó, ở cấp độ sâu xa nhất, truyền thông Kitô giáo là trao ban chính mình trong tình yêu. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nguyên tắc này càng trở nên quan trọng. Bà Natasha nhấn mạnh rằng, công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế những phẩm chất nhân bản cốt yếu của truyền thông. Chẳng hạn, một trái tim biết trao ban và một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Vì vậy, thách thức của truyền thông công giáo không chỉ là học thêm các kỹ năng kỹ thuật số, mà là bảo đảm công nghệ phục vụ cuộc gặp gỡ giữa con người với con người và sứ mạng của giáo hội thay vì thay thế chúng. Từ kinh nghiệm đó, chương trình ngày càng chú trọng đến việc đồng hành. Những người đã hoàn tất khóa đào tạo vẫn tiếp tục được các cố vấn đồng hành, tạo nên một hình thức đào luyện môn đệ. Trong đó, người tham dự không chỉ học từ các chuyên gia, mà còn học hỏi từ những người đã trải qua cùng hành trình. Bà Natasha khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số của châu Á đừng sao chép nguyên mẫu của chương trình Vatican, nhưng vận dụng những nguyên tắc cốt lõi để phát triển các sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Các chuyên viên công giáo được mời gọi khám phá những gì họ có thể cùng nhau xây dựng, kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và các quan hệ nhân bản trong một sứ mạng chung. Sứ điệp trọng tâm của bà là: mục tiêu của truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là truyền đạt tin mừng hiệu quả hơn, mà còn xây dựng những mối tương quan và cộng đoàn, nơi con người có thể gặp gỡ, đón nhận và sống đức tin.
1: Tin London, Anh Quốc, Quốc hội Anh bác bỏ dự luật về trợ tử. Dự luật hợp pháp hóa trợ tử có hỗ trợ thất bại tại Hạ viện trong lần đọc thứ hai với 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Hạ viện Anh đã bác bỏ dự luật của Anh nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu cho những người mắc bệnh không thể chữa khỏi đã thất bại. Trong lần cứu xét lần thứ hai hôm thứ Sáu, 270 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết liễu cuộc sống, trong khi 286 đại biểu bỏ phiếu chống. Như vậy, dự luật đã bị bác bỏ với 16 phiếu chênh lệch. Dự luật nhắm cho phép người trưởng thành tại Anh và xứ Wales có thời gian dự kiến còn sống dưới 6 tháng, được thực hiện sự tự tử với sự hỗ trợ trong một số điều kiện nhất định. Tại Quốc hội, những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thiếu các cơ chế bảo vệ và nguy cơ những người đặc biệt dễ bị tổn thương có thể chịu sự tác động hoặc gây ảnh hưởng. Các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cũng bày tỏ những quan ngại. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo đã phản đối dự luật, trong khi các tổ chức chăm sóc người bệnh tại các nhà an dưỡng cuối đời chủ yếu lưu ý đến tình trạng thiếu kinh phí và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc tại nhà an dưỡng này. Đức Tổng giám mục John Sarrington của Giáo phận Liverpool đặc trách các vấn đề bảo vệ sự sống trong Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Wales đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Ngài cảm ơn những đại biểu đã bỏ phiếu chống dự luật, cũng như các bác sĩ, luật gia, các tổ chức của người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào đã lên tiếng phản đối dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington tuyên bố rằng sáng kiến chung của các nhóm này đã góp phần bảo vệ phẩm giá và tính thánh thiêng của mỗi sự sống. Ngài cũng cảm ơn những công dân đã liên hệ với các đại biểu của mình và bằng những cách thức khác đã tham gia vào chiến dịch chống lại dự luật. Đức Tổng giám mục Sarrington nhấn mạnh rằng việc đối diện với bệnh tật nặng, khuyết tật và những thách thức của tuổi già phải dựa trên tình liên đới, sự chăm sóc và lòng tôn trọng. Theo ngài, một xã hội biết cảm thông được thể hiện qua việc xã hội đó có nâng đỡ những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn hay không, thay vì khuyến khích họ kết thúc cuộc đời mình. Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thân, bạn bè, nhân viên chăm sóc và đội ngũ y tế. Sự tận tụy hàng ngày của họ cho thấy giá trị của các mối tương quan giữa con người với nhau và trách nhiệm chung trong việc nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt trong những thời khắc mong manh nhất của cuộc đời. Ngài coi việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc có chất lượng cao là một đáp ứng thiết yếu đối với đau khổ vào cuối đời. Những dịch vụ này phải được cung cấp cho tất cả những người cần đến chúng để họ có thể trải qua những ngày cuối đời với mức độ thoải mái, phẩm giá và sự nâng đỡ cao nhất có thể. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục dấn thân cho những vấn đề này và hỗ trợ những người đang đồng hành với người hấp hối tại các nhà ăn dưỡng cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong môi trường gia đình.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah, Beret sinh Chesron. Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-khát-am, Rơ-khát-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jotham, Jotham sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achab, Achab sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jechoniah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jechoniah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Ezekiel, Ezekiel sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elijah, Elijah sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Ra-khát, Ruth và vợ ông Uri-gah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilee. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 488 dạy rằng, Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027.

0: viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền $100,000 Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền $100,000 Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền $100,000 được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.

tin Vatican, linh mục đặt cách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Vizabala, đặc cách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc cách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ Khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả. Tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi. Tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống cũng như trong đời sống đức tin? Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe: nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết: hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao,
để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái, không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tình tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được sướng lên trước thánh lễ 6 giờ 15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt. Đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì. Cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi, là chúng ta lại phải lo ngay ngay trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: Thưa anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lề luật. Món nợ tương thân tương ái. Món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp. Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau. Hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa thì hãy kể nó như một người ngoài, hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giêsu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giêsu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp, một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau. Để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, với kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách Chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha, và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh đó. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm này con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tình dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa. Trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không. Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy.

0: rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
0: Yeah.
1: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đón, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thì thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó. Và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết cái điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công. Nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi

0: cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống, cũng như trong đời sống đức tin. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín, giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết. Hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao, để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah, Beret sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jotham, Jotham sinh Út-ti-nha, Út-ti-nha sinh Jotham, Jotham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-gia, Giô-si-gia sinh Giơ-khôm-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôm-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihut, Elihut sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang lại do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó.

0: Hôm nay xã hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilee. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới, nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người, và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Manila, Philippines, Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng Giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng.

0: thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở, chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
0: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền $100,000 Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền $100,000 Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi." Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada.
1: Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14, vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha, và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng, người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
0: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, Cha Zelako cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn. Trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, Cha Zelako nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelako nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelako nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa Thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được sướng lên trước thánh lễ 6 giờ 15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt. Đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngay ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì. Cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi, là chúng ta lại phải lo ngay ngáy trong người. Lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: Thưa anh chị em, anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái. Món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp. Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau. Hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài, hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương

nợ của tình tương thân tương ái. Mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm đó con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người, giấu tên người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thực sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và một cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì, và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút. Và rất là đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy, dạ.
2: Dạ, cũng
1: còn nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất. Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
2: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh.
1: Uh-huh.
2: Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nào đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cài và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy, nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiệp của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
2: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi, tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống, cũng như trong đời sống.

tin. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết. Hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa. Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi, thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ.
Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa đi tông, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được xướng lên trước thánh lễ 6:15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt, đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì, lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì, cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngáy trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thế nợ gì mà lạ thế? Thế nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: Thưa anh chị em, anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái. Món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp. Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau. Hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa giày cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa giày ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài, hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp, một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau. Để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 23 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah, Beret sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jotham, Jotham sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achab, Achab sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jerchomza và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jerchomza sinh Santien, Santien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Ezekim, Ezekim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại. Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết, sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Paulo Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Paulo chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần đa minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng đa minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Paulo có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện Cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc Học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của Thiên Thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô Trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết, với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện, đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
0: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc Giáo phận Oppido Mametinapami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày. Có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tựu của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đắp nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đắp luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đắp thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và mầu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria. Nơi mẹ, chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho Tin Mừng,
và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa tin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giê-xu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến.